Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturin i sigurt.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
3: Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Yauna.
1: Varza dhe mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Por tash është koha që shqiptarët më u kthyen dhe më ndërtu vendin e tyre. Kjo është thirrje për ata të cilët kanë dert për vendlindjen dhe për Adeun. Kjo është thirrje për ata që kanë dert për të sotmën dhe të ardhmën e fëmijëve të tyre. Ne nuk duam që fëmijët tanë të rritën dhe të edukohen me metodat e femuhuesve, me metodat atyre që nuk njohin Zot e nuk kanë moral, e nuk kanë pronë, e nuk kanë shejtëri. Ne nuk duam që politika të djallëzuara të praktikohen e të lëvrohen në realitetet tona. Po shohim dita ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufit e pronave legjitime të pronarëve legjitim, si për të thanë, për të shkri gjithçka dhe mos me edit askur se qa është e tia, sa është e tia, dhe me thanë i pa munumuni si në rasin këtu që kjo është e imja, ndërko që kjo është një vakëf i grabitur dhe poshtnimi i Zotit do tjetë mbi ata të cilët kanë leju dhe vazhdojnë të lejojnë këte barbarizm dhe këtë dhunë ekstreme mi faqen e dhëut në zemër të Shkodrës, në këtë tokë të vakëfit i cili shtrihet nga cepat më të largët të xhamisë e Ebubekër dhe përfundon matan asaj rangallës së ngritur atje matan. Po ja pra, se na mori 67-ta dhe i prishi dhe i shkallmoi dhe na erdhi një periull kur ne shpresonim dhe besonim se njerëzit me të kthy nga dëshira për liri dhe demokraci do të vlerësoni njëkohësisht edhe fenë, do të respektonin shejtëritë e njëri tjetrit, do të respektonin pronën e njëri tjetrit, por rezultoi se ne kishim gabuar dhe ky ishte një mashtrim i madh, i cili jo vetëm që nuk e ktheu të drejtën tek i Zoti, por i bani njerëzit të hynë në vllavrasje dhe kacafytje, në përçarje dhe urrëtitje që sa vjen dështohet dhe Zoti e ruajt këtë shoqëni nga pasojat e asaj që është mbjellur prej kohësh një farë e keqe, e mallkuar, e cila nuk don që ky vend të lulëzojë dhe të ecë përpara. Nuk mund të ecë përpara një vend i cili nuk respekton pronën e pronarit legjitim. Nuk mund të ketë begati në një vend ku ndërtohet prosperiteti dhe ardhmja ndërtuar mbi vakëfet e vjedhuna dhe të grabituna. Nuk mund ndërtohet e ardhmja e një shoqënie mbi pazaret e harameve, sepse harami e ka dritën e shkurtër të dashurit e mi, dhe kjo është një çështje të cilën ne duhet ta themi me të madhe, sepse kemi frikë Zotin, e do të vdesim një ditë dhe do të kthehemi tek Zoti i gjithësisë, e çfarë do t'i themi kryesit ton?
1: Me ish futbollistin e Vaznis dhe ish kapitenin e kombëtarës Rudi Vata pikërisht në prag të ndeshjes raundet të fundit të fazës finale. Rudi, një situatë jo shumë e këndshme për atmosferën Kuqe Blu. Pritje ndryshe, Vaznia ishte favorite për titullin kampion, por dy humje të rradhazi, fillimisht me Dinamon dhe më pas me Egnatin, e kanë zbërë shumë mundësinë e titullit.
5: Po jam plotësisht dakord, është e vërtetë që Vaznia ndoshta po ta analizosh çollë edhe Vaznin e 7 neshjeve të fundit, ndoshta qysh neshjen e kupës gjysmëfinale me Dinamon, ku Vaznia mori goditje në Shkodër, ishte i goditje që ndoshta nikoi për pjesën tjetër të mbetur të kampionatit. Pra nga ajo neshje Vaznia ka bë 7 neshje, ka fitu një neshje me Flamurtarin, ka pësu 6 humje, janë shumë. Për një skuadër e cila ka kënë dominante, e cila i ka lanë galantonin kampionatit, një skuadër e cila ishte pretendentja kryesore, duke pa edhe diferencën që kishte me skuadrat e tjera, sepse me të vërtetë kjo Vllaznia si mjeshtër ishte një skuadër e kompletume, ishte një skuadër e cila të rregoi karakter e të rregoi vendosmëri prej në fillim të kampionatit. Në shumicën e kampionatit pjesën më të madhe ka kanë dominante kryesuese absolute, pa oscilacionet e vogla, po prapë rimori vetin. Por me dy humjet e fundit, sigurisht kanë dy humje tepër të rënda në gjitha drejtimet, edhe në aspektin psikologjik, edhe në aspektin fizik. Lojtarët janë ka lojtarë të rëndësishëm që janë dëmtuar dhe s'mundën me marr pjesë, siç është Gurishta apo në një tjetër. Është një vllazni të shti e pothuajse e dorëzume. Sigurisht që është një neshje dhe me këtë neshje varet çdo gjë, nëse Egnatia pson një humje të rënditëse nga Dinamo dhe Vllaznia fiton me Elbasanin. Por me llogarit normale të profesionit mund del që Vllaznia tashmë e ka humb luftën për titull. Sigurisht që gjithkush mundet me besu deri në sekondën e fundit, por diçka e shikoj që nuk është më ajo Vllaznia që kishte atë zjarmin, e kishte atë energjinë që t'jepte besimin që do të dalin kampion.
1: Së do qoftë në Shkodër, edhe besojnë vetë nga drejtuesit e klubit Vaznia, vetë skuadra, futbolistët, opinioni. Ju thotë është e vështirë, realisht e vështirë është, por Dinamo mund të luaj me dinjitet përfitore?
5: E vështirë, shumë e vështirë. Duke ditë që Shqipëria është një vend marrëveshjes, Shqipëria është një vend pazare, Shqipëria është një vend që blehet e shitet çdo gjë, mendoj që Egnatia nuk mundet me toleru me humb kampionatin. Sigurisht që neve na duhet shumë punë dhe shumë djerës për me fitu kundër Elbasanit, i cili është vëllai një kundërshtar i cili shpreson që Egnatia mund të marrin një rezultat që i shkon për 7 ekipit Elbasanit. Por në Shqipëri gjëja është e realizueshme. Pyetja është se si mund bin dakord ndoshta edhe njerëzit, por në aspektin profesional unë e shikoj pothuajse të pamujtën. Edhe pothuajse të pameritueshme, sepse një skuadër e cila gjatë 7 neshjeve të fundit të kampionatit bashkë me kupën humbet 6, në llogaritë e mia profesionale nuk më del që ti e denj me fitu kampionatin. Po jo vetëm Vllaznia, mendoj edhe Egnatia, edhe Elbasani patën disa rezultate tepër zhgënjyse në fundin e fazës të fundit. Kampionati humi disi shkëlqimin, edhe për mendimin tem ishin disa neshje që nuk ja rrisin vlerën ekipeve të kampionatit superiorës shqiptar. Ishin disa neshje që që lanë shumë për të dëshiru disa kompromise që nuk i shërben futbolit. Por nejse unë mendoj që ky kampionat ka kanë një kampionat i bukur me eksitime të ndryshme me një lloj superioritetit shumicën e kohës nga Vllaznia, por fundi mendoj që nuk ishte ai fund që gjithë pritnin. Ishte një fund i cili na zhgënjeu.
1: Rudi, të ndalemi për shtrit e java fundit, sepse tashmë është finalja, kjo ja vendos gjithë shka. E fakti që dy skuadra, Vllaznia dhe Elbasani, janë të interesuara që Dinamo të fitoj dhe Egnatjes, se sa e forcon karikimin e Dinamos në këtë aspekt, kur edhe Elbasani, edhe Vllaznia mund të motivojnë, po themi, Dinamon për të luajtur fort.
5: Shpresoj që Dinamo të losin fort, shpresoj që Dinamo të losin nershëm, të losin pastër, shpresoj që lojtarët motivohen për me marrë maksimumin në këtë ndeshje, ndonë se Dinamo s'ka luan për asgjë, mund të thona, por shpresoj që të motivohen, sepse motivi është shumë i rëndësishëm. Dinamo ka fitu kupën, ka realizu një objektiv të për të rëndësishëm. Dinamo me neshe direkte me Vllaznin ka pas disa relacione jo fort mira, sepse ka pas edhe konflikten mes stafeve. Është një Dinamo që mundet me fitu neshen, në që ose është totalisht e karikume, e motivume, por një edhe në kohë është një pikë pyetje, është një diçka që neshja duhet lujt. Unë jam i sigur që neshja me Elbasanin duhet lujt në mënyrën më të mirë të mujtën. Neshja duhet mu fitu, të paktën Vllaznia me mëll Final Four me një fitore. Në çose Vllaznia arrin me fitu, të paktën ka bërë atë që është dashme bërë deri në sekondën e fundit. Kështu që neshja duhet me dorë mos mu fitu. Por është një situatë ku jenë në një pozicion inferiorit, sepse jenë nga mrapa tashmë që shpreson që diçka një mrekulli me nolë. Dhe mrekullinat mundën me nolë, por unë e shikoj të vështirë.
1: Do të jenë dy kupa të rezervuara për ekipin kampion, një në stadiumin e kryeqytetit Arena Kombëtare dhe një në Elbasan Arena. Për Rudivatin, ku përshën më tepër, kupa, cila kupë dhe të dorëzohet, në Tirana apo në Elbasan?
5: Unë e shikoj më tepër në Elbasan. E shikoj më tepër në Elbasan. Egnatia mendoj që është favorite kryesore.
3: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil.
7: Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: të jesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Landing. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa: Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adres të sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekulueshme për çdo klient në ndërrimin e 4 gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare.

0: Nën dishnjës donat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Alladhi Hona.

O Allahujn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëso këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos i jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

Kötu Radyo Yahoo'dan.

그 두 아나디 야호나

0: Juflet Radio Jehona.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Ljus të dashur, takohemi sërish me ndihmën e Zotit Madhni Plot në programin Po Mësoj Fentime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA me përfaqësuesin e saj Zotri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, më njëherë pas rubrikës nga leximi i Kuranit të Shenjtë, është rubrika Ligjërat Fetare dhe Edukative, me pas si zakonisht rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund rubrika fiku jurisprudence islame përmbyll këtë emision që shoqërohen me Ilahi Këngë Fetare.

فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى

0: Ligjërat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Wa shaf'i wal watr. Wal leili idha yasr. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Sadaqallahu al-azim. Lezër të dashur, ne ishim në hijen e surës së bekuar, suratul Fatir, por sot huazuam ajetet e para të surës së bekuar, suratul Fajr. Nga se në këto ajete, Allahu në katër gjëra. E para, wal fajri, betohem në mëngjes, në agimin, në fillimin e ditës, në përcjelljen e natës, në kohën e bekuar, pra agimi. Allahu Dhul Gjalal e përshkruan këtë kohë me frimmarje dhe thot wa subhu idha tanaffas. Betohem në mëngjesin, në agimin kur merr frim. E çdo të thot kur mëngjesi agimi merr frim, nga se atëherë çdo gjë aktivizohet. Çdo gjallesë zgjohet. Edhe lulja, edhe bari, edhe insektet, edhe kafshët, edhe shpenzat zgjohen në këtë kohë të bekuar, pra në agim. Wal leili idha as'as, thot betohem në mbrëmjen kur kaplon errësira dhe çdo gjë afrohet në folen e vet. Çdo send. Edhe njeriu hin mrenda. Mbrëmja i afron njerëzit, kurse mëngjesi i shpërndar. Wal fajri, pastaj wal layalin ashr. Betohet Allahu Dhul Gjalal në 10 netët. Për 10 netët në të cilat apo për të cilat betohet Allahu Dhul Gjalal, ka disa mendime të ulemave, por me shumicë janë të mendimit se është fjala për 10 netët e para të muajt të bekuar Dhilhijja, ku veqemi në prak. E hona që vjen është dita e parë e muajt Dhilhijja. Nata e honë që vjen është nata e parë e muajt të Dhilhijjës, në të cilat net betohet Allahu Dhul Gjalal. O vëllezër të dashur, kur Allahu Dhul Gjalal betohet për diçka, ai nuk ka nevojë. Ne atë duhet ta besojmë. Dhe ai nuk ka nevojë të na bindë neve me betim të ban be. Por ai betohet për me ngrit vlerën e gjësendit në të cilën betohet Allahu Dhul Gjalal. Wa layalin ashr wa shaf'i wal witr. Betohem në qiftat dhe teket. Për sëri këtu ulemat nuk kanë ra në idi se që është qiftë qëlimi dhe që është për tekin. Që është qëlimi për qiftin dhe për tekin. Disa ulemat kanë thonë është fjala qift për kohët e namazit që i kanë rëqatit qift. Kurse për tekin për namazin e akshamit i cili është e tek me tre rëqat. Disa ulema kanë thonë, kur është fjala për qiftet, Allahu Dhul Gjelal flet për krijesat, të cilat i ka bo qift, subhanallah, qielli toka, dielli hona, dita nota, e kështu me rrë, e teki kusha, ai i cili ka kriju këta, subhanallah, pra të gjithë krijesat jonë qift, zaujen, wa khalakna kulle shein zaujen, Allahu Dhul Gjelal thë gjdo gjë kemi krijuar qift. E kush është tek? Ai cili ka kriju këta. Pra disa mendime të ulemave janë se pra bëhet fjalë për qiftet si krijesa dhe për vetë Allahun Dhul Gjelal. Wa lejli idha jesër, betohem, thot Allahu Dhul Gjelal, Allahu betohet për natën kur kalon. Për sëri përmen natën, por këtu është natën përgjithësi, çdo natë betohet Allahu Dhul Gjalal në çdo net. Andaj thot wel lejli, në qeter sure, edhe surja emërtohet surja e lejl, ku Allahu dhul gjelal betohet për natër. Subhanallah, ka urtësi vëllezër të dashur, ka urtësi të mëdha nëse ndalemi dhe mendojmë dhe meditojmë në atë që Allahu dhul gjelal betohet. Por, pasi që jemi në prag të muajt të bekuar Dhilhijxhe dhe ja vlen që të themi disa fjalë në vlerën e këtyre 10 nedve, e sidomos nata e fundit e këtyre 10-tave është nata e Bajramit, e para fundit është nata e Arafatit. Dhe zëtë të dashur, ne e dim se Allahu dhul gjelal disa kohra i ka vlerësuar mbi të tjerët, disa dit i ka vlerësuar mbi të gjithë ditët e vitit, e disa net i ka vlerësuar mbi të gjitha netët e vitit. E më të zgjedhurat dhe më me vlerë nga netët e dimës është nata e kadrit. Por nga ditët gjatë vitit, cila ditë është? Ne e dim se nga ditët e javës e zgjedhur është dita e xumë. Nga netët e javës, nata e xumë. E pasti edhe tjera, por dita më e vlefshme gjatë vitit është dita e Arafatit. Dita e Arafatit dhe nata e Kadrit, subhanallah, këto janë më të vlefshme, kohat më të vlefshme gjatë vitit. Kur është në pyetje nata e Kadrit, e dim se është në muajt e Ramazanit. Ajo që është mëse e vërtet në muajt e Ramazanit, ka mendime që është në 10-in e fundit, edhe dim se më shumë mendojmë dhe ne pritim vetëm një natë, nata e 27. Mirë po mbetet e panjohur, cila është, duhet me kërku. Kurse dita Arafatit nuk ka që ka të kërkuish, është e qartë, është e ditshme, e caktuar. E cila është dita Arafatit? Pra dita e 9 e muajt të Dhilhijxhes, dita më madhështore. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka ditë që veprat e mira jonë më të vlefshme se sa gjatë ditës së Arafatit. Veprat e mira, të gjithë këto ditë janë të vlefshme, me fillimin ditën e parë të fillimit të muajit Dhilhijxhe, pra siç është dita e hënë që vjen, të përveshemi seriozisht dhe sinqerisht që të bëjmë vepra të mira gjatë këtyre ditëve dhe nedve. Nga se veprat që bëhen gjatë këtyre ditëve dhe nedve të para të Dhilhijxhes janë shumë me vlerë. Dhikri, Kurani, namazi, duaja, sadakaja, hajrati, punë të mira, bën vllai dashur sa të kesh mundësi, se nuk gjejnë ditë edhe netë më të mira se këta, që Allahu dhul gjelal të shpërblen. Andaj kur tha sallallahu alaihi wasallam, nuk ka një ditë që barazohet me shpërblim për veprat e mira si kur dita e Arafatit. Tha njoni prej sahabëve, ja Rasulullah, a edhe gjihadi nuk është më i vlefshëm? Subhanallah, pra veprat e mira që bëhen ditën Arafatit janë aq me vlerë, dhe ditën Arafatit Allahu dhul gjelal liron njerës nga azabi i xhehenemit, falën. Tha ja Rasulullah, a edhe gjihadi nuk ja kalon? A dhe gjihadi nuk ja u kalon veprave të mira të cilat bëhen në ditën Arafatit? Tha as gjihadi. Subhanallah, as gjihadi. Për pos, tha sallallahu alaihi wasallam, për pos gjihadi një njeriu që e merë pasurin me vete dhe shkon në gjihad dhe nuk kthehet as aj as pasurin e ti, edhe pasurin e hargjon, edhe veten e flion, që ki njeri mund t'ja arrije me shpërblim ati që ka bo i badit ditën Arafatit. Vajdashu, të mos rrim në gaflet, në ngligencë, Por të jemi të kujdesshëm për veten. Këto vetë ditët, ditët që janë nëntë, por nëtët që janë vetë, andaj, këto nëntë ditët, duke fillu prej ditës së parë, deri ditën Arafatit, preferohet agjërimi. Preferohet agjërimi për ata që kanë mundësi. E sidomos ditë Arafatit, agjërimi ditës Arafatit, leximi Kuranit dhe ditës Arafatit, e vepra tjera të mira, janë me shumë vlerë. Subhanallah. Allahu Dhul Gjelal, ditën Arafatit, ju lavdrohet me lekëve të arshit, dhe thot me lekët e mi. A i shifni këto njerës, është fjala për ata që janë në Arafat, por vlera e kësaj dite nuk vlen vetëm për ata që qëndrojnë në Arafat. Vlen për të gjithë umetin, për të gjithë që bëjnë vepra të mira. A i në Arafat e tin ku, në shtëpi e ku je, vepra të mira janë të barabarta. Por Allahu Dhul Gjelal ju lavdrohet me ata dhe thot me lekët e mi. A e dini ka kanarta, kanard nga vendet të larta të ndryshme dhe janë veshur me një tesh të veçantë dhe kanë vetëm një qëllim dhe duhet ta kemi vetëm një qëllim. Cili është ai? Me borazi, me kënaq Allahun Dhul Gjelal. Zotën veprat e mira, kjo është qëllimi. Për me u pranu çdo vepër e mirë, çdo amel i salih, për me u pranu i ka dy kushte, i dim ata, të gjithë e dini. Cilat janë ato dy kushte që në munges të njënës prej tyre vepra nuk pranohet. Ameli im dhe asiti nuk pranohet nëse mungon njëna. Cila është e para? E njekuna salihan, të jetë e vërtet, e drejt, si që porosit Allahu në Kur'an dhe pejgamberi në hadith. Të mos jetë jashtë normave islame, të shpik ju në diqka, por atët Sina e kam su Allahu dhe pejgamberi. Kjo e para. Kushti i dytë, e njekune khalisan, të jetë, i thëshin plesht për para, khalis muhlis, të jetë me sinceritet për hirtë Allahut, vetëm për hirtë Allahut, dhe duke qajtur veten, o Zotë, a thu këtë vepër që e bëj, i kam plotësu këto di kushte, po edhe nëse kam mungesa, o Zotë i mi prano. O Zotë im, jam më katar, jam gjunahtar, më fan. Duhet lutë Allahun Dhul Gjelal duke ditë veten si gabimtar, si gjunahtar. Dikush ka shku në haxh, Allahu ja pranof të gjithë atyre që kanë shku dhe ata që dhe shkojnë, e ata që s'kanë mundësi, Allahu ja mundësoft, por të mos ketë ndërhyre dhe një qëllim tjetër, por tjetë fise bilillah. Andaj njoni kishë shku në haxh, e mbas haxhit i thot njoni në emën, o filan, a i hidrohet, tha edhe njëherë, po bre o filan, tha filan, a, po a kom qenë haxhë, o dhomë, se kam qenë haxhë, pësë më thua haxhi, ja, kjo, u kri kjo punë, jo, puna vepra e mirë, gjdo gjo, vepra e mirë duhet jetë për hirtë Allah, andaj, me ditë vetën gabimtar, me kërku falje të Allahu Dhul Gjelal, njëni prej njerëzive të mirë, prej tabiinve, i njohur me mirësinë e tij, me diturinë e tij, me ahlakun, moralin, sjelljen, urtësinë e tij, sa që njerëzit, haxhit tjerë në Arafat, bën një dua, o Zot, në mesin tonë është filani, e ndoshta ne nuk meritojmë pranimin e veprave tona dhe të haxhit tonë, po pasi në mesin tonë është filon njeriu i mirë, pranona edhe neve duat, o Zotë. A ishte da vesh dikundi, ishte mbështet dhe po ban dua e ka ullë kryet, subhanallah, u afru njoni të ndëgjon dhe kështu disi, e dëgjoj se qka po thot. Aj, të tjerët shpresonin për hatrin e prezencës së ti në Arafat, Allahu t'ja pranoj duan edhe këtyre, se këta e ndjenin vetën gjunahtarë. Por kur afru njoni pranti dhe ndëgjoj me vëmendje, aj me lotë thoshte, o Zotë, mos ja u refuzo haxhin këtin e tjerve për shkak gjunaheve mija. Ai nuk thosht, o Zot, pranova dhe këti nëse mu, po se po. Kështu, o Zot, këta gjunaqarët, pranova haxhin edhe këtyre se unë jam këtu. Jo, ai thosht, o Zot, mos ja refuza duan edhe haxhin këtyre, për shkak të gjunaheve të mia. Kështu e një e llogariste vete. Andaj vëllezër të dashur, të kemi kujdes në momentet, në ditët, në netët, në të cilat në premton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për pranimin e lutjeve, pranimin e adhurimeve, ibadeteve dhe kështu me radhë. Andaj pra, ta shfrytëzojmë momentin, ti shfrytëzojmë këto netë dhe këto ditë të bekuara, duke ditur se ne nuk përcaktohemi vetëm në ditë të veçanta. Ne përgjithmonë jemi me Allahun Dhul Gjelal. Ne përgjithmonë duhet të bëjmë dhikër, dua, istikfar, hajrat, sadaka, sa të kemi mundësi. E sidomos në këta dita që i prinë Bajramit. Bajrami është ditë gëzimi, andaj duhet të kemi parasysh në fqinësin ton, në lagjen ton, në fshatin ton, valë, mos ka ndë një familje nevojtar, mos ka ndë një familje me fëmijë që nuk mund t'i gëzon për ditën e Bajramit. Nuk mund, se ka mundësin t'i gëzon fëmijët edhe për Bajram, e me u bo t'i shkaktar, e me ja gëzu fëmijët asaj familje, e me i gëzu ata fëmijë që edhe ata duen diçka veshje të re, një gëzim për ditën e gëzimit. Andaj ne duhet të kemi kujdes për shumë gjëra, e sidomos për këtë. Andaj, pasi preferohet agjërimi gjatë këtyre ditëve, para jo 9 ditë, e 10-ta është dita e Bajramit, preferohet gjitha këto dita, por nëse nuk ke mundësi, bërë të shtërgohemi, mos ta lëshojmë ditën e Arafatit pa agjërim. Allahu Dhul Gjelal e ka bë që e don, e preferon agjërimin ditën Arafatit, por për ata që nuk janë në Arafat. E ata që janë në Arafat, jo. Për ata nuk preferohet, subhanallah. Për ata që janë në Arafat, jo. Pse? Se ato janë të angazhuar me dua, me dhikër, me istikfar. Nëse agjëron, dopsohet edhe dembelohet edhe lodhet, e i vlera asaj dite që është për duaja, e për istikfare, për taube, mund të mbese mandet për shkak të agjërimi. Sa që ka pas prej djet, prej të parve, prej muslimanve të parë, njoni më pak se tjiret ka agjërua. Është fjalla jashtë Ramazanit, jo në Ramazan. Ramazani djetë. Jashtë Ramazanit më pak se të tjiret ka agjërua. E kure kanë pytë, pse po agjëron ti më pak, tjiret agjërojnë më shumë? Ka thonë, agjërimi më nga dalëson adhurim, më nga dalëson adhurimet tjera, e sidomos leximin e Kuranit. Ai shumë dashë leximin e Kuranit, e kur ka agjëru është dëpsu pak, edhe s'ka mujt me lexu Kuran. E tash e ka krahasu agjërimin apo leximin e Kuranit, më shumë ja ka dashur shpirti, zemra, fjallën e Allahu. Që do në të thotë, të gjitha e në të mira, por ja që ditën e Arafatit, Allahu Dhul Gjelal nuk e preferon agjërimin për shkak të lutjeve dhe duajeve. E çka bëjnë ata njerëz që në vend të luten, të bëjnë dua, të bëjnë istigfar ditën e Arafatit, vlera e lutjeve, duajeve është gjithë ditën prej mëngjesit, por prej mesditës ngrihet vlera dhe më tepër, e sidomos prej kohës së qindis e deri në perëndim të diellit, është ajo koha e artë, koha e shtrend. Kur ti shoh disa njerëz tonët, janë bërë rreth, ja kanë nisë muhabetit, kanë dalë që adje ma jashtë pak sa ati mrenda, ndoshta nuk i lonë në për tenda, ju bënë dëmë, po dalin pak jashtë, e të kanë dhezë nga një cigare, e të kanë fillu muhabetit, thuë ti se jonë në kafe. Je në Arafat, ditën Arafatit. Edhe për ata që nuk janë në Arafat, dhe zë të dashur, duhet të kenë kujdes. të mos i hargjojnë këto net dhe këto dit me pun të kota, me fjalë boshe, por të shfrytëzojmë maksimum potencialin ton në çdo aspekt që t'i afrohemi Allahu Dhul Gjelal. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, dhikri më i pranuar është ditën e Arafatit. Duaja më e pranuar është ditën e Arafatit. Tha pastaj, wa afdalu ma kultu ana wan nabiyun min qabli, atë që kam thon un dhe pejgamberët para meje si dhikr gjatë ditës së Arafatit, e preferuar dhe më e preferuara që e ka thon pejgamberi dhe mbar pejgamberët para ti, është fjala shumë e lehtë, të cilën e dim të gjithë, është fjala la ilaha illallah wahdehu la sharika le, lehul mulku wa lehul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pak më mirë, por nuk e përdorim ne, ta shtojmë ata, la ilaha illallah wahdehu la sharika le, lehul mulku wa lehul hamdu juhji dhe jumit, wa hua ala kulli shenë kadir. Po që se qket se mba ment, atëherë që ato qka e din, la ilaha illallah wahdehu la sharika le, lehul mulku wa lehul hamd, wa hua ala kulli shenë kadir, thuje vlajdash, angazho vete. Dita më e preferuar dhe momenti më i preferuar për dhikr e për dua, pra është dita e Arafatit, kurse duaja më e preferuar, të cilën e kanë thonë mbar pejgamberët dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, që e ka pra kjo dua e madhe, e lehtë, e këndshme, e bukur, e mirë. Andaj vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal e ka ngrit këtë ummet, e ka lavdruar këtë ummet, e ka privilegjuar këtë ummet me shumë gjëra të bukura, të këndshme, të mira, të me vlerë, por sa ne i shfrytëzojmë ata. Andaj ne u ndalëm sot t'i themi disa fjalë në lidhje me 10-shin e parë të muajit të Dhilhijhes, net me vlerë, ditë me vlerë, dhe pastaj vjen dita e gëzimit, pra dita e bajramit, Kurban Bajram. Që do në të thot, muslimant i kanë dy festa madhështore, dy bajrame vjetore, ajo e Fitr Bajramit, apo e bajramit të Fitrit, dhe kjo e bajramit të Kurbanit. E pse të mos feston një njeri që ka agjeru, që ka bo dhikër, që ka lexu Kur'an, që ka dhënë sadaka, ka bo hajrat, i ka bo këto mirësi, dhe i është lutë Allahu Dhul Gjelal ditën Arafatit, dhe me shpresë që Allahu të na i pranoj veprat e mira dhe të na mbroj nga çdo e keqe, të na pastron nga gjunahet, që thot sallallahu alaihi wasallam, kush e bën dhikr Allahu Dhul Gjelal ditën Arafatit edhe agjeron ditën e Arafatit, Allahu Dhul Gjelal ja fal gjunahet e vitit të kaluar dhe të vitit që do të vinë. Subhanallah. Për një ditë, pa nuk është privilegj kjo. Po ku ka kështu privilegj? Ku ka ti të punosh një ditë gjatë vitit e të fitosh dy vjet, vitin e kaluar dhe të ardhshmen? Garant nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i fal mëkatet, i fal gjunahet, nuk don të thot se i fal edhe haket e huaja. Jo, jo. Haket e huaja, borxhet e huaja nuk falen vllai dashur. Kur ti drejtohem Allahu Dhul Gjelal me lutje, o Zot fal ma hakun e filanit, Allahu Dhul Gjelal thot, në herë meru vesh me atë, pastaj eja te unë. O paguja borxhin, o merja halallëkun, e pastaj mbetet puna mes mua edhe ty, nuk ka problem. Ama pa e pastru me vllahun tante, pa e pastru me vllahun tante terenin, nuk pranohen pra duat dhe nuk i falë Allahu Dhul Gjelal borgjet, haket e huaja. Ne dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush e bën haxhin prej mallit halal, dhe e bën ashtu si ka hije, si duhet, kthehet nga haxhi pa gjunahe, sikur atë ditë që është lindë. Fëmiu kur lindet, o vëllezër, çfarë përshkrimi, çfarë krahasimi bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në shumë raste e ka përmend këto. Allahu dhul xhelal ja fal gjunahet dhe ai kthehet sikur atë ditë që është lindë pa gjunahe. Por nëse ai ka marr borxhe, e ju ka marr borxhe njerëzve, e s'ju ka kthy, e kështu me radhë, edhe tani borxhlia thot o vëllaç çat borxhin bre. Ai thot edhe mo prej mu li borxha, po e di se kam qenë haxh o vëllaç. Un jam kthy mo pa gjunahe. O vëllai dashur, Zoti ti fal gjunahet, po jo haket. Kjo është qëllimi. Andaj inshallah nuk i mbesim hak njëri tjetrit, po qëse i kemi hak borxh dikujt, qoftë në përmes të gibetit, qoftë në përmes të akuzave, qoftë në përmes financave, e kështu me radhë, duhet të pastrohemi që ditë Arafatit të na gjenje të pastër mes njëri tjetrit, të mbesën lutjet tona vetëm për gjunahet, të cilat janë në dorë, falja e tyre është në dorën e Allahut. Andaj vëllezër të dashur, edhe një herë e lusim Allahun dhul xhelal, o Zot, na mundso që këto ditë dhe këto net të bekuara ti presëm dhe ti përcjellim ashtu siç i ka hije një muslimanit të mirë, dhe inshallahu taala Allahu të na i pranon të gjitha veprat e mira, se gjasat, shancat më të mëdha janë që veprat e mira të pranohen pra në këto gjatë këtyre ditëve, e sidomos ditën e Arafatit, tha sallallahu alaihi wasallam, më së tepërmi që Allahu dhul xhelal i fal gjunahtarët, i fal edhe ata që ndoshta kanë qenë të gjukuar për xhehenem, i falën për hir të lutjeve, duajeve, taubeve, istigfareve, veprave të mira që bëhen gjatë ditës së Arafatit. E lusim Allahu dhul xhelal rinin tonë në Islam ta forcon, pleqve tonë të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfrit tonë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tonë t'i shëron. Lusim Allahu dhul xhelal neve, familjeve tona dhe mbar muslimant, Allahu nga çdo vështirësi e kësaj bote, nga çdo fatkeqësi, nga çdo telashe, nga çdo trazir shpirtërore, Allahu të na mbron, nga azabi i xhehenemit të na shpëton, në xhennetul firdaus të na bashkon.

Juosinë dëruar, në rubriken në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken modestia dhe mendjemasia bazuar në hadithet citatet profetike të Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Në vim të komenteve mund të themi se feja islame nga njëra anë synon të largojnë me sa të jetë mundur njeriu pikërisht nga mendjemasia dhe nga ana tjetër përpiqet të ngulisë modestinë në shpirtin e tij. Sepse robërit e të gjithë mëshirshëm janë ata që ecin edhe me dinjitet e modesti mbi tokë, edhe kur të paditurit i sulmojnë me fjalë, ata u përgjigjen paqe. Besimtari e jeton jetën duke marrë parasysh edhe ekzistencën atyre që janë nevojtar, edhe me frigën se mund të kaloj në shkapërderdhje edhe shqetësimin se jetesa luksoze mund t'i japë një krenari të pakuptimt, zgjidh një jetë modeste të thjesht. Është thënë se ai i cili me këtë qëllim, edhe pse i ka mundësit për hir të Zotit Gjelle Gjelaluhu, nuk vesh rroba të shtrenjta që i bien në sy, në ditën e gjykimit para syve të gjithëve do të ndërohet edhe do të shpërblehet, duke i lënë të zgjidh çveshje të doj nga ato të xhenetit parajsës. Gjithashtu është bërë ditur se modestia është nga cilësitë e banorëve të xhenetit, edhe se modestia në fakt është shkak për lartësim shpirtëror. Atë që vetëm për hir të Allahut tregon modesti, Allahu e nderon, thuhet në një prej haditheve të Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Pra njeriu modest është ai që përpiqet të fitoj pëlqimin e Allahut xhalla xjalaluhu me vedjen se është krijuar prej tij dhe se mirësitë që e rrethojnë janë të tij. Allahu i madhërisëm duke i përgëzuar njerëzit modest vë në dukje këto cilësitë e tyre. Zoti juaj është një Zoti vetëm, prandaj vetëm atij përuleni. Dhe jepu lajmet e mira atyre që janë të përulur, atyre zemrat e të cilve friksohen kur përmendet Allahu, që janë të dërushëm sabërli për gjithçka që i godet, që falin namazet dhe që ndajnë nga ato që ne u kemi dhënë. Kështu që njeriu modest e di se edhe ai vetë është robi Allahut, si kush do tjetër, dhe se përsia tek ai, Zoti arrihet me devotshmëri, nga që beson se veprat fitojnë në vlerë në bazë të qëllimeve, mendon se njerëzit e tjerë mund të jenë më me vlerë për Allahun Azza wa Jall, prandaj edhe nuk i përçmon të tjerët, por bën një jetë vlazërore me ta, ashtu si që urdhërën Allahu Azza wa Jall në dashuri, solidaritet e ndihmë reciproke dhe largë hidhërimeve, gjelozive dhe paknatësive. I dërguri i Zotit Hazreti Muhammedi alayhis salam, i cili ja ka demonstruar njerëzimit moralin duke jetuar atë, edhe modestin ua ka mësuar duke jetuar vetë, duke bërë një jetë teje të thjeshtë. Ky pejgamber, profet i Zotit, i cili u dërguar si mëshirë për botërat, në asnjë moment të jetës nuk e haroi se është njeri dhe kur nuk e pa veten më të mall në saj të vërtetëve të larta që i pati dhuruar Allahu Azza wa Jall. Nuk ka dashur që sahabe shokët e ti, të cilët e donin më shumë se veten, ti bënin lavdët e tepërta dhe i ka paralajmëruar në këtë drejtim, duke i thanë, mos e teproni në lavdërimin tim, ashtu si që vepruan në ithtarët e librit në lavdërimin, pra në lavdat e birit të Marijemis. Pa dyshim që unë jam rob i Zotit fuqiplot, përëndaj me qoni robi Allahut dhe i dërguri ti. A i kur nuk e ka

në sytë e mirë që njerëzit të qohën në këmë për të. Kandenjun, me shtresën më të varfër të shëqëris, dhe ka ngrenë e kapirë me ta, dhe asë fëmijët nuk i ka privuar nga përshëndetja ti me selam pace. I dërguri Allahut Rasulullahi alayhisalatu wassalam, duke qenë shemull për njerëzit me këtë qëndrim, shpesh u ka bërë thirrje njerëzve që të ruhen nga menjëmallësia dhe të jenë modest, duke thënë, Allahu më ka shpallur që të jeni modest, të mos se i mburreni njëri tjetrit dhe të mos se kaloni kofirin me njëri tjetrin. Me rëfimin nga popujt e mëparshëm, është përpjekur të tregojë njerëzve për fatkeqësitë që sjell menjëmallësia dhe ka thënë, besimtari muslimanit i mjafton si e keqe të përbuz vëllan e ti. Modestia pra është nga kërkesat e të qenërit musliman besimtar, por si në çdo gjë, edhe në modesti është rëndësishme të mos kalohet në ekstrem, sepse besimtari është i obliguar të ruajë nderin dhe respektin e ti si dhe të vëllahut e ti besimtar. Besimtarët duhet të ruajnë qëndrimin fisnik e të vendosur për balë atyre që i përçmojnë dhe nuk duhet të lejojnë e të tolerojnë që tu në më këmbët në përkëmbët pikërisht nderi, sepse si që theksohet në Kuranin famlart, Muhamedi është Rasulullahi i dërguli Allahut, ata që janë me te, janë të ashpër, të vendosur dhe të pra pa kompromis. Ndaj jo besimtarve të më shirë shumë me styre, mbarojnë këto fjalë hynore. Pra, për këtë qëllim, i dërguri Allahut Hazreti Muhamedi a.s. sahabë shokët e ti që qenë dopsuar për shkak të etheve kur patën ardhur në Mekke, i pati urdhruar që kur të kalonin para judojtarve të cilët, duke i parë të dopsuar, kishin dashur të talëshin me ta, ta kryenin tavafin rreth të Qabës duke ecur me krenari. Sipas Islamit menjëmasia nuk i ka hije njeriut dhe madhështia është cilësia që i takon vetëm Zotit madhniplot. Çdo madhështi tjetër është kalimtare e relative dhe madhështia vërtet i takon vetëm atij, krijuesit të universit. Ai Allahu është më i larti. Edhe muslimani çdo ditë në ezanet, në namazet dhe dhikret pra përmenjen e Allahut të tyre, duke thënë Zoti është më i madhi, e madhrojnë atë dhe shprehin suplimentin ose suplimitetin e Zotit të tyre madhni plot. Të dashur dëgjues, këtu edhe përfundojmë komentin e kësaj tematike, pra në lidhje me menjëmallësinë, pra largimit nga kjo veti, edhe afrimit të vetis më të bukur që është modestia. Inshallah, në rubriket arshme, do vijojmë me tematika të reja.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Të nderuar dëgjues, në rubriken e Fikut jurisprudenca islame, vazhdojmë të trajtojmë çështje juridike në lidhje me normativat, lehtësimet që ka dhënë Fiku islam në të gjitha ibadetet, adhurimet. I dashuri pejgamber Hazreti Muhamedi alayhis salam nuk është mjaftuar vetëm me njoftimin e lejimeve të ndryshme sipas fjalëve të tij profetike, por duke i zbatuar personalisht pikërisht ato lehtësime, bënte që të ngulitëshin në mendje tek njerëzit, pra i bënte vetë në mënyrë që t'i jepte modelin dhe shembullin. Ai ka kërkuar që adhurimet të kryen si që janë urdhëruar dhe të mos i druhet kryrjes të lejuarave. Hazreti Aisha radiallahu anha, Allahu qoftë e kënaqen prej saj, të regon kështu një rast. Pejgamberi alayhis salam, pasi kreu një punë, shpalli lejimin e saj. Disa nguruan të bënin atë punë që e bëri pejgamberi Muhammed alayhis salam dhe pastaj shpalli lejimin e saj. Kur e mori vesh këtë Rasulullah i dërguari Allahut, e falenderoj Allahun madhniplot dhe urdhëroj. Që është me disa njerëz të cilve kur u njoftohet diçka për cilën u kam dhënë leje, nuk u pëlqen kjo, pikërisht kjo gjë, edhe ngurojnë ta bëjnë atë. Betohem në Allahun Gjeleshanu, se mes tyre nuk jam ai që e njoh me së miri Allahun madhniplot, edhe që me së shumti i friksohem ati. Pra, se mes atyre, edhe herë, unë jam ai që e njoh me së miri Allahun madhniplot, edhe që me së shumti i friksohem ati. Pra, basi është betuar në Allah, Hazreti Muhammedi a.s. Allahu Gjeleshanu, i cili nuk i ngarkon njerëzve gjërave ose gjëra për te i fuqisë tyre, për robërit e ti gjithnjë ka dashur të lehten, edhe nuk u ka dërguar njerëzve një fe të vështirë për tu jetuar. Prandaj feja islame, qëllimi të cilës është t'i mbrojë njerëzit dhe t'i shpëtojnë nga vështërsitë, ku kanë rënë pikërisht, është ndërtuar mbi bazën e lehtësisë, tolerancës. Në fejën e Zotit ka lehtësi, jo ekstremizëm. Prandaj siç tregon Aisha radiallahu anha, bashortja e profetit Muhammed a.s., i dërguri Allahut a.s., kur mbetej përballë dy alternativave, përderisa nuk ishte me katë gjuna, zjellte më të lehtën. E nëse ajo punë e lehtë ishte me katë, nga të gjithë njerëzit ai i qëndronte më larg asaj. Kështu që i dërguri Allahut Hazreti Muhammedi a.s., kur e emëronte ndonjërin nga shokët sahabët e tij në ndonjë detyrë diku, i thoshte kështu: përgëzoni dhe mos i ndihni urrëtie njerëzve mes tyre. Lehtësoni dhe mos vështërsoni. Dhe këtë ai e kishte kthyer në shtyllë jetë. Nisur nga shemujt lart përmendur, pra të treguar edhe më përpara në rubrikat e kaluara, nuk duhet menduar se lehtësimet në fenë islame kanë të bëjnë vetëm me dispozitat rituale. Ndonjëherë lehtësimet të caktuara ka edhe në lidhje me çështjet e besimit. Veçanërisht kjo skenë, domethënë se përjetuar në vitet e shtypjes edhe të torturave gjatë periudhës së Mekës, tregon se edhe për sa i përket besimit imanit ka lehtësime. Si pasojë torturave të rënda që u bënin idhujtarët e Mekës prindërve të Ammar bin Jasirit, kishin në rënd dëshmor, kurse Ammari arriti të shpëtonte nga torturat e atyre idhujtarëve qafirëve me disa fjalë pozitive për idhujt e tyre që i tha i shtërnguar nga dhuna atyre. Me vonë, kur ja rëtheu në gjarjen, Rasulullahi të dërgurit e Zotit Hazreti Muhammedit a.s., ky fundit nuk mori parasysh fjale që Ammari i kishtë thënë në nështërngim, në imponim, por besimin në zemën e ti edhe e qetësoj duke i thënë: nëse e përsërisin dhunën, ti prapë thuj të njëtat fjalë që dojnë ata, edhe të se bjendesh me besimin e vërtet islam. Pra nga kjo, si pas regullave juridike, lejohet që kur njëri është në shtrëngim në imponim, mund të thoj edhe diçka që është jashtë normatives së fesë. Ndërka që pejgame a.s. duke thënë se Ammari është imbushur dej në palës me iman, shprehu aprovimin e ti për Ammarin të cilin Allahu Gjelle Gjelalu e ka përmendur si ai që shtërngohet, pra imponohet, ndërko që zemrën e ka plot me besim të vërtet, ndaj i cili ki ishte asme të voglin dëshim në zemrë përsa i përket besimit të vërtet tek Zoti fuqiplot. Dëgjuesi dashur, këtu edhe përfundojmë me këtë trajtesë juridike në lidhje me këto element që kanë lidhje me normativat lehtësimit në islam për të vazhduar inshallah të hala në rubrikët e ardhshme me të tjera element juridik të kësaj çështje.

0: Të nderuar dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit emisionit të sotëm, po me sajtë fentime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj, Zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë ku lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni, ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju edhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time. Emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituelle, me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi, e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erona.
2: E premte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqis, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 12, emisioni Ora e Xhumas, ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim, ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:45, emisioni Intervist, ritransmetim, ora 17:30, këngë të lehta shqiptare, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme, ora 22, emisioni Zëri i Turqis, ora 23:15, Tinguj të Mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

0: Zëri Turkiës, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrën në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservista e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservista e Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservista e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservista e Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservista e Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

S'pëtëshof në të reziri. Mosri reqa Milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa Milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Por tash është koha që shqiptarët u kthyen dhe më ndërtu vendin e tyre. Kjo është thirrje për ata të cilët kanë dert për vendlindjen dhe për Adheun. Kjo është thirrje për ata që kanë dert për të sotmen dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre. Ne nuk duam që fëmijët tanë të rritën dhe të edukohen me metodat e femuhuesve, me metodat atyre që nuk njohin Zot e nuk kanë moral, e nuk kanë pronë, e nuk kanë shejtëri. Ne nuk duam që politika të djallëzuara të praktikohen e të lëvrohen në realitetet tona. Po shohim dita ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufit e pronave legjitime të pronarëve legjitim, si për të thanë, për të shkrijë gjithçka dhe mos me edit askur se çfarë është e tija, sa është e tija, dhe me thanë i pamundumuni, si në rasin këtu që kjo është e imja, ndërkohë që kjo është një vakëf i grabitur. Dhe poshtnimi i Zotit do të jetë mbi ata të cilët kanë leju dhe vazhdojnë të lejojnë këtë barbarizëm dhe këtë dhunë ekstreme mbi faqen e dhëut në zemër të Shkodrës, në këtë tokë të Bakëfit, i cili shtrihet nga cepat më të largët të xhamisë Ebu Bekër dhe përfundon matan asaj rangallës së ngritur atje matan. Po ja pra, se na mori 67-ta dhe i prishi dhe i shkallmoi. Dhe na erdhi një periudhë kur ne shpresonim dhe besonim se njerëzit me të kthyer nga dëshira për liri dhe demokraci do të vlerësonin njëkohësisht edhe fenë, do të respektonin shejtëritë e njëri tjetrit, do të respektonin pronën e njëri tjetrit, por rezultoi se ne kishim gabuar dhe ky ishte një mashtrim i madh, i cili jo vetëm që nuk e ktheu të drejtën tek i Zoti, por i bani njerëzit të hynë në vllavrasje dhe kacafytje, në përçarje dhe urrejtje që sa vjen dështohet dhe Zoti e rujt këtë shoqni nga pasojat e asaj që është mbjellur prej kohësh një farë e keqe e mallkuar e cila nuk don që ky vend të lulëzojë dhe të ecë përpara. Nuk mund të ecë përpara një vend i cili nuk respekton pronën e pronarit legjitim. Nuk mund të ketë begati në një vend ku ndërtohet prosperiteti dhe ardhmja ndërtuar mbi vakëfet e vjedhuna dhe të grabituna. Nuk mund ndërtohet e ardhmja e një shoqnie mbi pazaret e harameve, sepse harami e ka dritën e shkurtër të dashurit e mi. dhe kjo është një çështje të cilën ne duhet ta themi me të madhe, sepse e kemi frikë Zotin, e do të vdesim një ditë dhe do të kthehemi tek Zoti i gjithësisë, e çfarë do t'i themi Krijuesit ton?
4: Me ish futbolistin e Vaznis dhe ish kapitenin e kombëtarës Rudi Vata pikërisht në prag të ndeshjes raundet e fundit të fazës finale. Rudi, një situatë jo shumë e këndshme për atmosferën kuqe blu. Pritje ndryshe, Vaznia ishte favorite për titullin e kampion, por dy humje të rravazi, fillimisht me Dinamon dhe më pas me Egnatin, e kanë zbërë shumë mundësinë e titullit.
5: Po jam plotësisht dakord, është e vërtetë që Vllaznia ndoshta po ta analizosh që edhe Vllazninë e 7 neshjeve të fundit, ndoshta qysh neshjen e kupës gjysmëfinale me Dinamon, ku Vllaznia mori goditjen në Shkodër, ishte i goditje që ndoshta nikoi për pjesën tjetër të mbetur të kampionatit. Pra nga ajo neshje, Vllaznia ka bë 7 neshje, ka fitu një neshje me flamurtarin, ka pësu 6 humje, janë shumë. Për një skuadrë e cila ka kënë dominante, e cila i ka lanë galantonin kampionatit, një skuadrë e cila ishte pretendentja kryesore, duke pa edhe diferencën që kishte me skuadrat e tjera, sepse me të vërtet kjo Vllaznia si mjeçme ishte një skuadrë e kompletume, ishte një skuadrë e cila të regoj karakter e të regoj vendosmëri prej në fillim të kampionatit. Në shumicën e kampionatit pjesën më të madhe ka kënë dominante kryesuese absolute, pat oscilacionet e vogla, po prapë rimori vedin, por me dy humjet e fundit, sigurisht kanë dy humje tepër të rana, në gjitha drejtimet, edhe në aspektin psikologjik, edhe në aspektin fizik, lojtarët e rëndësishëm që janë dëmtuar dhe s'mundën me marrë pjesë, siç është Gurishta apo në një tjetër, është një vllazni të shti e pothuajse e dorëzume. Sigurisht që është një neshje dhe me këtë neshje varet çdo gjatë, nëse Egnatia pson një humje të rënditëse nga Dinamo dhe Vllaznia fiton me Elbasanin, por me llogaritë normale të profesionit mund del që Vllaznia tashmë e ka humbur luftën për titull. Sigurisht që gjithkush mundet me besu deri në sekondën e fundit, por diçka e shikoj që nuk është më ajo Vllaznia që kishte atë zjarmin, e kishte atë energjinë që t'jepte besimin që do të dalin kampion.
4: Që do qoftë në Shkodër, edhe besojnë vetë nga drejtuesit e klubit Vllaznia, vetë skuadra, futbolistët, opinioni, ju thotë është e vështirë, realisht e vështirë është, por Dinamo mund të luaj me dinjitet përfitore?
5: E vështirë, shumë e vështirë. Duke ditë që Shqipëria është një vend marrëveshjes, Shqipëria është një vend pazare, Shqipëria është një vend që blehet e shitet çdo gjë, mendoj që Egnatia nuk mundet me toleru me humb kampionatin. Sigurisht që neve na duhet shumë punë dhe shumë djerës për me fitu kundër Elbasanit, i cili është vëllai një kundërshtar i cili shpreson që Egnatia mund të marrin një rezultat që i shkon për 7 ekipit Elbasanit, por në Shqipëri gjëja është e realizueshme. Pyetja është se si mund bin dakord ndoshta edhe njerëzit, por në aspektin profesional unë e shikoj pothuajse të pamujtën. Edhe pothuajse të pameritueshme, sepse një skuadër e cila gjatë 7 neshjeve të fundit të kampionatit bashkë me kupën humbet 6, në llogaritë e mia profesionale nuk më del që ti e denj me fitu kampionatin. Po jo vetëm Vllaznia, mendoj edhe Egnatia, edhe Elbasani patën disa rezultate tepër zhgënjyse në fundin e fazës të fundit. Kampionati humi disi shkëlqimin, edhe për mendimin tem ishin disa neshje që që nuk ja rrisim vlerën ekipeve të kampionatit superiorës shqiptar. Ishin disa ndeshje që lanë shumë për të dëshiruar, disa kompromise që nuk i shërbejnë futbollit. Por nëse unë mendoj që ky kampionat ka qenë një kampionat i bukur me eksitime të ndryshme me një lloj superioriteti të shumicën e kohës nga Vllaznia, por fundi mendoj që nuk ishte ai fund që gjithë pritnin. Ishte një fund i cili na zhgënjeu.
4: Rudi, të ndalemi për shtrit tek java fundi sepse tashmë është finalja, kjo ja vendos gjithçka. E fakti që dy skuadra, Vllaznia dhe Elbasani, janë të interesuara që Dinamo të fitojë ndaj Egnatius. Sa e forcon karikimin e Dinamos në këtë aspekt, kur edhe Elbasani, edhe Vllaznia mund ta motivojnë, po themi, Dinamon për të luajtur fort.
5: Shpresoj që Dinamo të losin fort, shpresoj që Dinamo të losin nershëm, të losin pastër, shpresoj që lojtarët motivohen për me marrë maksimumin në këtë ndeshje, ndonë se Dinamo s'ka luan për asgjë, mund të thona, por shpresoj që të motivohen, sepse motivi është shumë i rëndësishëm. Dinamo ka fitu kupën, ka realizu një objektiv të e për të rëndësishëm. Dinamo me neshe direkte me Vllaznin ka pas disa relacione jo fort mira, sepse ka pas edhe konflikten mes stafeve. Është një Dinamo që mundet me fitu neshen, në që ose është totalisht e karikume, e motivume, por një edhe në kohë është një pikë pyetje, është një diçka që ndeshja duhet lujt. Unë jam i sigurt që ndeshja me Elbasanin duhet lujt në mënyrën më të mirë të mujtën. Ndeshja duhet mu fitu, të paktën Vllaznia me mëll Final Four me një fitore. Në çose Vllaznia arrin me fitu, të paktën ka bë atë që është dashme bë deri në sekondin e fundit. Kështu që ndeshja duhet me do mos mu fitu, por është një situatë ku jenë në një pozicion inferiorit, sepse jenë nga mrapa tashmë që shpreson që diçka, një mrekulli me nol, dhe mrekullinat mundën me nol, por unë e shikoj të vështirë.
4: Do të jenë dy kupa të rezervuara për ekipin kampion, një në stadiumin e kryeqytetit Arena Kombëtare dhe një në Elbasan Arena. Për Rudi Vatën, ku përshën me tepër kupa, cila kupë dhe të dorëzohet, në Tirana apo në Elbasan?
5: Unë e shikoj ma tepër në Elbasan. E shikoj ma tepër në Elbasan. Egnatia mendoj që është favorite kryesore.
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 06-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
8: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Si jeni me ditën? Si
4: jeni? Mirë, shumë kënaqësi. Mirësi.
5: Dhe, si jeni? Si jeni?
3: Mirë dita, punë mbar. Si jeni? Mirë, si jeni? Mirë. Po me radiologjinë.
6: Atëherë, kemi radiologjinë.
3: Po.
6: Do të sashtë një pëjese, po ambjende di kemi të pasë. Ashtë një eko që varë tani në rrasin e rekonstruksionit, dhe po të pakatjak e po të
3: rrasin e
6: abdominale. Plus asaj kemi dhe një grafi që është mobile. Tu kemi dhe dhe tjetër që është gati për në nërë skanë.
7: Është nevoja që të pajisë me më shumë burime njerëzore dhe me pak pajisje që në të abonin shumë e keqare.
5: Këtë
7: të ndojë kemi seduar me doktor Gjavajlinin, duke shfrytzuar këto hapsira që ka, duke shtuar një skaner edhe disa pajisje për salën operatore, këtu mund të filloj një aktivitet shumë e mirë, kirurgikal edhe pse jo edhe pastaj në një moment të dy, pritje 24 orë të urgjensave. Do t'i shërbejnë të gjithë popullsisë veriu që nuk është nevoja të shkoj deri në Tiranë për të marrë një shërbim që nuk ka.
3: Në fakt, kjo si reformë është pjesë reformës më të gjërë spitalore për të krijuar një shërbim të specializuar, një shërbim rajonal për traumën, ortopedin dhe rehabilitimin për t'i shërbyer më mirë pacientëve. Për mua ka dy qëllime kryesore. Një është forcimi i sistemit ton spitalor të specializuar, duke krijuar një pol verior. Dhe qëllimi dytë po aq i rëndësishëm është decentralizimi i shërbimeve të specializuar për cilë shërbimet të tjera jetike, si trauma, rehabilitimi, ortopedia, më afër pacientit. Pse mirë dita, ju sa për thatë, nga ana geografike është pozicionuar shumë mirë duke qënë se në të gjitha lidhjet që ka me spitalet e tjera bashkjak apo rajonale, dhe shërben si një por shumë i mirë i veriut, nga tjetër, spitali, si për shohim, është një spitali rimi infrastrukturë të re, me kapacitete në përpavionet për të filluar të tre shërbime për t'i dhënë, dhe gjithashtu na krijon mundësi që të vërtet të bëjmë hapin e parë të kësaj reformës talore. Gjithashtu ka dhe urgjencë aktive 24 orë dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme.
7: I ka gjitha mundësi që të kryen.
3: Shumë bukur është. Sala është?
7: Edhe të nivelit lartë vështirësisë.
3: Po, po.
7: Ja thonë që këtu të jenë burimet njerëzore të dhura të vinë mjekët, sepse asgjë tjetër nuk mungon.
3: Sala është e pajisur me të gjitha pajisje moderne, duket. Dhe plani tjetër që kam unë pastaj, që po e them tu përpara, është që të ndjeki dhe gjeriatria. Sepse gjeriatria është rëndësishme në ortopedin. Ortopedia pse gjeriatria, sepse shumica atyre që janë që kanë nevojë proteza kanë një moshë të avancuar, prandaj mund të bëjmë të kërkojmë një shërbim gjeriatrie shumë bukur, shumë mirë. Tash gjeriatria ka marrë fuqi si sistem i specializuar në gjithë botën sepse përgatit pacientin përpara ndërhyrje së planifikuar, gjithashtu e ndjeka mbrapa. Bën rehabilitimin. Është
8: shumë bukur spital.
3: Projekti për transformimin e spitalit të Mëritës në një qendër anale për traumën, ortopedin dhe rehabilitimin, forcon sistemin spitalor, por nga ana tjetër gjithashtu shfryn edhe ngarkesën që ka spitali i traumës, Universitari i Traumës në Tiranë. Pra, sjell shërbimin e specializuar dhe jetik, siç janë këto tre shërbime, më afër pacientit, duke krijuar kështu një pol verior. Ky është vetëm fillimi, pasi do vlerësojmë gjithashtu geografikisht edhe zonat të tjera për të krijuar një model të ngjashëm në zonat të tjera të Shqipërisë. Gjithmonë, synimi është ofrimi i shërbimeve të specializuara jetike sa më afër pacientit.
8: Bashkëpunimi që kemi ndërmjet dy ministrive është shumë i, edhe kjo jo vetëm fakti që jemi bënë një qeveri, por edhe për shkak të marrëdhënies shumë mirë që kemi ndërmjet stafeve, ndërmjet të gjithë të kolegëve, fakti që ne sot bashkëpunojmë spitalin e traumës, fakti që Ministrisë së Shëndetësisë ka ndërmarrë këtë nismë për ta sjellë shërbimin pranë pacientëve edhe gjeografikisht, është një hap përpara drejt sjelljes shërbimit aty ku është nevoja, aty ku është për problematika dhe besoj që edhe në kuadrët të gjithë reformës që ne po bëjmë dhe rishikimit të marrëveshjes që kemi me Ministrinë e Shëndetësisë, do kemi mundësi që të gjitha shërbimet, jo vetëm spitali traumës, por edhe shërbimet e tjera përfitohen si nga personeli ushtarak, por edhe nga personeli civil, edhe nga qytetarët, pra të gjitha infrastrukturave që bashkëoperojnë apo që të bashkëoperojnë.

0: Shumë mirë.
1: E di si shpuna duhem, tre gajtë katër një dja, që mendoj njësoj, janë operativ dhe bëhen gjërat. Po, gjë e parë, ka sukses, gjërojnë, fillohet, bëhet, pastaj replikohet.
2: E nderuar kryetare, të nderuar kolegë deputet, Spitali Universitari Traumës është i vetmi spitali këtij lloji në Shqipëri. Është institucioni ku qytetarët shkojnë kur jeta e tyre varet nga minuta, nga ndërhyrja e menjëhershme, nga përgjegjësia e shtetit. Dhe pikërisht ky spital sot është simboli më i qartë i degradimit të sistemit shëndetësor që ju drejtoni. Vetëm gjatë vitit 2025 në këtë spital kanë marrë shërbim mbi 62.000 qytetarë. Pra flasim për mijëra qytetarë që përballen çdo ditë me aksidente, trauma, ndërhyrje urgjente dhe nevoja jetike. Por çfarë ndodh realisht? Që prej dhjetorit 2025, 10 salla operative janë mbyllur për shkak të një rikonstruksioni i cili zgjat pa fund, po pa transparencë dhe pa një plan alternativ funksional për pacientët. Mijëra qytetarë janë lënë në lista pritje dhe pacientët me urgjenca detyrohen të presin me javë të tëra me dhimbje. Ndaj, do doja disa përgjigje për pyetjet konkrete që do t'ju drejtoj, zonja ministra. Zonja ministra, çfarë shpjegimesh u detyroheni pacientëve dhe familjarëve të tyre për faktin se në spitalin e vetëm të Traumës në vend janë mbyllur 10 salla operatore, njëkohësisht pa garantuar kapacitete alternative për pacientët me urgjencë dhe ata me planifikim. A ekziston, zonja ministre, një plan kontingjence i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë për përballimin e situatës gjatë rikonstruksionit që mendohet që do zgjasë 2 vite dhe pse ky plan nuk është bërë publik për qytetarët? Pse qytetarët dhe pacientët nuk janë informuar zyrtarisht se shumë shërbime në spitalin e Traumës janë pezulluar dhe kufizuar prej muajsh? Si e justifikoni, zonja ministre, që ministria faktin që pacient me trauma dhe fraktura kanë pritur deri në javë për ndërhyrje kirurgjikale urgjente, ndërkohë që mjekët e konsiderojnë këtë një keq menaxhim kriminal? Sa është aktualisht numri real i pacientëve në listë pritje në spitalin e Traumës dhe sa prej tyre presi prej më shumë se një viti për operacion? Pse i thuhet pacientëve që mund të presin deri në 6 vite për një ndërhyrje kirurgjikale? Zonja ministre, çfarë masash konkrete ka marrë ministria pas informacioneve për planin e baktereve të rrezikshme në sallat e operacionit dhe çfarë masash janë marrë? Pse Instituti i Shëndetit Publik nuk ka kryer inspektim në spitalin e Traumës gjatë vitit 2025, ndërkohë që situata në sallat operative rezulton problematike dhe me risk të lartë infeksionesh? Përse vetë Spitali Traumës nuk i bën publike këto të dhëna? Zonja ministre, a e dini se cilat janë pasojat për një pacient i cili merë mikrob duke u operuar në spital? Dhe ky bakter mund tjetë rezistent edhe ndaj antibiotikve. Zonja ministre, si ka mundësi që sot që flasim nuk meren shërbime për këmbën diabetike? Nuk meren fare këto shërbime në spitalin e Traumës, janë bllokuar. Okulistika, urologjia, ndërhyrjet ortopedike, gjithashtu ORL-ja, nuk meren fare. Ndërhyrjet maksilofacial që bëjnë dentistët, gjithashtu dhe aniologjita që janë ndërhyrje në damarët e gjakut. Këto shërbime nuk ofrohen sot fare në spitalin e Traumës. Çfarë masash do merrni në mënyrë që të rifillojë shërbimi urgjent? Gjithashtu, sa pacient janë të detyruar të drejtohen në spitale private për shkak të mungesës së shërbimit në spitalin e Traumës dhe a ka një analizë mbi barën financiare, sepse çdo gjë ka kosto, që kjo situatë ka shkaktuar tek qytetarët? Zonja ministre, duke qenë se spitali traumës është një strukturë strategjike.

0: shkontare për emergjencat masive, si që mund tjenë tërmetet, fatkesit natyrore, a e konsideron ministria se gjëndja aktuale të non sigurin kombëtare të vëndit dhe aftësin e vëndit për të përbaluar një emergjencë madhore. Gjithashtu, pse mungojnë pajisjet dhe materialet bazë përfshirë këtu protezat për qytetarët, por nga raportimet e fundit, fatkejsisht, mungojnë dhe vigonat, mungojnë dhe alkoli në spitalet tona të pasaportës europiane. Gjithashtu, si po procedohet me sterilizimin pas përfundimit të kontratës së saj që ka kushtuar 250 milion euro dhe njihet publikisht për dëmet që i ka shkaktuar buxhetit të shtetit. Në kushtet kur kontratat janë të gjitha në hetim, pse ne vazhdojmë, paguajmë dhe nuk kemi duke shkaktuar borxhe e buxhet të rënduar gjithashtu për buxhetin e shtetit. Nga ana tjetër, zonja ministre, a i ka që sot kapacitetet për të trajtuar pacientët me dializ, pasi vetëm për 2025-ën, vetëm 7% qytetarë të nderuar, 7% të pacientëve kanë marrë këtë shërbim, shërbimin e dializës në QSOT, ndërsa pjesa tjetër tek privati, duke paguar nga xhepi i tyre. Gjithashtu, doja të sillja në vëmendje, si paraqitet situata e analizave, të cilat nuk kryen pas datës 20 të çdo muaji, dhe a ka një zgjidhje konkrete. Gjithashtu, zonja ministre, a i qëndroni deklaratës suaj, se në QSOT apo spitalet të tjera ka ilaçe sot që flasim dhe nuk ka asnjë munges. Gjithashtu, në qoftë se mund të përfundoj, do doja të sillja një rast, por e lëte të pjesa tjetër. Kaq kisha zonja ministre, uroj në përgjigjet tuaja konkrete.
1: Ngjarja e ditës.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Yxha Cafe që vjen nga Vead Group. Yxha Cafe, Vead Group ka sjell. Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke, si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhabije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
0: Radio Jehona ju paraqet.
3: Kuzhina turke.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në këtë pjesë të serialit radiofonik Kuzhina Turke, do të bëjmë fjalë për një perime me origjinë nga Amerika, e cila në kuzhinën turke hyri në shekullin e 17. Do të flasim për një perime që në prallën e Hirushës shëndrohet në karrocë e që është bërë simbol i natës së shtrigave, që festohet në vende të ndryshme. Pra, do të flasim për një perime në formë sferike e me ngjyrë portokalli. I aqelluat apo jo? Bëhet fjalë për kungullhajsin. Kjo perime në këto treva erdhi mjaft vonë, por i u përshtat kushteve klimaterike të Anadolit dhe u diversifikua me shpejtësi. Edhe pse vazhdojnë ende diskutimet se a është kungullhajsi fryt apo perime, një gjë është e saktë. Ai pëlqejet shumë në kuzhinën turke. Me atë në kuzhinën turke përgatiten shumë gjell të ndryshme, duke filluar nga jahnia me mish e deri tek supa, nga byreku e deri tek ëmbëlsira. Por ai më së shumti përgatitet në formën e ëmbëlsirës dhe pëlqejet shumë. Edhe ne do ta gatuojmë së bashku ëmbëlsirën e kungullhajsit, që është mjaft e thjeshtë, por ka një shije të mrekullueshme.

Mishtëdhyer. Për përgatitjen e ëmbëlsirës së kungull Hajesit nuk nevojiten shumë përbërës. Na nevojiten vetëm dy gjëra themelore: kungull Hajesi dhe sheqeri. Ndërkaq, sasitë e përbërësve për këtë ëmbëlsirë janë si më poshtë: 1 kg kungull Hajes të qëruar dhe të prerë në gjersinë e dy gishtrinjve, 500 g sheqer, 1 gotë uji me arat të coptuara, kajmak apo krem qumshti dhe 3 deri në 4 karanfil.

Tani le të kalojmë të gatimi i kësaj ëmbëlsire. Kungël hajsin e prerë në trasin e dy gishtave, e shpëlajmë mirë me ujë të bolshëm. E vendosim në një tenxhere të gjerë dhe shtojmë sheqerin atë sa ta mbulojë copat e kungël hajsit. Në qoftë se tenxhera që do të përdorni është e ngushtë, atëherë i vendosim në këtë mënyrë. Një rend kungël hajs dhe një rend sheqer, derisa të mbaroj hargji i përgatitur dhe sipër shpërndajmë karafilat. Byllim tenxherën dhe e lëmë të qëndrojnë të paktën 4 orë që kungullhajsi ta lëshoj ujin. Këshillohet të lihet kështu një natë në temperaturën e dhomës nëse është e mundur. Të nesërmen kungullhajsin e zijim në temperaturë të ulët parafërsisht 50 deri në 55 minuta. Kur të ftohet, ëmbëlsirën e nxjerrim atë në pjatë për shërbim dhe mbi të vendosim kajmak apo krem qumshti dhe sipër i hedhim arat e coptuara. Ju bëft mirë.

Miq të vyer, në pjesën e kësaj jave gatuam së bashku ëmbëlsirën e kungullhajsit. Deri në takimin tonë të radhës me shije të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbëçit. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acevna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Bagnon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Mobileri trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
3: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Podgyonny Radio Jihona. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Da!

0: Ethiopian energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
2: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Radio Yauna. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanias, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë.

0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069-69-73-999. Adresa, në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim!

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Odgjoni Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: A i rrë rrëgji, s'po të shuf në të rezire. Mos rrë qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borë rrë. Hajtë se dhe gjë undërmanin, në, pje këto, se t'jep energji dhe forës, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik Çamilo!

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
3: Alo, po vitë e jonë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Herojnë janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija XL, energjike. Më mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber. Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Blitz, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vakë të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Emisionin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Ajetet kanë këto kuptime. Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Allahu do t'u ashvlerësoj veprat atyre që mohojnë dhe i pengojnë njerëzit nga rruga e ti. Ndërsa atyre që besojnë, kryejnë veprat të mira dhe besojnë në atë që i është shpallur Muhamedit dhe e cila është e vërteta prej Zotit e tyre. Ai do t'u afshijë gjunahet dhe do t'u përmirësoj gjendjen. Kjo, sepse ata që mohojnë, ndjekin të pavërtetën, kurse besimtarët mbështeten në të vërtetën e ardhur nga Zoti i tyre. Kështu u asjell Allahu njerëzve shembujt e tyre. Kur të përballeni në luftë me mohuesit, të goditen qafat derisa të raskapiten dhe pastaj lidhini fort. Mandaj, ose i lironi me zemër gjërsi, ose me shpërblim derisa të bëhet armë pushimi. Kështu bëni, si kur të donte Allahu, do t'i shkatronte ata, por ai dëshiron t'ju sprovoj juve me njëri tjetrin. Ai nuk u ahum veprat atyre që vdesin në rrugën e Zotit. Ai do t'i udhëzoj ata, do t'ua përmirsoj gjendjen, dhe do t'i shpjerë në xhennet, të cilin ua ka bërë të njohur më parë. O besimtar, nëse ndihmoni Allahun, edhe ai do t'ju ndihmoj dhe do t'ju bëj të qëndroni fort në këmbët tuaja. Ndërsa ata që nuk besojnë, do të shkatërrohen. Ai do t'ua humb veprat atyre. Kjo për shkak se ata e urrejnë atë që ka shpallur Allahu. Andaj, ai i ka zhvlerësuar veprat e tyre. Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata në për tokë për të parë përfundimin e atyre që qenë për para tyre? Allahu i shfarosi ata plotësisht, e kështu do të përfundojnë edhe mohuesit e tjerë. Kjo për shkak se Allahu është mbrojtës i atyre që besojnë, kurse për mohuesit nuk ka mbrojtës. Pa dyshim, ata që besojnë dhe bëjnë veprat mira, Allahu do t'i shpjerë në gjennete, në për të cilat rjedhin lumenjë. Ndërsa ata që nuk besojnë dhe knaqen e han ashtu si që gëlltisin baktia, do të kenë zjarin si vend banim. Eh, sa shumë qytete, të cilat kanë qenë më të fuqishme se qyteti ytë që t'ka përzën, ne i kemi shkatruar dhe nuk kanë pasur as një ndihmës. Vallë, a është i njëjtë ai që i përmbahet udhëzimit të Zotit të ti me atë që i zbukurohen punët e veta të shëmtuara dhe lëshohet pas pasioneve të veta? Ja për shkrimi i gjennetit që u premtohet të përkushtuar vendaj Allahut, një vend ku ka lumenj me ujë të pandotur, lumenj qumshti me shije të pandryshuar, lumenj vere me shije të këndshme për ata që e pinë dhe lumenj prej mjalti të kulluar. Ata do të kenë aty lloj lloj frutash dhe falje prej Zotit të tyre. A mund të krahasohet ky shembull me xhehenemin, ku gjunahqarët do të qëndrojnë për herë në zjarr dhe do t'u jepet ujë i valuar që u acopton zorrët? Midis tyre ka që bëjnë sikur të dëgjojnë ty, por posa largohen prej teje, i pyesin ata të cilve u është dhënë dituria, që tha ai më parë. Këta janë ata, zemrat e cilve u a ka vullosur Allahu dhe të cilët lëshohen pas epsheve të veta. Sa për ata që ndjekin rrugën e drejtë, ai u ashton udhëzimin dhe u jep devotshmëri e vetëpërmbajtje. A mos vallë, mohuesit presin që tu vi befasisht vetëm ora. Ndërkohë, shenjet e saj kanë ardhur, po për çfarë do t'u shërbejnë atyre këshillat, kur t'ju ketë ardhur kiameti? Dije se nuk ka zot tjetër të vërtet përveç Allahut, kërko falje për gjunahun tënd dhe për besimtarët e besimtaret. Allahu e di se si sillini ju dhe ku qëndroni.
1: Urtësi nga të parët.
2: Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, haxhi në Islam është një shtyllë komplekse që përfshin shumë dimensione të rëndësishme të jetës së ummetit islam, si dhe përbëhet nga rritjet e larmishme me simbolika shumë dhëmbëthënëse, të cilat padyshim kanë një rol dhe ndikim të madh në mesin e besimtarëve. Allahu i Madhëruar në drejtohet në Kur'anin Famlar duke thënë: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." O edhe në finnasi bil haqji, jetu ka rijalen wa ala kulli damirin, jetine min kulli fejgjin amik, li është hedu më nafi alohu e edhkur ismë Allah i fejjami ma'lumat. Pra që dhe thot, dhe thiri njerëzit për haqj të vinë ty këmësor, pa në këmp edhe kalorës me devetër as kapitura, që vinë për rrugëve të larkëta, vinë për të dëshmor dëbit e tyre dhe për të përmendur Allahun në ditë të caktuara. Nësa një ajt tjetër, Allah i Madhëruar për çabën e mallnushme edhe për haxhin, pra për vizitën e shtëpisë e ditë shenjt, thot në Kur'an famlar: "Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalu kana amina." Që do thot, në të ka argumente të qarta. Maqami Ibrahimit dhe kush hyn në të është i sigurt. Është drejt Allah, pra Zoti e ka kërkuar haxhin e shtëpisë së tij. Për ata që kanë mundësi të shkojë kush mohon, me të vërtet, Allah nuk ka nevojë për asgjë në botë. Pjesë e rritjeve të haxhit, në rritjet e ndryshme që ka haxhi, është edhe gjujtja e gurve ose guralecve Remyl Xhemerat, që lidhet me veprimin e Ibrahimit alayhiselam, ndërkohë që ai ishte duke zbatuar urdhin Allah të malluar në sakrifikimin e birit e tij Ismailit alayhiselam. Ky veprim ka një simbolik të madhe, sepse në fakt përkthen të vërtetën armiqësisë së shejtanit ndaj njerëzit. Por ky fundit pra njeriu ka vendosur se të bindet krijuesit të tij, ndërkohë që shejtani nuk ka pranuar të jetë prej të bindurve. Armiqësia e shejtanit ndaj njerëzit është një armiqësi e vjetër që ka zënafidhen që në krijimin e njerëzit, për të cilin Allahu i Madhëruar na tregon në Kur'anin famlar duke thënë: "Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun min basharin inni khaliqun basharan min tin fa idha sawaytu wa nafakhtu fihi min ruhi faqulu lahu sajidin fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana min al kafirin." Pra për këtë kur Zoti i tha malekëve, un po kroj njëri prej balte, e kur ta kroj atë dhe t'i jap shpirtin atij, atij e bini atij në sejdë, të gjithë malekët i ranë në sejdë përveç shejtanit, pra iblisit, i cili u tregua mendje mall dhe ishte prej jo besimtarëve. Qysh këtu fillon me të vërtetë zanafilla e armiqësisë ndërmjet njeriu të shejtanit të mallkuar. Të thotë se Allahu xhaleshanuhu e ka krijuar këtë botë sprovë. Dhe sa të jetë kjo botë, njeriu me të vërtetë është në armiqësi të drejtpërdrejtë me shejtanin, sepse Allahu xhaleshanuhu e përmend këtë në shumë ajete të Kuranit famlar, këtë armiqësi, që do të thotë se gjithmonë shejtani nxit njeriu për të keqen. Dhe sa herë që njeriu vendos të zbatojë një urdhër të Zotit Azza wa Xhel, ai do ta gjejë shejtanin prej cytuzve, siç veproi me Ibrahimin alayhiselam, i cili deshi të zbatojë urdhën e Zotit të Madhëruar dhe gjithmonë e nxisë që Ibrahimi të ishte dorë prej tij derisa u vendos dhe Zoti xheleshanu ia zëvendësoi. Allah i Madhëruar përsëri thot në Kur'anin famlar për të na treguar misin që shejtani dhanë ka ndaj njeriu. Zoti e ka krijuar me një urtësi të tillë: "Inna shejtana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa inma yad'u hizbahu liyakuna min ashabi sa'ir." Me të vërtetë shejtani është armik i juaj. Prandaj ju konsideroni atë armik. Me të vërtetë ai i thret pra partinë e tij, grupin e tij për të qenë prej banorëve të zjarrit. Nuk ka dyshim se Allah i Madhëruar e përmend këtë gjë për të treguar se lufta mes të mirës dhe të keqës është e përhershme sa të jetë kjo botë, sa të jetë kjo jetë. Dhe shejtani më të vërtet me metodet e tij, me mënyrat e tij do përpiqet që t'i humb njerëzit, sidomos besimtarët. Sepse ai e din ku ka përfundimin e tij. Kështu që gjëja kryesore dhe kur shohim me të vërtetë realitetin sotëm është se shejtani gjan kryesore ka të largojë njeriu nga adhurimi i Zotit një dhe të vetëm. Ajo është pika kryesore ose puna kryesore e shejtanit. A nuk është me të vërtetë realiteti jonë i sotëm më tregon për këtë armiqësi, pra se si, më thënë, e shohim të qartë ku me çfarë lloj mënyre sot për mundohet për të larguar njerëzimin nga adhurimi i Zotit. Pra e nxisin njeriu që të besoj gjithçka, të gjanë më thjesht ose të gjanë më të pavlerë dhe kur nuk bën thirrje për të adhuruar Zotin një. Pra kjo tregon se ne jemi një luftë të hapur me shejtanin dhe shejtani nuk heq dorë derisa të mundohet të largojë njeriu. Allahu i madhuar thotë në Kur'anin famullar: Ja bani Adam, la iftinannakum ash-shaytanu kama akhraja babaykum min al-jannati. O bita Ademit, pra o njerëz, mos ju sprovoj shejtani, thot, ashtu si që sprovoj për indrit tuaj, duke vallar pra babën dhe nënën tuaj, që i nxori prej xhenetit. Si? Pa metodat e joshës, e tërheqës, metodat e largimit nga smira, metodat që njeriu ta joshin të bëjë të veprojë keq. Dhe në vazhdim e ajeti thot, pra që shejtani nxit lakuricin, dhe më thon, nxit për njeriu, nxit njeriu të mos ketë moral, të mos stoliset moralin e tij, por gjithmonë të shkojë drejt të keqes. Pastaj mënyra e tjera që lët shejtani përdor për të larguar njeriu është mënyrat e humbjes, të cilat për fat keq po shtohen ditë a ditës, të cilat për fat keq po propagandohen në gjitha mënyrat, që nga nësha dhe pa hirë fëmija në klasën e parë, që nga kopshti e deri në nivelet më të larta të arsimit, mundohet që ta humbi njeriu, sidomos rinin e moshën e re, të largohet nga besimi. Pra kjo është ajo që Zoti Gjeleshanu na tregë vëmendje duke thënë, pra o bita Ademit, o njerëz, mos ju sprovoj shejtani. Do thënë, si të largohet nga besimi i Zotit dhe pastaj do të humni dhe nuk do të jeni prej të xhenetit. Shejtani përdor shumë metoda të ndryshme. Një nga ato metoda që përdor për largimin e njeriu nga rruga e Zotit Gjeleshanu është zbukurimi të keqes ose të shëmtuarës dhe duke ja shëmtuar të mirën njerëzve. A nuk shohim sot se si po na afrohet diçka e cila edhe nga natyra e pastër njerëzore është refuzuar? Pa sot po bëhet thirrje që njerëzit me deviju nga natyra të cilit i ka krijuar Zoti Gjeleshanu. Allah i madhruar përmes shembujve të ndryshme, me krijesa të ndryshme, na ka bërë të qartë se kur njerëzit largohen nga rruga e Zotit, ata vetëm se i ban dam vetes së tyre. Ku thot në Kur'anin famullar: Ja e ju nës, innama baghyukum ala anfusikum. O ju njerëz, më të vërteta kokforcia juaj, mosbindja juaj, devijimi juaj bjen mbi kokat tuaja. Prandaj vëllezër dhe motra besimtar, në këtë ditë madhërushme të Haxhit, të Kurban Bajramit, ku simbolika kryesore është e gjujit e sëgurve, e të në guralecve, pra gjujit e së shejtanit, fakashtë një simbolik që në bëthirit cilit prej nesh një jetën tonë të jemi të kujdeshëm, e të mos të lejojmë këtë armitësi të shejtanit të hyjë në mesin tonë, në bëjnë vezvese e të në largojmë nga rruga dhe adhurimi a Zotit a Zavëgjen. E lusim Allah në madhruar në brandë për besimtarët mirë e të vendosëm, e të dëvoqëm për atyre të cilit më të vërtet e konsiderojnë armik, shejtanin, pa të keqen, e kanë armitësi dhe mundohen me gjithat njërat ta luftojnë dhe ta largojnë nga vetë atyre, nga shëqyre atyre, nga familjët atyre dhe në mesin atyre. Allah në i falë gëbimet e gjëna tona, në lëzof në rrugën e drejt, në mbrof ne e familjet tona, fëmijët tanë, nga të sprovat e të sytjet dhe shejtanit i cili mundohet gjithmonë të humbi njeriu. Allah në falë, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Lajme dhe kuriozitet e islame.
3: Muslimanët në marë botën në mblidhen për faljen e namazit të Kurban Bajramit. Besimtarët musliman umblodhen në të gjitha gjamit e botës për namazin e Kurban Bajramit, ndërsa miliona njerëz po shënonin nga festat më të shenjta të islamit me festime, sakrifica dhe tubime familjare. Turma të mëlla njerëzish morën pjesë në namazin e për xhami dhe sheshe publike nga lindja mesme në Azi, Afrikë, Evropë dhe në Amerikë. Palestinezët të shënojnë në Kurban Bajramin e xhamin Ibrahim në kufizime të Izraelite. Një numër i kufizuar palestinezësh falen namazin e Kurban Bajramin e xhamin Ibrahim në Hebron el Khalil në bregun perëndimor të pushtuar në mes të kufizimeve të rrepta izraelite. Kurban Bajrami është festa më e madhe për muslimanët, për forcat pushtuese mbyllën portat e xhamisë Ibrahim dhe hodhën granata turbulluese ndaj besimtarve, tha për Anadolu Agency guvernatori i Hebronit Khalid Dubin. Xhamia ndodhet në qytetin e vjetër të Hebronit, i cili është nën kontroll të plot izraelit, ku rreth 400 kolon izraelit jetojnë në mbrojtjen e rreth 1500 ushtarëve. Në vitin 1994, Izraeli e ndau xhamin, duke caktuar 63% për hebrejt dhe 37% për muslimanët, pas një masakre të kryer nga një kolon hebrejt që vrau 29 besimtar palestinez. Xhamia me parë ishte hapur plotësisht për muslimanët në raste të veçante fetare, përfshirë Fitr Bajramin dhe Kurban Bajramin, por qasja është kufizuar gjithnjë më shumë vitet e fundit. Ndërsa në qytetin në Betlehemit, në jug të bregut perëndimor të Palestinës, palestinës falen namazin e Kurban Bajramit në sheshin e lingjes në qendër të qytetit. Media amerikane i dyshuari për sulmin në xhamin në Santiago të Amerikës kishte admirim për nazistët. Njërin nga të dyshuarit në sulmin në vdekeprurës ndaj qendrës islame të Santiagos në Kaliforni ishte identifikuar nga policia më shumë se një vit më parë për admirim të nazistëve dhe autorëve të sulmeve masive, sipas një lajmi të publikuar të premte të kaluar. New York Times, duke cituar dokumente gjyqësore, raportoi se policia në Kuala Vista të Kalifornisë kishte siguruar një urdhër gjykate në janar të vitit 2025 për të konfiskuar armët nga shtëpia 18-vjeçarit Caleb Vasquez, pasi ishte alarmuar nga sjellja e tij. Fëmia ishte i përfshirë në sjellje të dyshimta duke idolizuar nazistët dhe autorët e sulmeve masive, ka shkruar një oficer policie në urdhën mbrojtës, tha gazeta amerikane. Vasquez dhe 17-vjeçari Kane Clark sulmuan xhamin të hënën e kaluar duke vrarë 3 persona para se të vdisnin një plagë vdekje. U zhvilluan punimet e forumit të 5 ndërkombëtar të mendimit islam nëpërmjet të platformës online Zoom. Forum ky i zhvilluar në xhamin e Imam Husenit në Kairo të Egjiptit me pjesëmarrjen e delegacioneve dhe dietarëve nga 53 shtetet e botës. Ky aktivitet ndërkombëtar organizuan nga Ministri i Vakfeve të Egjiptit profesor Dr. Osama El Ezheri në kuadër të forumit të bashkëpunimit ndërinstitucional në shërbim të vlerave të moderimit, paqes dhe bashkëjetesës. Gjatë forumit u trajtuan në tema me rëndësi të veçanta mbi përhapjen e paqes, ndërtimin e urave të bashkëpunimit mes popujve, luftën kundër ekstremizmit, si dhe rolin e dijes, etikës dhe edukimit në ndërtimin e shoqërive të shëndosha. Ky forum ndërkombëtar shërbeu gjithashtu si një hapësirë rëndësishme dialogu dhe shkëmbimit përvojësh nëpërmjet institucioneve dhe personalitete fetare nga mbar bota islame.

Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhruar, Zotit të vetëm të gjithësisë, i cili na udhëzoi në këtë islam të pastër dhe na bani musliman. Nga çdo cep që vim në këtë shesh të besimit, të gjithë jemi vëllezër. E mund të ndodhë që dikush nuk e njeh njënin apo tjetrin, e mund të ndodhë që të na vinë edhe njerëz nga vise të largëta. Të gjithë jemi vëllezër. Dhe po të mendojë gjithë secili prej nesh në mirësinë e madhe të këtij fakti, do t'i mjaftonte mirësi dhe bekim nga Zoti i gjithësisë, si për t'i thanë krijuesi fuqiplot se ti nuk je vetëm. Si për t'i thanë Zoti i gjithësisë se ti me atë që ke në krah të djathtë e atë që ke në krah të majtë nuk je vetëm, e se ju pasuesit e kësaj kibleje që na bashkon mbar ummetin islam, e ju që madhëroni Zotin e gjithësisë, e ju që keni një pejgamber, Hazreti Muhammedin alayhi salatu wasalam, jeni një familje e madhe njerëzore që jeni urdhëruar nga Zoti i gjithësisë për të thirrë e për të ftuar drejt më të mirës. Për këtë botë e ju do të jeni nesër në ditën e gjykimit në mesin e xheneteve ku Allahu fuqiplot shpërblen besimtarët e tij. Të dashtun dhe të shtrejt motra dhe vëllezër besimtarë, të gjitha salavatet dhe selamet mate për zemërta ja dërgojmë sot në këtë ditë gëzimi pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, prej të cilit e mësuam fenë e prej të cilit mësuam ritualet e haxhit e prej të cilit mësuam çdo ritual prej ritualeve të adhurimeve me të cilat Zoti i gjithësisë na ftoi për t'u afruar me mandninë e tij, për ta parë njeriu veten pavarësisht nga pozita e tij e vogël, për ta parë shumë të madh me Zotin e gjithësisë, përderisa është besnik i tij dhe i mësimeve të tij. Po shihja përgjatë ligjërimeve të hoxhallarëve tanë të nderuar, njerëzit që vinin turma, tamam si haxhilerët që vërshojnë në këto momente drejt të gjuajtjes së xhemerateve. Subhanallah, thash ka një emrues të përbashkët. Ata në këto momente shkojnë për të gjuajtur xhemeratin e parë. Ne jemi të ftuar që në çdo moment dhe çdo frymë të jetës ta dëbojmë shejtanin e mallkuar nga jeta e jonë, sepse ju po e shihni të dashurit e mi se si është katandisur raca njerëzore, se si njeriu e ka humbur busullën e orientimit, se si njeriu mendon në momentet e caktuara se ai është Zot e nuk ka nevojë për krijuesin e tij. Ju po e shihni se si anë mban botës njeriu i veshur me egoizmin e tij, me devijimin e tij, me çturjen e tij, larg besimit dhe udhëzimit, po shkatron, po djeg, po vret. Nuk pyet për udhëzimin e Zotit, nuk pyet për tjetrin, kushdo qoftë tjetri, vetë se sheh interesin e tij të sëmur, egon e tij të verbër, ignorancën e tij primitive që gati po e kthen njeriu në momentet më të errëta të historisë së tij shumë shekullore. Sot është ditë gëzimi dhe u ndala tek një fjalë e madhe e cila thot kështu: Mal idu illa an na'uda li dinina hatta ya'uda liwa'una al-mafqud. Mal idu illa an nakuna ummatan fiha Muhammadun la siwahu amidu. Që do të thot, festa në këtë rast Bajrami nuk është vetëse kur ne të jemi kthyer nga feja e jonë, që të na kthehet bajraku i humbur, bajraku i udhëzimit, bajraku i prirjes së kretë njerëzimit dhe shoqërive njerëzore drejt më të mirës. Nuk është bajram
vetëse kur ne përpiqemi për ndërtuar një shoqëri dhe një popull që ka si pikë referimi dhe krye prijesin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne të dashurit e mi jemi të ftuar sot të shohim në realitetet e fetarizmit ton, e të marrëdhënies ton me njëri tjetrin, ku jemi, sa muslimani jemi. Dhe kjo është një pyetje që shpesh herë ja drejtoj vëllezërve të mi imamlar, hoxhallarve të nderuar, por e diskutoj edhe me intelektual të ndryshëm, por jo vetëm. Mendoni për pak. Indonezia, vendi me popullatën më të madhe muslimane në globin tonë. I mbriti Islami nga nën tregtar. Nën tregtar e quan Islamin në atë vend të largët. Allahu Ekber. Çfarë bën ato tregtar? Kishin shku për biznesin e tyre. Mirë po njerëzit panë në sjelljen e tregtarëve realitetin e Islamit, vërtetësinë e Islamit. Ky është një argument i madh dhe një thirrje nga Zoti i Gjithësisë për gjithë secilin prej nesh, si për të na thënë që bën çmos, që të shihet dhe të lexohet, të diktohet e të dëshmohet Islami në sjelljen tënde, pa pas nevojë me fol, pa pas nevojë me bën deklarata të shumta. A jemi ne musliman në marrëdhënien tonë me njëri tjetrin? A janë familjet tona muslimane, familja e pejgamberit alayhi salatu wasalam? A është shoqënia e jonë shoqënia e sahabët pejgamberit alayhi salatu wasalam? A ka biznesmen musliman në këtë vend që punojnë dhe angazhohen për të mirën e tyre, për të mirën e familjes, të shoqënisë dhe të fesë së tyre? A kemi ne pedagog, qendra studimore, studentë ekselence, njerëz të cilët dëshmohen dhe tregohen me gisht për arritjet dhe sukseset e tyre? Ky është bajrami të dashurit e mi, jo thjesht ajo çfarë ne do të bajmë kur të largohemi nga ky shesh dhe pasi ta kemi falur namazin e Kurban Bajramit, duke shpërndarë ca amëlsina, duke u përqafuar rrok me njëri tjetrin. Patjetër se kjo është një gjë shumë e mirë, por e jani të shikojmë në thelbin e shoqërisë tonë, e cila po degradon ditë pas dite drejt humnerave të dekadencës morale, shpirtënore, intelektuale, dhe po devion dhe po prishet tabani i vlerave shumë shekullore të këtij vendi. Ku janë gjurmët e baballarëve? Ku i kemi të rit e sotëm? Ku e kemi realitetin e Islamit që gëlon me mirësitë e Allahut Azza wa Jell në realitetet e këtij vendi? E jemi të kthehemi dikun tjetër. Sot pa tjetër që duhet të përshëndes me zemër të madhe, e të thyër, e me shumë dhemshuri, sa e sa prej vëllezërve dhe motrave tanë që nuk ndodhen në këtë vend, e ndoshta në këto momente na ndjekin në përmjet kamerave dhe televizioneve që filmojnë, e të rrjeteve sociale, janë anë mban botës, përse vallë, ky vend që Zoti Gjithësisë e ka bekuar me mirësitë e tij të panumërta, këtë vend që e ka zili kushdo në faqen e dheut, pse do largohen njerëzit nga kjo tokë e bekuar e Zotit? Çfarë ka ndodhur me këtë shoqëni dhe çfarë politika është të gabuara? Po praktikohen mi këtë vend si të ishin agenda të djallëzuara për ta boshatisur këtë vend? Për këtë gjanëm, pse shqiptarët të shkojnë anë man botës? Na thoshte hoxha e jon i madh, drita e syve të mi, Sheikh Bebi Suleiman Gavoqi rahmet past, shqiptarët e kanë ndërtuar botën mordjem, por tash është koha që shqiptarët më u kthyë dhe më ndërtu vendin e tyre. Kjo është thirrje për ata të cilët kanë dert për vendlindjen dhe për Azeun. Kjo është thirrje për ata që kanë dert për të sotmen dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre. Ne nuk duam që fëmijët tanë të rritën dhe të edukohen me metodat e femuhuesve, me metodat atyre që nuk njohin Zot e nuk kanë moral, e nuk kanë pronë, e nuk kanë shejtëri. Ne nuk duam që politika të djallëzuara të praktikohen e të levrohen në realitetet tona. Po shohim dita ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufit e pronave legjitime të pronarëve legjitim, si për të thanë, për të shkri gjithë shka dhe mos me edit as kur se qarë se tia, sa është tia,
dhe me than i pamunumuni si në rasin këtu që kjo është e imja, ndërkohë që kjo është një vakëf i grabitur dhe poshtënimi i Zotit do të jetë mbi ata të cilët kanë leju dhe vazhdojnë të lejojnë këtë barbarizëm dhe këtë dhunë ekstreme mi faqen e dhëut në zemër të Shkodrës, në këtë tokë të vakëfit, i cili shtrihet nga cepat më të largët të xhamis e Ebubekër dhe përfundon matan asaj rangallës së ngritun atje matan. Po ja pra, se na mori 67-ta dhe i prishi dhe i shkallmoi dhe na erdhi një periull kur ne shpresonim dhe besonim se njerëzit me të kthy nga dëshira për liri dhe demokraci do të vlerësoni njëkohësisht edhe fenë, do të respektonin shejtëritë e njëni tjetrit, do të respektonin pronën e njëni tjetrit, por rezultoi se ne kishim gabuar dhe ky ishte një mashtrim i madh, i cili jo vetëm që nuk e ktheu të drejtën tek i Zoti, por i bani njerëzit të hynë në vllavrasje dhe kacafytje, në përçarje dhe urrëtie që sa vjen dështohet dhe Zoti e ruajt këtë shoqëni nga pasojat e asaj që është mbjellur prej kohësh një farë e keqe e mallkuar e cila nuk don që ky vend të lulëzojë dhe të ecë përpara. Nuk mund të ecë përpara një vend i cili nuk respekton pronën e pronarit legjitim. Nuk mund të ketë begati në një vend ku ndërtohet prosperiteti dhe ardhmja ndërtuar mbi vakëfet e vjedhuna dhe të grabituna. Nuk mund ndërtohet e ardhmja e një shoqënie mbi pazaret e harameve, sepse harami e ka dritën e shkurtër të dashurit e mi. Dhe kjo është një çështje të cilën ne duhet ta themi me të madhe, sepse e kemi frikë Zotin, e do të vdesim një ditë dhe do të kthehemi tek Zoti i gjithësisë, e çfarë do t'i themi krijuesit ton? Mirë, po para se të mendojmë se çfarë do t'i themi krijuesit ton në ditën e gjykimit, e jani të bajmë llogaritë asaj dite këtu sa jemi gjallë. E sa rreh damari, e sa rreh zemra, e sa kemi ujin e fytyrës të papërlyer nga haramet e nga aferat e haramive. Ne nuk jemi të harameve, ne nuk jemi të zullumeve, ne nuk jemi të mishmaqeve dhe zigzakeve për asgjë në jetë, e sidomos kur bëhet fjalë për shejtërit. Prandaj kushdo që ka më të voglin e dyshimit në këtë që them, ti bajnë mirë logarit me ftyrën e ti, me Zotin e ti, me nërgjegjen e ti, me pastërtin e ti. Vlezër të mi të dashtun, sot është ditë gëzimi, sot është ditë madërimi i Zotit të gjithësis, sot është dita e Hazreti Ibrahimit a.s. Por të pa gjithë se cili në pasqyrën e ati pejgamberit të madhë, mardhanjet që ka me fëmijët e ti, keni kujdes dhe kine frikë Zotin, se po na i vjedhin fëmit, po na i marrin fëmit, çfar nuk po shohim dhe çfar nuk po ndigjojm sot, përsa i përket edukimit të brezit të ri dhe edukimit të fëmijëve që nesër do t'jene ardhmja këti vendi. E ardhmja një vendi nuk ndërtohet pa besim. Ne e pam dhe e vuajtën babalarët tanë mi kurrizin e tyre se çfar do t'sot me jetu pa besim. Në këtë tokë dhe në këtë vend janë prishur xhami dhe janë shkatruar minaret. Në këtë tokë dhe në këtë vend janë prishur medreset dhe bibliotekat islame. Në këtë tokë dhe në këtë vend janë keqtrajtu, dhunu, burgos e syrgjynos, hoxhallarët tanë prinsit më të mirë të kombit. Dhe ne, teksa përmendi elitën e kombit, më duket sikur shohim në pasqyrën e faqeve të librave të Sheh Qasim Hoxhës rahmet past, një varg të cilin e kam lexuar me shkrimin e dorës së tij, ku thot kështu: Walam ara dhulman mithla dhulmin yanaluna yusa'u ilayna thumma nu'maru bishukri. Nuk kam pa zullum ma të madh se sa ky që na bëhet ne. Na bëhet e keqja dhe urdhërohemi të jemi falendërues. Allahu Ekber. Nuk mund të jemi falendërues për të keqen. Nuk mund të jemi miratues të skeqes. E njëkohësisht ne duhet ta themi me të madhe se jemi promotor të së mirës, të vlerave, të fetarizmit të shëndosh, të harmonisë, të vllaznisë, dhe ne e kemi dëshmuar me faqe të bardhë përgjatë rrjellave të shekujve në këtë vend dhe vazhdojmë ta bëjmë. Do të vazhdojmë ta bëjmë, por te cytjeve të shejtanëve dhe sa të shumtë janë. E keni vënë re? Terrorizmi kibernetik që gëlon në vendin tonë,
terrorizmi kibernetik që gëlon në shkodrën tonë, nuk ka moment që ti të shohësh një lajm për muslimanët e këtij vendi, edhe gëlojnë komente e mesazhe nga më ekstremet. Allahu Ekber, çfarë ka ndodhur? Çfarë po ndodh? Ku janë institucionet që duhet të kujdesen për paqen sociale, për sigurinë e këtij vendit? Ku janë ata që kanë përgjegjësi për para Zotit e për para robit për ta gjujtë shejtanin nga pozita ku Zoti i ka vendosë? Sepse ne kemi të thjeshtë të flasim. Ne kemi për detyrë dhe borxh para Zotit dhe robit me e thanë të vërtetën. Ne jemi shërbëtorë të kësaj toke. Jemi shërbëtorë të njerëzve. Ne nuk jemi njerëz të kulltuçeve, as nuk jemi njerëz të posteve, as nuk jemi njerëz të gradave. Jo të dashurit e mi, ne jemi aty ku Zoti na ka vendosur në më të mirën e pozitave për të bërë punën e pejgamberëve të Allahut, e pasuesve të tyre, e njerëzve me faqe të bardhë, e njerëzve me zemër të bardhë, e njerëzve që kanë dërt vendin e tyre, familjen, shoqërinë, fëmijët, rinin. Prandaj kjo është thirrja e ditës së madhe të Kurban Bajramit. Me u kthy nga Zoti, mos me nxjerr Zotin nga jeta e jonë, mos me nxjerr Zotin nga bizneset tona, mos me nxjerr Zotin nga shtëpitë tona, mos me nxjerr Zotin nga shkollat tona, mos me nxjerr Zotin nga çdo frymë që marrim kudo që jemi e kudo që Zoti na ka vendos, sepse përndryshe shoqëritë e kaluara janë shembulli më i mirë që na përmendet në librat e shenjtë, jo vetëm në Kur'anin famëlar. Shpletoni, shpletoni dhe shihni se si e pësuan ata që e thyen fjalën e Zotit dhe urdhën e tij. Të dashur të zemrës, në përfundim të këtij mesazhi ju ftoj që të lexojmë me vëmendje atë çfarë Zoti i Gjithësisë na tregon në Kur'anin famëlar për Hazreti Ibrahimin alayhis salam. Një lutje që po ta themi në çdo namaz nuk do të ishte e shumt. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Një thirrje e përbotshme që dëshmon se çdo gjë në jetën e njeriu është e Zotit dhe për Zotin. Namazi, adhurimet, jeta, vdekja, çdo gjë që e bajmë, le të jetë për Zotin ton. E kur t'i bajmë gjanat për Zotin ton, kemi me e pas Allahun Azza wa Jell mbrojtësin ma të mirë, për krasin ma të mirë. Begatia e ti ka me në shoqnun gjdo cepë në gjdo hap të jetë son. Begatia dhe mbrojtja e ti, mëshira e pakufishme, ka me në mbulu. Kemi pas gjallni, kemi pas begati, lumejt kanë me pas bereqet, e mira ka me pas bereqet. E kur t'a largojmë Zotin nga jeta, është e kundërta, Allahu na udhëzoft e na drejtoft. Të dashurit e mi, mendoni se si për të shekuj, muslimanët ndërtuan në zemër të Evropës një qytetrim vlerash. A lexojmë ne sot për Andaluzin, a lexojmë ne sot për dietarët, shkencëtarët, bibliotekat, qendrat studimore, të elitave të historisë e njerëzimit, aty është saku i jonë. Ajo është vazhdimësia e shpirtit të shprehjes dhe thirrjes simbolike të kësaj dite, lebejk Allahumme lebejk. Është momenti që gjithë se cili për nësh në atë vend ku Zoti e ka vendos të thrasë me të madhe, lebejk Allahumme lebejk. Urdhno si urdhnon Zoti im, unë vi pas dritës tane dhe thirrjes tane, lebejk Allahumme lebejk në çdo hap të jetës, lebejk Allahumme lebejk në çdo frym që marrim, lebejk Allahumme lebejk aty ku Zoti na ka vendos, në pozitën ku nuk ka vendos, në pozitën ku na ka vendos e në vendin ku jemi dhe i shërbejmë thirrjes lebejk Allahumme lebejk. Ju uroj me zemër të madhe këtë ditë e shenjë e hareje dhe i lutem Zotit i Gjithësisë për Shkodrën tonë, për rinin e këtij vendi, për familjen shkodrane, për tabanin e familjeve shkodrane dhe dyrve të mëdha të Shkodrës. E kam thënë edhe më përpara nga xhamia e madhe e qytetit tonë. Kemi nevojë me u ringjall fryma e dyrve të mëdha muslimane të Shkodrës. Me u vlerësu e mira shekullore në mesin tonë. Mos me hum tabani të parëve.
mos me hum gjurma e babalarëve dhe mos me ndu dikur se për te asaj fryme e ati shpirti ka diçka më të mirë, më suksesshme. Ata ishin njerëz në besme Allahun Azogjel. Ishin njerëz që e nisnin ditën para namazit të sabahut dhe e mbyllnin ditën me bereqetet e Allahut. Ishin njerëz që punuan për të mirën e fes e për të mirën e Azeut, që e deshën njëni tjetrin, që e mbështetën njëni tjetrin, që e përkrahën njëni tjetrin, që ishin vëllezër të bashkuar si një familje e vetme, siç urdhon Kurani familjar, siç porosit pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mos lejojmë që të na humbas tabani i të parëve, sepse pastaj nuk do të ketë vlerë me pyet, a lejohet me i lexu një hatme babës e nanës së gjyshit e katragjyshit. Kemi nevojë që hatmet që i lexojmë për shpirtin e tyre t'i kthejmë në realitete të jetuara sipas udhëzimit dhe hartës së udhëzimit dhe tabanit që ata lanë në mesin tonë. Nëse e bajmë një gjatë të tillë, do të jemi si Hazreti Ismaili alayhi salam, një djalë i mirë dhe i edukuar, i bindur për para vendimeve hyjnore. E nëse nuk e bajmë një gjatë të tillë, do të jemi si djali i Hazreti Nuhut alayhi salam, i cili tha: unë do të mrohem në këtë majë të malit, e do të na duken propagandat bashkohore si majat e Taraboshit, ku ne gjejmë strehim për të shpëtuar nga ajo që vjen si ndëshkim nga Zoti i Gjithësisë. Por nuk do të kesh shpëtim nga ndëshkimi, përveç se me u kthy nga ajo çfarë don Zoti i Gjithësisë dhe që largon ndëshkimin e tij. Se po të ishim rregullator, e po të ketë rregullator, nuk vjen ndëshkimi i Zotit. E ndëshkimi i Zotit është edhe ky realitet që ne e dëshmojmë dhe jetojmë sot dhe na dhëm të gjithëve dhe nuk e pranojmë asnjëni prej nesh dhe punojmë me sa të kemi mundësi për të larguar dhe dëbuar nga realitetet e këtij vendi, siç dëbojmë dhe gjuajmë me guralecët e xhemerateve shejtanin e mallkuar në ditët e haxhit. Allahu e beqatov shkodrën tonë. E ruajt harmoninë dhe vllazërinë në mesin e qytetarëve dhe banorëve të këtij vendi. Unalsov thirja e minareve tona Allahu Ekber brez mas brezit dhe ditën e gjykimit. Dhe baft Allahu Azza wa Jall që nga fëmijët e vegjël që sot falen me ne, të dalin prinës të urtë të mbarë për të mirë në këtij vendi. Hoxhallar, dietar, shkencëtar, mjek, inxhinier, njerëz të dobishëm për çdo fush që i shërben të mirës dhe zhvillimit të saj në realitetet e shkodërlocës son të dashtun e të shtrenjtë. Allahu ju beqatoft dhe zbrit mëshira e tij mi familjet tuaja e mi të dashurit tuaj, i mëshiroft ata që nuk janë më i pra

Juas, ky ishte emisioni përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky I Mëftini Shkodër. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas, emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim I një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20-25 minuta, të martën në orën 14-15 minuta dhe të mërkurën në orën 5-30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkulli i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofronë. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike. Bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067 40 53 707. 067 40 53 709. 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilleti në fest, shio pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Por tash është koha që shqiptarët u kthyen dhe më ndërtu vendin e tyre. Kjo është thirrje për ata të cilët kanë dert për vendlindjen dhe për Adeun. Kjo është thirrje për ata që kanë dert për të sotmen dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre. Ne nuk duam që fëmijët tanë të rritën dhe të edukohen me metodat e femuhuesve, me metodat atyre që nuk njohin Zot e nuk kanë moral, e nuk kanë pronë, e nuk kanë shejtëri. Ne nuk duam që politika të djallëzuara të praktikohen e të lëvrohen në realitetet tona. Po shohim dita ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufit e pronave legjitime të pronarëve legjitim, si për të thanë, për të shkri gjithçka dhe mos me edit as kur se qarës e tia, sa është e tia, dhe me thanë i pa mundumuni si në rasin këtu që kjo është e imja, ndërko që kjo është një vakëf i grabitur dhe poshtënimi i Zotit do tjetë mbi ata të cilët kanë leju dhe vazhdojnë të lejojnë këte barbarizm dhe këtë dhunë ekstreme mi faqen e dhëut në zemër të Shkodrës, në këtë tokë të vakëfit, i cili shtrihet nga cepat më të largët të xhamis e Ebubekër dhe përfundon matan asaj rangale së ngritun atje matan. Po ja pra, se na mori 67-ta dhe i prishi dhe i shkallmoi, dhe na erdhi një periudhë kur ne shpresonim dhe besonim se njerëzit me të kthy nga dëshira për liri dhe demokraci do të vlerësoni njëkohësisht edhe fenë, do të respektonin shejtërinë e njëri tjetrit, do të respektonin pronën e njëri tjetrit, por rezultoi se ne kishim gabuar dhe ky ishte një mashtrim i madh, i cili jo vetëm që nuk e ktheu të drejtën tek i Zoti, por i bani njerëzit të hynë në vllavrasje dhe kacafytje, në përçarje dhe urrejtje që sa vjen dështohet dhe Zoti e rujt këtë shoqni nga pasojat e asaj që është mbjellur prej kohësh një farë e keqe e mallkuar e cila nuk don që ky vend të lulëzoj dhe të ecë përpara. Nuk mund të ecë përpara një vend i cili nuk respekton pronën e pronarit legjitim. Nuk mund të ketë begati në një vend ku ndërtohet prosperiteti dhe ardhmja ndërtuar mbi vakëfet e vjedhuna dhe të grabituna. Nuk mund ndërtohet e ardhmja e një shoqnie mbi pazaret e harameve, sepse harami e ka dritën e shkurtër të dashurit e mi, dhe kjo është një çështje të cilën ne duhet ta themi me të madhe, sepse e kemi frikë Zotin, e do të vdesim një ditë dhe do të kthehemi tek Zoti i gjithësisë, e çfarë do t'i themi Krijuesit ton?
1: Me ish futbolistin e Vaznis dhe ish kapitenin e kombëtarës Rudi Vata pikërisht në prag të ndeshjes raundet e fundit të fazës finale. Rudi, një situatë jo shumë e këndshme për atmosferën Kuqe Blu. Pritje ndryshe, Vaznia ishte favorite për titullin kampion, por dy humje të rravazi, fillimisht me Dinamon dhe më pas me Egnatin, e kanë zbërë shumë mundësinë e titullit.
5: Po jam plotësisht dakord, është e vërtetë që Vllaznia ndoshta po ta analizosh edhe Vllazninë e 7 neshjeve të fundit, ndoshta qysh neshjen e kupës gjysmëfinale me Dinamon, ku Vllaznia mori i goditjen në Shkodër, ishte i goditje që ndoshta ndikoi për pjesën tjetër të mbetur të kampionatit. Pra nga ajo neshje Vllaznia ka bë 7 neshje, ka fitu një neshje me flamurtarin, ka pësu 6 humje, janë shumë. Për një skuadrë e cila ka kënë dominante, e cila i ka lanë galantonin kampionatit, një skuadrë e cila ishte pretendentja kryesore, duke pa edhe diferencën që kishte me skuadrat e tjera, sepse me të vërtet kjo Vllaznia si mjeçme ishte një skuadrë e kompletume, ishte një skuadrë e cila të regoj karakter e të regoj vendosmëri prej në fillim të kampionatit. Në shumicën e kampionatit pjesën më të madhe ka kënë dominante kryesuese absolute, pat oscilacionet e vogla po prapë rimori vetin, por me dy humjet e fundit sigurisht kanë kënë dy humje tepër të rana në gjitha drejtimet, edhe në aspektin psikologjik, edhe në aspektin fizik. Lojtarët janë, ka lojtarë të rëndësishëm që janë dëmtuar dhe s'mundën me marr pjesë, siç është Gurisht apo në një tjetër. Është një vllazni të shti e pothuajse e dorëzume. Sigurisht që është një neshje dhe me këtë neshje varet çdo gjatë, nëse Egnatia pson një humje të rënditëse nga Dinamo dhe Vllaznia fiton me Elbasanin. Por me llogaritë normale të profesionit mundel që Vllaznia tashmë e ka humbur luftën për titull. Sigurisht që gjithkush mundet me besu deri në sekondën e fundit, por diçka e shikoj që nuk është më ajo Vllaznia që kishte atë zjarmin, e kishte atë energjinë që t'jepte besimin që do të dalin kampion.
1: Së do qoftë në Shkodër, edhe besojnë. Vetë nga drejtuesit e klubit Vllaznia, vetë skuadra, futbollistët, opinioni, ju thotë është e vështirë, realisht e vështirë është, por Dinamo mund të luaj me dinjitet përfitore?
5: E vështirë, shumë e vështirë. Duke ditë që Shqipëria është një vend marrëveshjes, Shqipëria është një vend pazare, Shqipëria është një vend që blehet e shitet çdo gjë, mendoj që Egnatia nuk mundet me toleru me humb kampionatin. Sigurisht që neve na duhet shumë punë dhe shumë djerës për me fitu kundër Elbasanit, i cili është vëllai një kundërshtar i cili shpreson që Egnatia mund të marrin një rezultat që i shkon për 7 ekipit Elbasanit. Por në Shqipëri çdo gjë është e realizueshme. Pyetja është se si mund binë dakord ndoshta edhe njerëzit, por në aspektin profesional unë e shikoj pothuajse të pamujtën. Edhe pothuajse të pameritume, sepse një skuadër e cila gjatë 7 neshjeve të fundit të kampionatit bashkë me kupën humbet 6, në llogaritë e mia profesionale nuk ndel që ti e denjë me fitu kampionatin. Po jo vetëm Vllaznia, mendoj edhe Egnatia, edhe Elbasani morën patën disa rezultate tepër zhgënjyse në fundin e fazës të fundit. Kampionati humi disi shkëlqimin, edhe për mendimin tem ishin disa neshje që që nuk ja rrisim vlerën ekipeve të kampionatit superiores shqiptar. Ishin disa neshe që lanë shumë për të dëshiru, disa kompromise që nuk i shërben futbolit, por nejse unë mendoj që ky kampionat ta ka një kampionat i bukur me eksitime të ndryshme, me një lloj superioritetit shumicën e kohës nga Vllaznia, por fundi mendoj që nuk ishte ai fund që gjithë pritnin. Ishte një fund i cili na zhgënjeu.
1: Rudi, të ndalemi për shtrit tek java fundi sepse tashmë është finalja, kjo ja vendos gjithçka. E fakti që dy skuadra, Vllaznia dhe Elbasani, janë të interesuara që Dinamo të fitojë ndaj Egnatit, se sa e forcon karikimin e Dinamos në këtë aspekt, kur edhe Elbasani, edhe Vllaznia mund ta motivojnë, po themi, Dinamon për të luajtur fort.
5: Shpresoj që Dinamo të losin fort, shpresoj që Dinamo të losin nershëm, të losin pastër, shpresoj që lojtarët motivohen për me marr maksimumin në këtë ndeshje, ndonë se Dinamo s'ka luan për asgjë, mund të thona, por shpresoj që të motivohen, sepse motivi është shumë i rëndësishëm. Dinamo ka fituar kupën, ka realizuar një objektiv tepër të rëndësishëm. Dinamo me ndeshje direkte me Vllaznin ka pas disa relacione jo fort mira, sepse ka pas edhe konflikte mes stafeve. Është një Dinamo që mundet me fitu ndeshjen nëse është totalisht e karikume, e motivume. Por një edhe në kohë është një pikë pyetje, është një diçka që ndeshja duhet luajtur. Unë jam i sigurt që ndeshja me Elbasanin duhet luajtur në mënyrën më të mirë të mujtën. Ndeshja duhet më fitu, të paktën Vllaznia me mëll Final Four me një fitore. Në çonse Vllaznia arrin me fitu, të paktën ka bërë atë që është dashme bë deri në sekondin e fundit. Kështu që ndeshja duhet me domos më fitu, por është një situatë ku jeni në një pozicion inferiorit, sepse jeni nga mrapa tashmë që shpreson që diçka, një mrekulli me nov. Dhe mrekullinat mundën me nov, por unë e shikoj të vështirë.
1: Do të jenë dy kupa të rezervuara për ekipin kampion, një në stadiumin e kryeqytetit Arena Kombëtare dhe një në Elbasan Arena. Për Rudi Vatën, ku përshën më tepër kupa, cila kupë do të dorëzohet, në Tiranë apo në Elbasan?
5: Unë e shikoj më tepër në Elbasan. E shikoj më tepër në Elbasan. Egnatia mendoj që është favorite kryesore.
3: Ngjarja e ditës.
2: Emona 107 6 MHz. Radio Uaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
7: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë puntatë të veçantë të emisionit Monumenti e Hona, kushtuar një prej grave më revolucionare të historisë së arsimit botëror, doktoresh Maria Montessori. Emri i saj lidhet me një nga filozofitë më të njohura të edukimit të fëmijëve, por jeta e saj ishte shumë më tepër se sa një metodë mësimdhënie. Ajo ishte mjeke, shkencëtare, filozofe, aktiviste për të drejtat e grave, studiuese e psikologjisë së zhvillimit dhe një zë i fuqishëm për paqen në botë.

këtë puntat, do të uftojmë së bashku në jetën e saj nga fëmijëria në Itali, tek betejat për të bërë, gruaja e parë mjeke në vendin e saj, nga puna me fëmijët me aftësi ndryshe, te krijimi i metodës Montessori që sot përdoret në mijëra shkolla në gjithë botën.

Maria Montessori lindi më 31 gusht të vitit 1870 në Chiaravalle të Italisë. Familja e saj ishte me kulturë dhe me bindje të forta për rëndësinë e arsimit. Baba i saj, Alessandro Montessori, ishte funksionar shtetëror, ndërsa nëna, Renilde Stoppani, ishte një grua shumë e arsimuar për kohën dhe ndikoi fuqishëm në formimin intelektual të vajzës së saj. Kur Maria ishte ende vogël, familja u zhvendos në Rom. Pikrisht aty nisi të shfaqej karakteri i saj i jashtëzakonshëm. Në një periudhë kur vajzat pritej të mësonin vetëm gjërat bazike dhe të përgatiteshin për jetën familjare, Maria tregoi interes të madh për matematikën, shkencat natyrore dhe teknikën. Në moshën 13 vjeçare, ajo hyri në një shkollë teknike ku zakonisht pranoheshin vetëm djem. Ky ishte një hap i guximshëm për kohën. Ajo nuk pranonte kufizimet që shoqëria vendoste mbi gratë. Fillimisht dëshironte të bëhej inxhiniere, por më vonë u orientua drejt mjekësisë. Duhet ta imagjinojmë Italinë e fundit të shekullit të 19. Një shoqëri tradicionale ku gratë pothuajse nuk kishin qasje në universitet, e aq më pak në fakultetin e mjekësisë. Kur Maria kërkoi të regjistrohej në Universitetin e Romës për mjekësi, hasi kundërshtime të mëdha. Megjithatë, ajo nuk u dorëzua. Pas shumë përpjekjesh, u pranua dhe në vitin 1896 u diplomua në mjekësi duke u bërë një nga gratë e para mjeke në Itali. Ky ishte një moment historik, jo vetëm për të, por edhe për emancipimin e grave italiane.

Jeta universitare për Marian nuk ishte e lehtë. Në shumë raste, profesorët dhe kolegët meshkuj refuzonin të punonin me të. Në laboratorët anatomik, asaj i duhej të studionte vetëm, sepse konsiderohej e papërshtatshme që një grua të punonte bashkë me burrat. Por pikrisht këto vështirësi e forcuan karakterin e saj. Maria Montessori besonte se inteligjenca dhe aftësia nuk kanë gjini. Ajo ishte jashtëzakonisht e disiplinuar dhe këmbëngulse. Pas diplomimit punoi në klinika psikiatrike dhe aty nisi të interesohej për fëmijët me aftësi ndryshe. Ky interes do ta ndryshonte përgjithmonë jetën e saj. Takimi me fëmijët e harruar. Në fund të shekullit të 19, shumë fëmijë me vështirësi zhvillimi konsideroheshin të paaftë për të mësuar. Ata shpesh mbaheshin të izoluar në institucione, pa edukim dhe pa kujdes pedagogjik. Kur Maria vizitoi këto institucione, ajo vuri re diçka tronditëse. Fëmijët nuk kishin nevojë vetëm për ushqim dhe kujdes mjekësor, por mbi të gjitha për stimulim mendor dhe emocional. Ajo filloi të studionte punimet e pedagogëve francez, si Jean Itar dhe Edouard Seguin, të cilët kishin punuar me fëmijë me nevoja të veçanta. Montessori ndërtoi materiale didaktike të posaçme që ndihmonin zhvillimin e shqisave dhe koordinimin motorik. Rezultatet ishin të jashtëzakonshme. Disa prej fëmijëve që konsideroheshin të paaftë arritën të kalonin provimet shtetërore të leximit dhe shkrimit, madje në disa raste më mirë se fëmijët e zakonshëm. Kjo e çoi Marian në një përfundim revolucionar. Problemi nuk ishte tek fëmijët. Problemi ishte tek sistemi i edukimit. Ky ishte momenti kur ajo filloi të mendoj se çdo fëmijë ka potencial të madh nëse i jepet mjedisi i duhur. Lindja e metodës Montessori. Në vitin 1907, Maria Montessori hapi Casa dei Bambini, shtëpia e fëmijëve, në një lagje të varfër të Romës. Kjo konsiderohet pika e lindjes së metodës Montessori. Aty ajo filloi të zbatonte idejtë e saj me fëmijë të zakonshëm, dhe ajo që ndodhi habiti të gjithë. Fëmijët, kur liheshin të lirë në një mjedis të organizuar mirë, fillonin të mësonin vetë. Ata tregonin përqendrim të madh, disiplinë spontane dhe dëshirë të fortë për të eksploruar. Montessori kuptoi se fëmijët nuk janë e në boshe, që duhet të mbushen me informacion. Përkundrazi, ata kanë një forcë të brendshme natyrore për të mësuar. Ajo formuloi disa parime themelore. Fëmija duhet respektuar si individ. Mësimi ndodh përmes eksperiencës praktike. Liria dhe disiplina duhet të ecin bashk. Mjedisi është mësuesi i tretë. Edukimi është të ndiqet ritmi natyror i zhvillimit të fëmijës. Por çfarë bënte metodën e saj revolucionare? Në shkollat tradicionale të kohës, nxënësit rrinin ulur në heshtje, mësuesi fliste dhe fëmijët dëgjonin. Maria Montessori e përmbysi këtë model. Në klasat Montessori, fëmijët lëviznin lirshëm, zgjidhnin aktivitetet, punonin me materiale konkrete, mësonin në mënyrë aktive dhe mësuesi ishte udhërrëfyes, jo diktues. Ajo krijoi materiale të posaçme, bloqe druri, numra me tekstur, shkronja të prekshme, objekte për koordinim motorik, ushtrime praktike të jetës së përditshme. Për Marian edhe veprime si lidhja e këpucëve, larja e duarve, pastrimi i tavolinës, përgatitja e ushqimit ishin pjesë e edukimit, sepse edukimi nuk ishte vetëm dije akademike, por formim i personalitetit. Koncepti i mendjes thithse.
Një nga idetë më të famshme të Maria Montessorit ishte ajo që ajo e quajti mendja thithse. Si pasaj, fëmijët në vitet e para të jetës përthithnin informacionin nga mjedisi me një lehtësi të jashtë zakonshme. Ata mësojnë gjuhën, zakonet, sjelljen dhe kulturën pothuajse pa përpjekje të vetëdijshme. Prandaj, vitet e para të jetës janë vendimtare. Ajo besonte se fëmija është ndërtuesi i njeriut. Kjo ide sot mbështetet edhe nga neuroshkenca moderne, e cila tregon rëndësinë enorme të zhvillimit të trurit në fëmijërinë e hershme. Suksesi i Casa dei Bambini u përhap shumë shpejt. Mësues, studiues dhe politikan nga vende të ndryshme filluan të interesoheshin për metodën Montessori. Brenda pak vitesh u hapën shkolla në Itali, Francë, Angli, Spanjë, Hollandë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Indi dhe shumë vende të tjera. Maria u ftoi vazhdimisht, duke mbajtur leksione dhe trajnime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, metoda e saj u prit me entuziazëm. Personalitete të njohura si Alexander Graham Bell dhe Thomas Edison mbështetën shkollat Montessori. Në vitin 1915, ajo realizoi një demonstrim publik shumë të famshëm në San Francisco, një klasë Montessori e ndërtuar me mure xhami, ku publiku mund të shikonte drejt për drejt mënyrën se si punonin fëmijët. Njerëzit mbetën të mahnitur nga qetësia, përqendrimi dhe pavarësia e fëmijëve.

jeta personale dhe sfidat. Pas suksesit profesional, jeta personale e Maria Montessorit ishte më e komplikuar. Ajo pati një lidhje me doktor Giuseppe Montesano dhe solli në jetë një djalë, Mario Montessori. Por për shkak të normave sociale të kohës dhe presioneve familjare, Maria nuk mund të arriste hapur djalin e saj në vitet e para. Kjo ishte një plagë thellë emocionale për të. Më vonë, Mario u bashkua me të dhe u bë bashkëpunëtori më i afërt në përhapjen e metodës Montessori në botë. Përplasja me fashizmin. Në vitet 1920 dhe 1930, Italia u përfshi nga regjimi fashist i Benito Mussolinit. Fillimisht regjimi tregoi interes për metodën Montessori, sepse ajo po fitonte famë ndërkombëtare, por shumë shpejt u shfaqën konfliktet. Maria Montessori besonte në lirinë e fëmisë, në paqen, në zhvillimin individual dhe në mendimin e lirë. Ndërsa fashizmi kërkonte bindje absolute dhe kontroll, ajo refuzoi ta kthente edukimin në instrument propagande, për pasoi u detyrua të largohej nga Italia dhe jetoi në mërgim. Vitet në Indi dhe filozofia e paqes. Gjatë luftës së dytë botërore, Maria Montessori jetoi për disa vite në Indi. Kjo periudhë ndikoi shumë në mendimin e saj filozofik. Ajo filloi të fliste gjithnjë e më shumë për edukimin si rruga drejt paqes botërore. Sipas saj, nëse duam paqe të vërtetë, duhet të fillojmë me fëmijët. Ajo besonte se shumë konflikte njerëzore lindin nga mënyra e gabuar se si rriten dhe edukohen fëmijët. Në Indi, zhvilloi më tej teoritë e saj mbi zhvillimin shpirtëror, ndërgjegjen njerëzore, edukimin kozmik dhe lidhjen e njeriut me universin. Këto ide u bën pjesë shumë e rëndësishme e filozofisë Montessori. Një koncept interesant në filozofinë e saj ishte edukimi kozmik. Montessori besonte se fëmijët duhet ta kuptojnë botën si një tërsi të lidhur, natyren, historinë, shkencën, njerëzimin dhe përgjegjësinë ndaj planetit. Ajo mendonte se kur fëmijët kuptojnë lidhjen mes të gjitha gjërave, bëhen më të ndërgjegjshëm dhe më paqësor. Në këtë aspekt, Maria Montessori ishte shumë përpara kohës së saj. Asnjë figurë e madhe nuk ka shpëtuar pa kritika. Disa kritikë kanë thënë se metoda Montessori i jep shumë liri fëmijës. Nuk i përgatit mjaftueshëm për strukturën tradicionale, ose mund të kufizoj lojen imaginative në disa raste. Të tjerë argumentojnë se shkollat Montessori janë të shtrenjta dhe jo të arritshme për të gjithë. Megjithatë, mbështetësit e saj thonë se filozofia Montessori zhvillon pavarësinë, vetbesimin, disiplinën e brendshme, kreativitetin dhe dashurinë për të mësuar. Edhe sot debati vazhdon, por ndikimi i saj në arsimin modern është i pamohushëm. Maria Montessori vdiq më 6 maj të vitit 1952 në Hollandë, por idejt e saj vazhdojnë të jetojnë. Sot ekzistojnë mira shkolla Montessori në më shumë se 100 vende të botës. Metodat e saj përdoren jo vetëm në kopshte, por edhe në shkollat fillore e të mesme. Shumë figura të njohura kanë ndjekur edukimin Montessori, përfshirë Larry Page dhe Sergey Brin, themeluesit e Google, Jeff Bezos, Jimmy Wales e shumë artistë të shkencëtar e sipërmarrës. Por ndoshta trashëgimia më e madhe e Maria Montessorit nuk janë shkollat. Trashëgimia e saj është ideja se çdo fëmijë meriton respekt. Ajo solli mënyrën se si njerëzimi e sheh fëmijën. Para saj, fëmija shpesh shihej si një qenie që duhej kontrolluar dhe disiplinuar. Pas saj, gjithnjë e më shumë, njerëzit filluan të shohin fëmijën si individ me dinjitet, me potencial, me nevoja emocionale dhe me të drejtën për të mësuar në mënyrën e vetë.

Sot shumë ide të saj duken normale. Tavolina të vogla për fëmijët, mësimi praktik, respekti për ritmin individual, rëndësia e lojës dhe eksplorimit. Por në kohën e saj, këto gjëra ishin revolucionare. Në epokën moderne, kur teknologjia po ndryshon, gjithçka, filozofia Montessori vazhdon të mbetet aktuale, sepse fokusohet tek autonomia, mendimi kritik, kreativiteti dhe zhvillimi i plot njerëzor. Miq të dashur, historia e Maria Montessorit është historia e një gruaje që guxoi të sfidonte kohën e saj. Ajo luftoi kundër paragjykimeve ndaj grave, kundër sistemeve të ngurta të edukimit, kundër idejës se fëmijët duhet të kontrollohen me frikë. Në vend të kësaj, ajo solli një mesazh të thjesht por të fuqishëm. Fëmijët kanë brenda tyre potencial të jashtëzakonshëm dhe detyra jonë është t'i ndihmojmë ta zbulojnë. Ndoshta kjo është arsyeja pse emri i saj vazhdon të jetojë edhe sot, më shumë se një shekull pas fillimit të punës së saj, sepse Maria Montessori nuk ndërtoi vetëm një metodë mësimdhënie, ajo ndërtoi një mënyrë për ta kuptuar njeriun. Një nga gjërat më të veçanta tek Maria Montessori ishte mënyra se si i studionte fëmijët. Ajo nuk hynte në klasë për të komanduar, përkundrazi, rrinte shpesh në heshtje dhe vëzhgonte. Montessori besonte se nëse duam ta kuptojmë fëmijën, duhet ta shohim me kujdes dhe pa paragjykim. Ajo vinte re si e kapte fëmija një objekt, sa kohë përqendrohej, çfarë e bënte kurioz, si reagonte ndaj rendit apo rëmujës, si ndërvepronte me të tjerët. Nga këto vëzhgime ndërtoi gjithë filozofinë e saj. Ajo kuptoi se fëmijët kanë periudha të caktuara ndjeshmërie, ku mësojnë disa aftësi më lehtë, gjuhën, lëvizjen, rendin, muzikën apo marrëdhëniet shoqërore. Nëse edukatori e kupton këtë moment, mësimi bëhet natyrshëm dhe pa presion. Shumë njerëz mendojnë gabimisht se metoda Montessori është liri pa kufi. Por Maria Montessori nuk besonte në kaos, ajo fliste për disiplinën e brendshme. Si pas saj, disiplina e vërtet nuk krijohet nga frika apo ndëshkimi, por nga zhvillimi i vetë kontrolit. Në klasat Montessori fëmijët mësojnë të presin radhën, të respektojnë materialet, të mos shqetësojnë të tjerët dhe të kujdesen për mjedisin, pra liria shoqërohet gjithmonë me përgjegjësi. Kjo ishte një ide shumë moderne për kohën. Montessori e ndryshoi rëndësisht figurën e mësuesit. Në sistemin tradicional, mësuesi ishte autoritet absolut, por për Marian, mësuesi duhet të jetë udhëheqës i qetë, vëzhgues, ndihmës dhe krijues i një mjedisi të mirë. Ajo thoshte se mësuesi nuk duhet të bëjë atë që fëmija mund ta bëjë vetë. Kjo është arsyeja pse në klasat Montessori shpesh shihen fëmijë të vegjël që përgatisin vetë materialet, pastrojnë, sistemojnë klasën apo ndihmojnë njëri tjetrin. Qëllimi është pavarësia. Megjithse Montessori njihet kryesisht si pedagoge, puna e saj ndikoi edhe në psikologjinë e zhvillimit, në neuroshkencë, në terapinë e fëmijëve dhe në edukimin special. Shumë studiues modern e konsiderojnë atë pararendse të ideve që sot njihen në psikologjinë bashkohore. Për shembull, rëndësia e viteve të para të jetës, ndikimi i mjedisit në zhvillimin e trurit, mësimi aktiv përmes përvojës, janë ide që sot mbështeten fuqishëm nga shkenca. Një aspekt që shpesh harrohet është se Montessori ishte filozofe e paqes. Ajo ishte e bindur se luftrat fillojnë nga mënyra si formohet karakteri i njeriut në fëmijëri. Në ligjëratat e saj ajo paralajmëronte: "Nëse edukojmë për konkurrencë, egoizëm dhe frikë, do të krijojmë shoqëri të dhunshme."

Në kohën moderne, shumë prindër ndihen të shqetësuar për varësin nga ekranet, mungesën e përqendrimit, stresin tek fëmijët, apo sistemet arsimore tepër mekanike. Filozofia Montessori por i kthehet fuqishëm, sepse promovon përqendrimin, kontaktin me botën reale, punën me duar, qetësin dhe zhvillimin emocional. Në një epokë me shpërqendrim të vazhdueshëm, ajo na kujton rëndësinë e ritmit natyror të fëmijës. Montessori thoshte se ajo nuk donte që fëmija të varej gjithmonë nga të rriturit. Ajo donte që fëmija të fitonte besim, të zbulonte aftësitë dhe të ndërtonte personalitetin e vet. Pra, duhet ta ndihmojmë fëmijën që ai ta bëj një gjë vet. Në vitet e fundit të jetës, Maria Montessori vazhdoi të udhtoj e të jap leksione pothuajse deri në fund. Edhe në moshë të madhe, ajo kishte energji të jashtëzakonshme. Kur vdiq në Holland në vitin 1952, mbi varrin e saj u vendos një mesazh shumë domethënës. Ajo u lut për fëmijët dhe për paqen e njerëzimit. Dhe ndoshta kjo është mënyra më e bukur për ta kujtuar. Jo vetëm si një pedagoge të madhe, por si një grua që besoi se duke ndryshuar mënyrën si rriten fëmijët, mund të ndryshohet edhe bota.

Të dashur miq, duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, ju presërisht tek Radio Jehona 107.6 MHz dhe në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ju uroj një javë të mbarë të bukur, miru takoshim.

Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxton sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

moshtershën syt. Nëse pushoj lirin tënde me andërrue, mallku e qoftë gjaku im. Nëse më vrasin pa luftue, nëse më vrasin pa luftue.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, më keni një mirë.
2: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport

0: Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim i sigur.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

Ni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yauna.
1: Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
1: Yja Coffee.
2: Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop.
3: Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.
1: Yja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

0: Së po të shof në Terezire.
1: Mosri Reçamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri.
0: Hajtë se të që ju ndërmanin. Në, pje këto. Se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën.
1: Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik Çamilo!

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Në fakt unë nuk kam një pyetje, po me tën respektin për procedurën dhe reagimit të bashkëkryetarit zoti Boçi, unë mendoj se nën kryetari i bashkisë Shkodër ashtu sot si përfaqësues i delegum zyrtarisht i kryetarit të bashkisë Shkodër, nuk ka arsye një emër personal, por si një përfaqësues institucioni dhe i qytetarëve të bashkisë Shkodër, dhe pavarësisht se nuk është i përzgjedhur drejt për drejt me votë prej tyne, besoj se ka të drejtën që sot të flas për ato për cilat është delegu dhe është këtu sot. Duke qënë se prej masë 2 vitesh punon në bashki dhe besoj se është shumë mirë në dijeni të çështjet administrative dhe problematikave që ka bashkia Shkodër. Unë e kuptoj vendimin që është marrë, por besoj se spaku duhet të ishin vënë dijeni që nëse nuk u jepet fjalat, mos ishin as pak të pranishëm në këtë tryezë, se nuk më duket se ka kuptim që bashkia Shkodër tjetë e pranishme të dëgjoj dhe në mos ketë drejtën e fjales për gjitha këto çështje dhe këto pyetje që po drejtohen sot. Vetëm se kryetari bashkisë nuk mund tjetë i pranishëm fizikisht. Besoj se nëse ka një delegim institucional, atëherë fjala t'i jepet, të thot mendimin e vetë dhe atë që ka si përfaqësues i bashkisë dhe i qytetarëve të Shkodrës, siç kanë folë edhe në raste tjera nën kryetar të bashkive tjera, siç ishte edhe Kolonja. Përndryshe, unë mendoj se po i mbyllim derën dialogut me pushtetin vendor. Nën kryetari ka ardhur sot deri në Tiranë me të drejtë, të lutem, me të drejtë përfaqësimi, minimalisht besoj se duhet ta nxjojmë, t'i japim fjalën, thot fjalën e tij si përfaqësues institucioni. Atëherë nëse nuk u jepet fjala, nuk besoj se duhet t'jen pranishëm të hiq. Menoj që kena të drejten si që, dhe ne ta dëgjojmë edhe vetë përfaqësuesi bashkisë Shkodër të majë fjallin e ti në këtë dëgjes. Faleminderit.
5: Një sqarim, sepse na është bashkuar edhe zoti Ringa si nën kryetari bashkisë PUK, dhe për zotin Ringa kam të njëjtën kërkesë që në një seancë tjetër të vi kryetari dhe të përgjigjet ai, sepse kam halë se do instalojmë diskriminim pozitiv, do e njojmë dyherë Shkodrën, dyherë PUK-ën, edhe do mërziten këta tjerët. Këtu është halë im. Dhe kam frikë se nuk rakordohen pastaj në përgjigje. Do vi kryetari bashkisë, mund të na japi përgjigje tjera në raport me nën kryetarin. Kjo menoj, ishte më shumë pritë.
4: Menoj se kjo është çështje që i përket përfaqësuesve të bashkisë.
5: Mariana, nuk të ndërprerva.
4: nëse nuk u jepet drejta, atëherë le të shkruhet edhe në proces verbal që bashkia shkruhet, dhe ishte përfaqësuar, por ju mohuat drejta e fjalës në këtë dëgjes.
5: Jo, nuk është kjo që ju është munguar e drejta e fjalës, po ja lëm me pash të drejtën e fjalës, kur ta doj Beneti vet, a e kupton çfarë tolerancë të madhe kemi bërë?
4: Sepse kemi përcaktuar përderisa ka delegu.
5: Zonja Koçeku, lutem, mos më ndërprit. Dakor? Dhe këtë vendime kemi marrë dhe për Elbasanin, e kemi marrë dhe për të tjerë. Në një rast kur bashkitë e vogla, për shkak të rrethanave se janë bashkitë vogla, nuk kanë atë interesin e gjesës shumë të madhe, e kemi konsideruar që edhe mund të japi përgjigje për disa pyetje. Ndërsa për bashkitë që ka interes bazik si Fieri, Shkodra, Elbasani, kemi kërkuar në mënyrë të domosdoshme të jetë vetë kryetari. Edhe si institucion, parlamenti thret përfaqësuesit e zgjedhur. Edhe në rastin e komisioneve ne thrasim gjithmonë ministrat, sepse zëvendës ministrat në dëgjesa konsiderohen si njerëz administrativ. Emërohen politikisht, por i zgjedhur politikisht quhet ministri dhe ai duhet vi para institucioneve parlamentit. Më vjen shumë keq zgjua, domethënë, të paraqitem unë në këtë formë që po insistoj edhe për ekonomi kohe, meqense edhe koha zgjati bashkohen shumë elementë. Është edhe pak subjektive ndoshta. Po e marr unë përsipër dozën e subjektivitetit, por unë kam interes, dy interesa kisha në fakt, shumë të madh që unë kem kryetarin e bashkisë, sepse politikisht jam drejtues politik i qarkut Shkodër. Vi prej vitesh nga qarku Elbasanit, do doja datë të Elbasanit, e kam pas edhe, kemi bërë dhe garë bashkë, mund ca probleme bashkisë, mund t'i balafaqoni më mirë për të mirën, jo, Aulona është emëruar. Ka qenë ngryetare. Kështu që prandaj zonja Koçeku e kemi për mbarvajtjen e punës komisionit. As pak as i lloj paragjykimi ndaj përfaqësuesve të bashkisë.
1: Unë jam që bashkia të metet në këtë pozita, kuptohet që dhe shërbimet kanë ndryshua, sot shumë shërbime kryen online, që realisht njësit nuk kanë nevojë për ndonjë numër të madh punojësish. Mendoj që pushteti në malësi të mëdha duhet të vazhdojë lokal në këtë lloj formatit. Duke pas parasysh që edhe burimet njerëzore kanë më potencial kur janë në një qendër, e sa edhe kur shpërdahen për zona që si thosh dikush vin prej Koplikut, shkojnë pra fos në Tamara apo shkojnë në Dedaj, se ti i jë drejtues qarkut atje dhe tashmë i njeh gjitha zonat, duket jo normale. Pra nuk jemi nën kushtet edhe të para 20 viteve ku u bashin, u ndashin qoftë në kohën e PD-s, qoftë në kohën e PS-s, por sot shkohet drejt një konsolidimit. Dhe realisht, malësia ma është e kompletume me këte lloj formatit që ka. Ndash nga historia, ndash nga veshja, ndash nga teritori, përveç se normal malësis më dhe i ka në mora dhe teritori që është pjesë historike e malësisë më dhe. Pra malësorët janë shtrirë edhe në Lezhë, janë kanë tokat e veta edhe në Velipoj, por teritori është, mëna malësisë më është totalisht i njajtë. Edhe në qarkun e Shkodrës, na karakterizohen nga disa zona, ja, mëna tre viteve, dy gjëra shumë të rëndësishme kanë ndodhur për malësinë e madhe, po e vetëm për malësinë për Porçaukun e për krejtë Shqipërinë. Lahuta u fut në UNESCO, Xhubleta po, kështu që malësia e madhe nuk ka vend besoj për të diskutuar, megjithatë me një mekanizëm ose më mirë me thënë i një pjesë e vendimarrjes, por në një pjesë e popullit që duhet të shprehim se çfarë mendon shumica.
6: Duar shumë për shpenzimet për buxhetet dhe personelin. Po një dhëmë që vlenë të thuat, është fele që bje që Bashkia Shkodër shpenzon për paga personel 39.2% të bugjetit vetë. Vau Dejës 56.6%, Malësia Madhe 57%, puka 71.6 dhe fusharzi 77.8%. Pra, kur ne flasim për mënyrën se si shpenzohen parat dhe si është raporti midis parave që shpenzohen për paga investime dhe sigurime, kemi një linjë qartësisht që me sa duket jo vetëm që është përputhje me madhësinë, por që kanë përputhje edhe me vimësinë politike. Elementi i dytë që lidhet me stafet. Bashkia Shkodër ka 10 në total, ka 10.34 punonjës çdo 1000 banor. Ndërkohë që punonjës të aparatit, ata që rrinë zyrë, që i kemi pas të merak shumë, janë 1.19 për çdo 1000 banor. Bashkia e Vaudejës ka 22.22 për çdo 1000 banor dhe punonjës aparati ka 8.20 për 1000 banor. Malësia Madhe ka 23 dhe 7 nga aparati. Fusharzi ka 62 për çdo 1000 banor staf. Pra ka 6 herë më shumë se Shkodra banor për çdo staf për çdo 1000 banor. 6 herë më shumë. Puka ka 59.47, është gati aty, në aparat ka 14.63, ka po gjithashtu 6 herë më shumë. Në nivel aparati janë 14 herë më shumë, fusharzi ka 17 herë më shumë se Shkodra për marrë si referencë, ndërkohë që Malësia Madhe dhe Baudejës janë 7 dhe 6 herë më shumë për ke vetëm funksion e aparatit. Që do thotë, kemi një korelacion dhe deri diku kjo është dhe shpjegueshme, por për disa nga gjërat. Por ama, logjika që për të njëjtat funksione, për të njëjtat shërbime, me të njëjtat rrethana, Shkodra e bën punën me ke aparati një njëri për 1000 banor, njëjtat funksionet aparatit, fusharzi bën me 17 veta. Ke stafi total me gjithë stafin e shërbimeve, me Shkodra e bën 10.34, fusharzi e bën me 62 për 1000 banor. Pra, unë besoj që këto janë 2-3 dhëna që na japin një ide të logjikës së tentativës tonë për diskutuar për raportin midis funksionalitetit, eficiencës, po dhe afërsisë shërbimit.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervista do të jetë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Të dashur miq, ju përshëndes. Emisioni sotëm, intervistë je kam dedikuar një personaliteti, mund ta quaj të artit Shkodran, për vetë rrugën e saj artistike që ka shoqëruar motivi i qytetit tim, një titull që vazhdon të jetë i pranishëm në gjithë ekspozitat e saj, veçanërisht në ato të fundit ose të tetë personale, piktoria Ermir Jahja. Si krijuese njëkohësisht me kontribute akademike në Universitetin e Shkodrës, si pedagoge e departamentit të arteve pranë Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi. Ekspozita më e fundit e saj, me cilën u paraqit para artdashve Shkodran, e ka titulluar Motivi i qytetit tim, e çelur në Muzeun Historik Qytetit të Shkodrës, duke sjellë për publikun rreth 20 punime të realizuara ndër vite si element të identitetit kulturor shkodran. Profesoresh, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste në mikrofonin e Radio Jehonës.
3: Ju falenderoj unë juve, zotë Gjenë, sepse fillimet e mia, intervistet e para kanë qenë me ju. Dhe më isha shumë patjetër për unë që të vija dhe ti për një intervist për ju patjetër.
2: Faleminderit. Sigurisht që unë e nis me ekspozitën më të fundit që ngjalli interes dhe pati vlerësime për vetë punimet e paraqitura. Natyrisht ju pyes, ideja një ekspozite të tillë ndoshta është një vasht ekspozitave të mëparshme.
3: Me thënë të drejtën, kjo ishte një ftesë që më bë nga Muzeu Historik i Shkodrës, nga zoja Majlinda Laçej, drejtuesja e këtij muzeu, për të bërë një ekspozitimin personale. Dhe ftesa ishte kështu, profesoresh, a keni ndonjë punim për të hapë një ekspozitë në lidhje me traditën e Shkodrën? Për mua ishte diçka krejt e bukur dhe mirë, sepse unë zakonisht punimet e mia dhe gjithmonë po thuj se ja dedikoj Shkodrës, qytetit tim ku linda dhe urrita dhe ku punoj dhe mësoj dhe po themi trajnoj, mësoj artë çdo ditë me të rinjtë.
2: Dhe natyrisht pati vlerësime dhe interes nga të pranishmit që e vizituan për disa ditë me radhë.
3: Ishte një kënaqësi e madhe, por pash gjithë ato artë dashës, miq, shoqe, koleg, të cilët erdhen për të pasur, sepse kjo ekspozitë quhet retrospektiv, ishin punimet të cilët unë i kisha ekspozuar ndër vite, një herë ose dy herë nëpër ekspozita të ndryshme të mia dhe erdhen përsëri të shikojnë.
2: Vinte në muzeun kryesor të Shkodrës, sepse e mësuar në Galerinë e Arteve të ekspozohen, më të jetë kemi ekspozita pa fund piktorve të ndryshëm për shire dhe juve.
3: Po, por ato në të muzee ishte një mrekulli, më teme, punimet e mija ndenjen aqë bukur në dhomë të këpinoteka e muzeumit, ku aty pa tjetër janë të varura punimet e kolezve të artit shqiptar, zhë dit njerëzit më shkën të shojnë, pun të punimi i Kolit Romenës dy rrugët, punimet e Simon Rrotës, pa tjetër janë punimet e
2: Mjeshtra të Benelit.
3: Pa tjetër, dhe unë ishe shumë e knaqër që punimet e mija u varen dhe u ekspozuan në muret e Muzeut Historik të Shkodrës.
2: Është natyrshme që cilat janë element qytetit që është frymëzojnë më shumë në krijimtarinë tuaj?
3: Është përditshmëria, është qytetaria, është fisnikëria. Ajo që ne duam që të mos humbë, ajo më frymëzon. Sepse punimet e mia kanë mesazhin brenda. Për në qovë

0: pra duke artë darsit dhe brezat me rrallë të njihen krenar për këtë qytet, por edhe të njihen të një përgjegjësim për ta majtë të rujt vlerat që ka këtë qytet.
1: Publiku ishte i moshave të ndryshme e shijon, natyrisht po, në cila ose brez përqafohet më shumë kjo ide e juaj, ky pasqyrim i vlerave të qytetit?
0: Më ka taku të punoj me gjitha brezat dhe në 35 vite si mësim dhënëse në fushën e artit, 24 vite si profesor e pikture artit, figurativ në shkollën Prenjakova, 13 vite tani po bëhen në Universitetin e Shkodrës Luigi Burakuqi, në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Departamenti Arteve, jap mësim dhe mësoj breza të shumë. Prandaj është përqafuar nga fëmijë, të cilët ndjekin kurset e pikturës, që në fundjavë unë kam një kurs tek Vjeshteni Kuvin, me vjetra fëmijë të moshave të ndryshme, pra e përqafon këtë ekspozitë, nxënësit që janë të vegjël dhe studentat që janë të rritur, si dhe ish studentat, shokët dhe pedagogë, të cilët përsëri kanë qenë studentët e mi, por që tani janë bërë artistët mrekullueshëm dhe si edhe shoqëria e cila kolektë të cilët kemi pasur fatin të punojmë në institucione të ndryshme, miqtë dhe dashamirës të artit që më kanë ndjek këto 35 vite në çdo ekspozitë që kam marr pjesë në salonet e Vjeshtës në fund vitit, në cilët çdo vit marr pjesë me nga një punim të ri, gjithmonë duke ia dedikuar qytetit tim, duke folur shqip me artin tim.
1: Duke qenë se ju përmendët pak më parë këtë rrugtim 35 vjeçan ndër vite ndër breza, keni ndonjë emër të spikatur që më të vërtetë është produkt i profesoresh Ermira?
0: Unë tashin nuk do të them emra, pëse dupi me si në atri pa diskutim, sepse kam shumë emra. Por shumë, sepse të janë bërë qitë
1: njërë. Ne duhet t'i specifikojmë që kanë bërë emra.
0: Kanë bërë shumë emra, pra janë Brezi, i Lucian Bedenit, Lik Gjeloshi, Esmerita Harovit, Sidi Kanani, Djomen Borici, Eros Dibra, po përmendim edhe studenta që tash janë edhe pa tjetër kanë marru studimet dhe janë, vazhdojnë të ndjekin përsëri studimet, janë në Tiranë, Edison Qeraj, që janë në pedagog në Universitetin e Arteve, pra janë nxënës të cilët kanë kalu në
1: përdojtë.
0: Edhe duke i kanë dhënë, dhe më thanë, mësimet e artit dhe jam shumë krenare të cilët kanë arritur jashtëzakonisht shumë në këtë drejtim dhe kanë zënë pozicione të ndryshme në fushën e artit.
1: Duke qenë në aspektin profesional, cila teknika dhe ngjyra keni preferuar më tepër?
0: Preferoj teknikën e punimit me vaj, kompozim pa diskutim, gjinin e kompozimit, preferoj të punoj me figurën e njerëzit, portretin, si edhe teknika mix. Pra në këtë ekspozitë të fundit që mora pjesë, kam si punime me vaj direkt, kompozime me vaj, por edhe kompozime teknik mix, që janë disa këngë popullore shkodrane qytetare, të cilat unë i holla dhe më dhanë nga kënga, i kalova në mënyrë figurative të vizuale, ku punova me teknikën e vajit dhe me teknikën e thurit të bërit grep, punimit me grep, si që të afrohesha pak më afër të godisja në shpirtin artistik të shkodranëve, sepse këto punime e kanë ndjekë qytetarë në Shkodranë që në voglinë e tyre, në shpijat dhe që janë zbukuru nga nana dhe gjyshet tona gjithmonë me si estetikisht të ishin sa ma bukra dhe sa ma...
1: Sepse është edhe detyrë qytetare ta mbajnë gjallë këtë traditë që ndoshta edhe nga dalë, po venitet pak a shumë.
0: Pa tjetër, po nga jo tradit, sola art, i hola në art, pra i ktheva në figura dhe ishin në shërbim të kompozimeve të cilat unë doja të pasjuroja të jetja për ardarsit.

0: Së ndikojnë kujtimet personale dhe përjetimet emocionale në tablot tuaja.
1: Ato pa diskutim që janë pjesë e rrugëtimit artistik. Por, si shtash, unë jam pak e shumë e një të nevojshme të bërtes me punën time. Mm-hmm. Ndoshta sa shumë e qitë dukem që në paracitje, ose se kur flasim, ose shumë në mërënsin time, është një shpirt i cili ka nevoj të bërtes për një gjendje që po kalon në qytetim, për figurën e gruas që ka nevoj për mbështetje, si do mos pa tjetër të grave dhe të burrave shkodran të cilet kanë një rol caktuar në shoqërinë njerëzore, por artisti flet me gjuhën e artit.
0: Pa diskutim. Si arrini të balanconi jetën si artiste dhe si pedagoge e arteve pamore?
1: Ka një rjell që vetë koha e përcakton atë. Ecë njëkohësisht, si roli im si pedagoge, po dhe roli im si krijuese. Pra në momentin që unë jap mësim, unë jam pedagoge, i mësoj studentat për të bërë art e tjerë. Por njëkohësisht, frymëzohem edhe vetë si artiste. Pra, ne kemi një ndërveprim interaktiv me studentat artist. Ato marrin nga unë dhe unë marrin nga ato.
0: Një ndërtorje shumë e këndshme. Ju e thatë pak a shumë që në aspektin e frymëzimit, çfarë ju japin studentët tuaj, ju e theksuat pak më parë. Do doja t'u pyesja tani për diçka tjetër, cili ka qenë komenti më i veçantë që keni marrë për një pikturë tuaj.
1: Para disa kohësh, në një ekspozitë në salon vjeshte, paraqita busqeshjen e Nams. Një busqeshje 2 metër dhe titullova busqeshja e Nams. Më erdhi një ardhashës dhe tha që kjo busqeshje, ju e keni titulluar busqeshje Nams, po mu më vjen, sikur është goja është porta e mendimit. U kënaqem me këtë komenti, sepse kur arti të bën të mendosh dhe të sidhesh, të interpretosh vetë atë dhe të krijosh dhe ke goditur dhe ke goditur në një emocion tjetër, ke hap një lloj emocioni tjetër të ardhshësi, ke bërë të mendosh, atëherë e ka luajtur, si më thamë, rolin e vetë. Ishte që më pëlqej. Pastaj edhe gjatë ekspozitave të ndryshme, pa diskutim që se cili prej ardhshësve e njën atë, ndoshta bën komplimentin, ndoshta nga një reagim mund të gjesh përsëri një ide tjetër për të bërë në të ardhmen. Kështu që ekspozitat janë një burim frymëzimi përsëri për të bërë më shumë për artiste.
0: Duke qenë artiste dhe pedagoga njëkohësisht, mësimdhënëse, nëse mund ta quaj kështu, një binom i pandashëm. Si e shikoni ju veten në këtë trek, në këtë konkurrencë të fortë, nëse mund ta quaj? Nëse është konkurrencë ose jo në këtë artin e sotëm.
1: Duhet ta theksoj që secili nga autorët, nga piktorët, artista ka originalitetin e vet. Pra secili ka vendin e vet në art, nëse bën art. Nëse punon me kompozimin, nëse pa diskutim kërkon që të lërë diçka që ka vlera pas nërbrezda ose për sot për sot. Sot për të tanishmen, për të dhënë pra mesazhe, për të tregu se si është një vepër arti dhe sa vlerë ka ajo. Prandaj them që unë pa frikë, unë them që unë kam në artin Shkodran originalitetin tem. Dhe them që për këto 35 vite veprat e mia flasin shqip siç e thash edhe më përpara dhe kanë firmen e cila nuk do të ngatrohet asnjëherë me një artist tjetër.
0: Kuptohet që artisti punon jo vetëm për famën dhe për pjesën financiare.
1: Të Kuptoj, por për këtë pjesën financiare, okay, po punojmë, po bajmë një sem, po marrim një rrobë.
0: Jo, është problemi tek punimet tuaja që ekspozohen diku.
1: Kuptoj, por shumë herë në shumë koleksione të ndryshme private kanë ardhur dhe kanë marrë punët e mia në studion dhe patjetër që kam marr mbrapsht atë feedbackun që mund të ketë një vepër arti e Mirfield. Por mund ta themi tërë që në Shqipëri dhe në Shkodër nuk kemi ndonjë treg të për këtë duhet të bëhet më shumë. Pra të krijohen mundësi për që artisti shkodran, artisti Mirfield shkodran të ketë hapësira ku mund të si që ka dhe në botë që mund kejnë ankanet e ndryshme dhe por duhet të godas pak tek ndërgjegje artistike qytetarëve shkodranë që të shohin sa më shumë ekspozita arti, ashtu si që shkojnë dhe shohin koncertet të ndryshme, si që është muzika, është dhe arti, janë arti të dyve të dy kësivin emocionet të jashtëzakonshme në mënyrat të ndryshme. Pra, në qovë se ardarësi Shkodran, qytetarë Shkodran, do të shkojnë të shojnë sa më shumë ekspozitartë në galerit artë dhe në vendet të ndryshme ku hapin ekspozita nga artistë profesionistë si edhe nga artistë të tjerë që vinë edhe nga botë edhe nga qytetit të ndryshme. Ato do të fillojnë të kuptojnë se që është arti Mirfield, kështu që do të fillojnë dhe veprat e artit të futen sa më shumë në shtëpijat e qytetarëve Shkodran.
0: Ju thotë që keni ekspozuar dhe jashtë vendit ose në Shqipëri. Në syrin e vizitorit tuaj, si janë parë punimet tuaja? Ose si janë vlerësuar?
1: Në një ekspozitë në 2007, që morën pjesë ishte një ekspozitë internacionale në Mubesht në Belgjik, mora çmimin e dytë një medalje të argjend me dasmoria shkodrane, një punë e cilën e kanë ekspozuar në vite. Dhe u ndira mirë për respektin dhe për vlerësimin që u bën atë për ju. Por vetë artisti e ndin kur e vën një punim në vendos një punim në një kompeticion, e njëse si është në raport me artistët e tjerë. Dhe atëherë ose merë forcë për të ecë para, ose fillon e punon më shumë me... Kështu që jam mirë.
0: Si është një marrëdhënien mes artit klasik dhe ti bashkohorës sot?
1: Duhet të them që arti klasik dhe arti bashkohor kanë vendin e vet në historinë e artit botëror. Pra, gjithë kemi dalë jashtë dhe gjithë pa diskutim kemi gjëja parë që kur shkojmë për të vizituar një qytet ose një shtet, ne artistët por edhe qytetarët të cilët marrin vesh në arti janë ardhur, shkojnë shohin një ekspozitë arti dhe aty shohin që të gjitha punimet, çdo punim pra nuk e ka të caktuar jo do të jetë punim klasik ose impresionist ose ekspresionist. Pra të gjitha llojet e artit, metodave, teknikave të artit vlenë për çdo kohë. Pra klasikja pa diskutim që ka vlerat e veta sepse të mëson me rregulla, me parametra të rëndë që duhet, me kanone të ndryshme të cilat arti figurativ duhet të ketë për të bënë një art, një artist duhet ditë vizatojë në mënyrën më të saktë dhe të ndihshme të mundshme ose të ndjejë anën koloristike, nuancat, të jetë një piktor dhe një artisti i vërtet për para se të kalojnë, sepse e din që çdo mjeshtër, duke marrë Picasso dhe të gjithë me rallë, kanë kaluar anën, kanë qenë klasikë në fillim, pjesën klasikë, pastaj kanë marrë rrymat me rallë, kubizmin dhe të tjerë. Kështu që do të them që të gjitha rrymat jetojnë shumë bukur afër njëra me tjetrën në një ekspozitë arti, pa diskutim.
0: Duke qenë se ju deri tani jeni prezantuar me 8 ekspozita personale, për profesoresh Ermirë, një tjetër ekspozit do të kishte diçka më ndryshe?
1: Unë në çdo ekspozitë kam marrë ndryshe, pavarësisht kësaj ekspozitës fundit që ishte retrospektiv dhe janë punime nërvite që kishte një. Pa diskutim që do të ketë diçka ndryshe, por përse i për Shkodrën?
0: Për Shkodrën. Pa, një mbetje historike.
1: Pa diskutim për Shkodrën, sepse thash, e kena për detyrë. E kena për detyrë që punojmë për këtë qytet. Pa diskutim. Dhe ndoshta por gjithmonë e frejst me një teknikë më ndryshe, por nuk po du me zbulu sepse jam duke e bluar në mendje duke punu për një ekspozitë që do të vinë ndoshta vitin që vjen ose mas dy vitesh. Do të ketë diçka që të jetë përsëri të t'ia lëm brezave pas.
0: Në këtë realitet që jetojmë sot, ky lloj arti që ne i bëjmë përgjithësi ju, teknologjia e ndihmon, i jep përparësi apo është më shumë një pengesë?
1: Jo, nuk është pengesë. Mm-hmm. Patjetër janë artistë të veçantë që merren me teknologjinë, bëjnë art, janë arti digjital, pa diskutim. Kështu që duhet secili ka vendin e vet. Por për të folur për mua, unë i mbetem besnik asaj jo tradicionale, sepse duke u nisë nga tradicionalia, unë kam atë originalitetin tëm, si që thasht, në simboliken dhe mesajin që japë me punimet e mija.
0: Qëfar mesajë i keni për artistët e ri, në përgjithësi sepse ju i trajtoni, në çdo ditë punoni me ta, duke përfshirë edhe studentët?
1: Duhet të... Brezëri duhet merret me art. Dhe them tërheq vëmendjen që në qysh në klasët e para duhet të shtohet ora e vizatimit. Nëse bëhet 1 orë në javë, duhet bëhet 2 orë në javë. Sepse qysh atëherë fillon dhe brumoses ose kalitet estetikisht fëmija, pastaj bëhet i rritur dhe bëhet në radhë të parë njëri më i mirë, bëhet më i butë. Pra, në qovë se ne nuk investojmë në këtë drejtim, ose duhet investojmë në këtë drejtim për të bëjë një shoqëri më të mirë. Pra, të shtojmë orët e artit, qysh në fillimet e qysh në moshën 6 vjeqare, pra të rritet fëmija me një drejtim artistik, dhe pasaj se sa duhet i afrohet shkollës mesme artistike ose Universitetit të Arteve, në këtë rast Departamentit të Arteve i Riu, e i vjen duke u pjekur dhe duke kuptu se sa e mirë është kjo gjë për njerin, për të rinë. Do të thoni jo, po mirë nuk ka trek punet për një artist. Mm-hmm. Ja, në qovë se do të përpiqet sa do pak, do të thonë të gjej mënyra dhe drejtime të ndryshme pa diskutim, ai i ri e gjen veten në tregun bashkëkohor. Si për të bërë art të mirë fillt, por edhe arti të futet në funksion të jetës në cilën ne jetojmë. Pra, kur një artist mund bëhet në departamentin e arteve, kemi dy dek, pedagogji muzikore dhe pikturë dhe grafik. Pra, të rinj që dalin dhe janë 5 vite, 3 vite bachelor dhe 2 vite master, dhe nga këto vite punë në universitet, ai student merr të gjitha lëndët që kanë lidhje, bëhet një vizatues i mirë, bëhet një piktor shumë i mirë, bëhet një fotograf shumë i mirë, bëhet një artist digital shumë i mirë, bëhet merr mësim historinë e artit, si dhe shumë dek të tjera, të cilat janë specialitetet që dalin nga programi mësimor që bëhet në departamentin e artit. Pra duke u nisur nga kjo, ai mund gjejnë shumë, pra nga të gjitha
0: këto,
1: në fakt shumë hapësira ku mund të futet në tregun që vetëm të jetë i përshtatshëm dhe të punoj sa më shumë këtë drejtim.
0: Është edhe puna juaj natyrisht. Sepse
1: puna e pedagogëve
0: në diskutim. Se punë e thash në tërësi që është një thirrje për një garanci edhe për studentët që studiojnë në këto deg për të ardhmen e tyre.
1: Ne jemi pedagogët që japim mësim në këtë universitet, janë pres e nxënës të pedagogëve të anë që janë përsëri edhe ato një prezi e ardhë dhe përsëri nga ne po dalin pedagogë matrinë që pafen duhet të them që puna jonë është pasion. Pra, ne vim në punë për nuk lodhemi. Pra, në që se dikur se të po shkojnë punë, o, kam 8 orë punë, jo, ne vim punë të knaqemi. Bëjmë artë, ti mësojmë të rinjë të bëjmë artë. Pra, s'ka ma bukur se sa me kalu 35 vite punë dhe të mos jesh lodhë, vetëm të kesh një knajsi duke mësu për të ba artë. Dhe pa diskutim thame që këtu nga kjo dek dalim nuk më t'la pa për me edhe lëndën e tekstilit dhe fashion që sot është një
0: i përshtatën një kohës pa diskutim.
1: Që është
0: pra krijojnë mundësi nga më të ndryshme dhe nuk është asnjëherë kohë e humbur për gjithë studentët që janë pjesë e këtij departamenti.
1: Patjetër, dhe kryesorja në këtë departament, pra studentët nga këtë departament, nga ky universitet dalin mësues arti, për cilën po lidhemi me atë pjesën që duhet të fillojnë dhe të rriten të shtohen orë të artit qysh në klasat e para. Në mësues arti në të gjitha instancën, pra duke fillu nga mësus fillore deri në shkollat e larta, si mas mesatarës dhe mësesa artist del, sepse pa diskutim që ne jemi në japim shpirtin ton, pasionin ton, por tona nërthoj sa konsumohemi artistikisht duke ju dhe mësime, duke rritur
0: ju jeni pjesa e fundi sepse por, fillimet dhe ja, pikërisht aty ku ju e thatë.
1: Por duhet që të gjejmë edhe një brumë të mirë për të injektu këto mësime që janë. Por deri tani, paktën unë po flas për veti, kam pas breza të pafundëm që janë bërë artistë.
0: Dhe besoj që do të keni sërish një produkt të tillë.
1: Shpresojmë.
0: Duke qenë se
1: mund të shpresoj sepse shkolla
0: prodhon talente pafundësisht. Duke qenë se dje ka nisur festa e Kurban Bajramit, natyrisht sot është dita e dytë, një mesazh, një urim për të gjithë besimtarët.
1: Një urim nga zemra të gjithë besimtarëve musliman kudo që janë, në gjithë botën, gëzuar Kurban Bajram. Paqin një jetë sa më të qetë dhe gjatë në familjet e tyre.
0: Edhe në emër të stafit të Radionës, ju uroj të gjithë besimtarë musliman kudo që ndodhen gëzuar dhe për shumë mot festën e Kurban Bajramit. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot mikrofonin e Radionës, siç e that, një personalitet i artit shkodran, një artiste, njëkohësisht pedagoge, Ermir Jahaj, me cilën ndam bashk aktor këtim prej vitesh në art, njëkohësisht dhe në mosimdhënje. Dhe njëherë, ju falenderoj dhe uroj suksese gjithmonë punën tuaj dhe sa më shumë punime dhe ekspozitat kemi në të ardhmen me emrin e Ermira Jahja.
1: Falenderoj shumë, dhe gjithmonë kënaqësi të shprehesh për punën që bën, por edhe të afrosh të rinjt brezin e ri drejt artit.
0: Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe të shtunën pas orës 22 bashkë mirëdgjofshim në puntatat e radhës.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza gjen mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heroin të janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Besoj se ato që po ndodh në Rjol për 4 muaj tashmë të gjithë ju e keni parë. Kush më shumë e kush më pak e dini se çfarë masakre po bëhet në Rjol. Dhe sot Rjolli nuk është vetëm. Ajo që po ndodh në Rjol, po ndodh në Nar, po ndodh në gjithë Shqipërinë. Dhe është momenti që gjithë shqiptarët të bëhen bashkë për të mbrojtur Shqipërinë tonë. Narta, Rjolli e gjithë Shqipëria nuk është e oligarkëve, nuk është e kësaj qeverie, po është e jona, është e fëmijëve tanë. Janë gjyshet tonë ata që kanë luftuar dhe kanë dhënë jetën për këtë tokë. Dhe nuk mund na marrë një grush njerëzish. Nuk mund na marrë vetëm për interesat e një grushi njerëzish. Nuk është e drejtë që po bëhet. Nuk është e drejtë që ne na merret toka, na merret prona, na dëmtohen zonat të mbrojtura. Por ne ato janë zonat të mbrojtura për banorët e thjeshtë. Në momentin që vjen një oligark, aty blien resorte pa pikë kriteri, pa asnjë kusht. Nuk e dim që ose ju ditë e fundit dikush nga ju ka qenë në Rjol, por masakra midisore që është për aty është e frikshme. Aty nuk ka më asgjë nga natyra, absolutisht asgjë. Aty ka vetëm vinça, beton, gur, dhe nuk po ndodh vetëm në Rjol, po ndodh në gjithë malin e Shëngjinit. Ata po marrin gur nga pjesë të ndryshme të malit dhe po i sjellin për të mbushur tokën e resortit. Po mbushin ato kneta që për vite me radhë kanë qenë dhe burimi jetë për banorët, në ato kushte shumë vështira, kanë qenë burimi jetë për gjallesat të ndryshme, dhe sot do jenë thjesht resort i oligarkëve. Gjë që nuk është e drejtë. Ndaj, ju bëj një thirrje shumë të madhe të gjithë shqiptarëve, është momenti që ne të zgjohemi, është momenti që të mbrojmë atë pak Shqipëri që na kanë lënë, të mbrojmë pak dinitet që na kanë lënë për të jetuar në këtë tokë. Na kanë marrë çdo hallë të jetës tonë në këtë tokë. Na kanë marrë simin, shëndetsin, drejtsin. Duhet na marrin dhe natyrën. Duhet na marrin dhe pronën. Nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë dhe është detyrë e gjithë secilit prej nesh që të ngrihemi dhe të mbrojmë atë që kemi borx, të parëve tanë dhe fëmijëve tanë. Është momenti që të ngrejmë zërin shumë fort, të bëjmë qëndresa të forta, ndoshta edhe fizike, pavarësisht se nuk do doja asnjëherë që gjërat të degradonin në dhunë, por shikojmë që këta nuk njohin mënyrë tjetër. Në Rjoll, ne shoqërohemi çdo ditë nga policia. Ka qenë e turpshme sjellja e policisë shtetit aty ndaj banorëve, dhe policia e shtetit është ndërruar në roje private të oligarkëve. Ajo polici që ne e paguajmë me taksat tona, ajo polici që duhet jetë aty për të mbrojtur drejtat tona, për të hetuar krimin, ajo polici bëhet palë krimit. bëhet pjesë e krimit, duke na larguar ne nga ato troje që kemi të drejtë të jetojmë dhe duke sjellur oligarkët, duke dëmtuar çdo pjesë të natyrës së Shqipërisë. Normalisht është përgjegjësi shumë e madhe kësaj qeverie, ndoshta edhe pak e ndërkombëtarëve që lejuan ndryshimin e ligjit të zonave të mbrojtura. Por fatkeqësisht ky ligj u ndryshua vetëm për oligarkët dhe nuk u ndryshua për të përfituar asnjë prej nesh, pavarësisht se preteksti dhe justifikimi ishte që ligji i zonave të mbrojtura po ndryshohet që banorët e këtyre zonave të kenë mundësi të përfitojnë dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës në këto zona. Por kjo nuk është e vërtetë. Ajo që po ndodh në realitet është zonat e mbrojtura po përdoren vetëm për përfitime të një grupi njerëzish dhe për t'u bërë jetën e pamundur atyre banorëve që kanë jetuar me shekuj aty. Ndaj besoj shumë fort që ne duhet të jemi shumë më shumë se sa që jemi sot, duhet të jemi shumë më shumë në nart, duhet të jemi shumë më shumë në rrjoll, duhet të jemi shumë më shumë me gjithë ata banorë që po vuajnë të njëjtin problem me ne. Sot jemi ne, rrjolli dhe narta, ndoshta dy pikat më të nxehta për momentin të zonave të mbrojtura. Por prisni se s'keni parë asgjë akoma çfarë do ndodhë me paketën e maleve. Nuk do ngel centimetër tokë në Shqipëri pa u grabitur nga oligarkët, pa u shkatruar dhe pa u qetërsuar.
4: Një padrejtësi më e madhe po bëhet edhe nga vetë populli që besoj se këta banorë që janë këtu ka shumë më shumë banorë që janë pranarë që cilët kanë shumë më shumë vujtje se këna na dhe nuk vinë këtu të protestojnë para saj ministrije që kjo ministrija është e jona. Nuk është aty rezultatet që mëllën mërën aty, ata mëllën prej frikës tonë, sepse potin punë, ata dalin këtu për para atëmën dhe u tregojnë vërtetën se si është e vërteta e çdo lloj prore që është përfituar nga persona të cilet asnjëni nga ju që polet këtu nuk i përmend emrin. Nuk e kuptoj pse, a keni frikë? Mos keni frikë, unë përmes emra dhe mbi emra të cilet kanë përfitu pronë nga pronarë të ligjëm me të cilet ata krenohen se ne edhe impostet. Një nga ata është edhe djali Sali Berisht, i cili i them dhe i kam them dhe do t'i them dhe çdo moment unë do t'ja them ati, dil para popullit shqiptar, si dhe veçanarisht para popullit rriollit, i cilit kanë ndotu 35 vjetë ke fitu në atë fshat dhe sot u ke dalë kundra. A që ma tepër në parlamentin shqiptar ku ne ishim prezent aty pas një ftese që na krijuën partia mundësia e cila në dha mundësi të jemi prezent në parlament dhe në momenti që ne morëm fjallën për rriollin dhe për pronat e fshatit pak së rriollet që Shqipëris, ata u shduken. Dhe një nga ata ishte Sali Berisha që ju luta të lutem rikë rrëdhe na dëgjo problemet dhe na mbështet për pronat tona. Një nga ata është edhe vllai Edi Ramës. Unë nuk kam frikë as Edi Ramën në asë njerin tokë. Unë për pronën dhe për jetën dhe për familjen time, unë do t'ja pjetën. Besoj se gjithë që jeni këto, besoj se ndonjoni nga ju, donë që të lëshoj pronën, t'ja japin edhe familjen e Dirams. Merë familjen, merë gjithë shka, familja, toka, prona, ashtë jeta. Prandaj, ju lutem shumë, gjithë popullë qytarë, që është me ne, dhe është me drejten, dhe duan drejtësi, të mlidha bashkë, kur do, në shdo moment, që t'jena bashkë, që këta mos na thyen, këta janë hora, këta janë
5: pika. Atëherë jemi gati për dy çmimet e para, dy kategoritë e para, të cilat do të zhvillohen në këtë moment. Shikoni në LED Wall përkatësisht Thea Most Desirable Art Fest dhe në anën tjetër shikoni City of Art Fest. Çfarë janë këto dy çmime?
6: Po, pikërisht, City of Art Fest është kategoria Art Fest ka qenë për ne gjithmonë kategoria më e dëshiruar, kategoria e cila ka brenda të gjithë artet, multi art. Është një kategori e cila kur hartohet një, projektohet një event i tillë, duket sikur qyteti është kthyer në një muze të hapur ku bashkojnë të gjithë artet brenda. Dhe pikrisht është kategoria që hap sot mbrëmjen për të nënvizuar rëndësinë e madhe të kësaj kategorie dhe se si ne që projektojmë formatet e eventeve duam që të ketë
5: shtaket Shqipëria. Nuk rritë do të i shpjeguar me detaj.
6: Po
5: Thea Most Desirable Art Fest?
6: Dhe pastaj, sigurisht, në kategorinë e parë, City of Art Fest, janë të gjithë bashkitë dhe të gjithë bashkitë të cilat kanë organizuar më shumë evente në kategorin Art Fest. Pra, ne sot do shikojmë top 10-en, kush kanë qënë 10 bashkit kryesore, më pas do kalojmë besoj të top 5-a, dhe kush ka qënë qyteti që ka organizuar më shumë evente në kategorin Art Fest.
5: Art Fest,
6: dërsa, por mund të, në kategorin Art Fest, cili ka qënë, pikrisht eventi Art Fest më i klikuar, më i shikuar në aplikacionin TEA. Pra, nëse kategoria e parë është shumë e thjeshtë për të përcaktuar, sepse janë të dhënat sa ka prodhuar çdo qytet, ndërsa kategoria e dytë përcaktohet në bazë të preferencave të përdoruesve të TEA-s.
5: E thënë bazë pak më shumë thjesht siç mund ta perceptoj ti dikush po e quaj veten publik në këtë rast, meqense nuk janë pjesë asnjë strukture apo asnjë agjencie, kemi një çmim për një qytetin më të mirë për organizimin.
6: Për qytetin që ka organizuar më shumë.
5: Më shumë, pra, më shumë më mirë.
6: Më shumë evente që ka gjendruar më shumë.
5: Dhe në rastin konkret për një
6: artistike dhe turistike.
5: Dhe në rastin konkret për një event që
6: dhe por ama kush ka qenë eventi më i pëlqyer në të gjithë Shqipërinë në kategorinë Art Fest? Ta ndjekim
5: regjia. I shohim kandidaturat.

0: dhe eventi që është pëlqyer më shumë nga
1: përdoruesit
0: është pikrisht karnavalet e Shkodrës. Ftoi kryebashkiakun zotin Benet Beci.
1: Me Eduard Rokitin, zotin Beci.
0: E presim Eduard.

0: shumë shumë.
1: Patjetër se mbanë dot të dyja, po kur punon shumë duhet bash edhe dy kuba.
2: Ja. Shumë faleminderit ndoshta.
3: Është kënaqësi e madhe për mua sot që të marrim këtë çmim. Dhe në fakt më shumë se një çmim, se një trofe, në fakt është një dëshmi që Shkodra e kulturës, e artit, e aktiviteteve është zemra e Shkodrës, ajo që po ndodh sot, në Shkodër. Kështu që unë ndjehem jashtëzakonisht i nderuar për të marrë këtë çmim. Mendoj që detyra jonë si bashki ka qenë që atë identitet fort që Shkodra ka për artin dhe për kulturën, ta kthejmë në një energji që kjo të njihet dhe të jetë e përditshme nëpërmjet aktiviteteve, të njihet nga shkodranët, ta shijojnë, po ashtu edhe nga vizitorët,
2: që ta shijojnë. Një fragment ndoshta i vogël i karnavaleve të Shkodrës me veshjet dhe me maskat.
3: Dhe dua shumë të falenderoj gjithë organizatorët. Të falenderoj dhe ju për gjithë të organizim.
2: Është një ilustrim në miniatur, do të thoja, e ati eventi.
1: Por që shiohet gjithsesi, ta shiohesh në afër, është shumë bukur.
2: Shoqërohet jo vetëm me vizualitetin e kostumeve dhe të karnavaleve, por brenda këtij eventi ka edhe arte të tjera, arte të muzikës, të koreografisë, po ka edhe panajire kulinarie e të tjerë,
3: Ju falenderoj shumë, është një motivim i madh për të vazhduar dhe për ta pasur Shkodrën me aktivitete gjithmonë më të mira për turistët, për Shkodrën dhe për gjithë.
4: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
5: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
7: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në Segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-21-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
5: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike: 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
4: Chronotex.
5: Chronotex.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më? Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj. Dekor Shop Lend. Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbish Bek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë të do.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 06 19 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Në fakt unë nuk kam një pyetje, po me tanë respektin për procedurën dhe reagimit të bashkëkryetarit Zoti Boqi, unë mendoj se nën kryetari i bashkisë Shkodër ashtu sot si përfaqësues si delegum zyrtarisht i kryetarit të bashkisë Shkodër, nuk ka arsye si një emën personal, por si një përfaqësues institucioni dhe i qytetarëve të bashkisë Shkodër dhe pavarësisht se nuk është i përzgjedhur drejt për drejt me votë prej tyne, besoj se ka të drejten që sot të flas për ato për cilat është delegu dhe është këtu sot. Duke qënë se prej masë 2 vitesh punon në bashki dhe besoj se është shumë mirë në dijeni të çështjet administrative dhe problematikave që ka bashkia Shkodër. Unë e kuptoj vendimin që është marrë, por besoj se spaku duhet të ishin vun dijeni që nëse nuk u jepet fjalat, mos ishin as pak të pranishëm në këtë tryezë, se nuk më duket se ka kuptim që bashkia Shkodër të jetë pranishme të dëgjoj dhe mos ketë drejtën e fjalës për gjitha këto çështje dhe këto pyetje që po drejtohen sot. Vetëm se kryetari bashkisë nuk mund tjetë i pranishëm fizikisht. Besoj se nëse ka një delegim institucional, atëherë fjala t'i jepet, të thot mendimin e vetë dhe atë që ka si përfaqësues i bashkisë dhe i qytetarëve të Shkodrës, si që kanë folë edhe në rastet tjera në kryetar të bashkive tjera, si që ishte dhe Kolonja. Për ndryshon, menoj se po imbyllim derën dialogut me pushtetin vendor. Në kryetari ka ardhë sot derën në Tiran, me të drejt të lutem, me të drejt përfaqësimi, minimalisht besej se duhet të anigjojmë, t'i japim fjallën, thot fjallën e ti si përfaqësues institucione. Atëherë nëse nuk u jepet fjala, nuk besoj se duhet të jenë pranishëm të hiq. Menoj që kena të drejtën, si që, dhe ne ta dëgjojmë, edhe vetë përfaqësuesi bashkisë Shkodër të maj fjalën e tij në këtë dëgjes. Faleminderit.
5: Një sqarim, sepse na është bashkuar edhe Zoti Iringa, si nën kryetari bashkisë PUK, dhe për Zotin Iringa kam të njëjtën kërkesë që në një seancë tjetër të vi kryetari dhe të përgjigjet ai, sepse kam hallë se do instalojmë diskriminim pozitiv, do e ngjojmë dy herë Shkodrën, dy herë PUK-un, edhe do mërziten këta tjerët. Këtu është halli im. Dhe kam frikë se nuk raakordohen pastaj në përgjigje. Do vi kryetari bashkisë, mund të na japi përgjigje tjera në raport me nën kryetarin. Kjo menoj, ishte më shumë prit.
4: Menoj se kjo është çështje që i përket përfaqësuesve të bashkisë.
5: Mariana, nuk të ndërprerva.
4: Nëse nuk u jepet drejta, atëherë le të shkruhet edhe në proces verbal që bashkia shkruhet dhe ishte përfaqësuar, por ju mohuat drejta e fjalës në këtë dëgjes.
5: Jo, nuk është kjo që ju është mohuar e drejta e fjalës, po ja lëm me pash të drejtën e fjalës. Kur ta doj Beneti vetë, a e kupton çfarë tolerancë të madhe kemi bërë?
4: Kryetari, përderisa ka delegu...
5: Zonja Koçeku, lutem, mos më ndërprit. Dakord? Dhe këtë vendim e kemi marrë dhe për Elbasanin, e kemi marrë dhe për të tjerë. Në një rast kur bashkitë e vogla, për shkak të rrethanave se janë bashkitë e vogla, nuk kanë atë interesin e gjesës shumë të madhe, e kemi konsideruar që edhe mund t'japi përgjigje për disa pyetje. Ndërsa për bashkit që ka interes bazik si Fieri, Shkodra, Elbasani, kemi kërkuar në mënyrë të domosdoshme të jetë vetë kryetari. Edhe si institucion, parlamenti thret përfaqësuesit e zgjedhur. Edhe në rastin e komisioneve, ne thrasim gjithmonë ministrat, sepse zëvendës ministrat në dëgjesa konsiderohen si njerëz administrativ. Emërohen politikisht, por i zgjedhur politikisht quhet ministri dhe ai duhet vi para institucioneve parlamentit. Më vjen shumë keq zdua, domethënë, të paraqitem unë në këtë formë që po insistoj edhe për ekonomi kohe, meqense edhe koha zgjat i bashkohen shumë element. Është dhe pak subjektive ndoshta, po e marr unë përsipër dozën e subjektivitetit. Por unë kam interes, dy interesa kisha në fakt. Shumë të madh që unë të kem kryetarin e bashkisë, sepse politikisht jam drejtues politik i qarkut Shkodër. Vi prej vitesh nga qargu e Elbasanit, do doja datet Elbasanit, e kam pas edhe, kemi bërë dhe garë bashkë. Mund ca probleme, bashkisë mund t'i balafaqoni më mirë për të mirën. Jo, Aulona është emëruar, ka qenë ngryetare. Kështu që prandaj, zonja Koçeku, e kemi për mbarvajtjen e punës komisionit. As pak asiloj para gjukimi ndaj përfajsuesve të bashkisë.
1: Unë jam që bashkijat të metet në këtë pozita, kuptohet që dhe shërbimet kanë në shua, se shumë shërbime kryen online, që realisht njësit nuk kanë nevoj për nëjë numër të malë punojësish. Mendoj që pushteti në malësit mëlle duhet të vazhdoj lokal në këtë dhoj formatit. Duke pas parasysh që edhe burimet njëzore kanë më potencial kur janë në një qener e sa edhe kur shpërdane për zona që si tush digush të vinë prej koplikut të shkojnë pra fosë në Tamara po të shkojnë në Dedaj se ti i edhe dejtu së qarkut atje dhe të shmo i një gjitha zonët, nuk e tjo jo normale. Pra nuk jemi në kushtet edhe të para 20 viteve, ku u bashin, u ndashin, qoftë në kohën e përdyës, qoftë në kohën e përsyës, por sot shkohet drejt një konsolidimit. Dhe realisht, malësia ma është e kompletume me këte lloj formatit që ka. Ndash nga historia, ndash nga veshja, ndash nga teritori, përveç se normal malësis mëllë i ka në mora dhe teritori që ashtë pjesë historike e malësis mëllë. Pra malësorit janë shtrit edhe në Lezhë, janë kanë tokat e veta edhe në Velipoj, por teritori ashtë, mëna malësis mëllë ashtë totalisht i njajtë. Edhe në qarkur e Shkodrës, na karakterizohen nga disa zona, ja, mëna tre viteve, dy gjare shumë të rëndësishme ka ndodhë për malësin e modhe, po e vetëm për malësin për Policiakun e për Krejtë Shqiprinë, Lahuta u futë në UNESCO, Gjubleta po, shu që malësia e modhe nuk ka vend besoj për të diskutua, me gjithate, me në mekanizm, ose më mi me thonë, i një pjesë e venimores, por në jena pjesë e popullit që duhet të shprehim se çfarë menon shumica.
6: Duar shumë për shpenzimet për buxhetet dhe personelin. Po një dhëm që vlen të thuat është fjala që bie që Bashkia Shkodër shpenzon për paga personel 39.2% të buxhetit vet. Vau Dejës 56.6, Malësia e Madhe 57, puka 71.6 dhe fusharzi 77.8%. Pra, kur ne flasim për mënyrën se si shpenzohen parat dhe si është raporti midis parave që shpenzohen për paga investime dhe sigurime, kemi një linjë qartësisht që me sa duket jo vetëm që është përputhje me madhësinë, por që kanë përputhje edhe me vimësinë politike. Elementi i dytë që lidhet me stafet. Bashkia Shkodër ka 10 në total, ka 10.34 punonjës çdo 1000 banor. Ndërkohë që punonjës të aparatit, ata që rrinë zyrë, që i kemi pas më rak shumë, janë 1.19 për çdo 1000 banor. Bashkia e Vaudejës ka 22.22 për çdo 1000 banor dhe punonjës aparati ka 8.20 për 1000 banor. Malësia Madhe ka 23 dhe 7 nga aparati. Fusharzi ka 62 për çdo 1000 banor staf. Pra ka 6 herë më shumë se Shkodra banor për çdo staf për çdo 1000 banor. 6 herë më shumë. Puka ka 59.47, është gati aty aty, në aparat ka 14.63, ka po gjithashtu 6 herë më shumë. Në nivel aparati janë 14 herë më shumë, fusharzi ka 17 herë më shumë se Shkodra për marrë si referencë, ndërkohë që Malësia Madhe dhe Baudejës janë 7 dhe 6 herë më shumë për ke vetëm funksion e aparatit. Që dhe thotë, kemi një korelacion dhe deri diku kjo është dhe shpjegueshme, por për disa nga gjëra. Por ama, logjika që për të njëjtat funksione, për të njëjtat shërbime, me të njëjtat rrethana, Shkodra e bën punën me ke aparati një njëri për 1000 banor, njëjtat funksionet aparatit, fusharzi bën me 17 veta. Ke stafi total me gjithë stafin e shërbimeve, me Shkodra e bën 10.34, fusharzi e bën me 62 për 1000 banor. Pra, unë besoj që këto janë 2-3 dhëna që na japin një ide të logjikës së tentativës tonë për diskutuar për raportin midis funksionalitetit, eficiencës, po dhe afërsisë shërbimit.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Ku
8: Kuqezite Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezite Deni. Te Kuqezite Deni, do të gjeni. Kuqezite Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezite Deni. Te Kuqezite Deni, do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezite Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur

0: dhe e dërgojni në një botë pranvash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tanime e dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Po rinovoni banjën apo ambientet tuaje? Zgjidhni Giovanni 4. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani mëj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Rihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Єгона.
1: Алло, повіте юнце, тут є у нас шумва пляса.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtyë.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
4: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje.

0: Hoxha Coffee Shop. Vet Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Hoxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje.
1: Hajtë dhe gjion dërmanin, në, pije këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik Çamil!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Besoj se ato që po ndodh në Rjall për 4 muaj tashmë të gjithë ju e keni parë. Kush më shumë e kush më pak, e dini se çfarë masakre po bëhet në Rjall. Dhe sot Rjalli nuk është vetëm. Ajo që po ndodh në Rjall, po ndodh në Nar, po ndodh në gjithë Shqipërinë. Dhe është momenti që gjithë shqiptarët të bëhen bashkë për të mbrojtur Shqipërinë tonë. Narta, Rjalli e gjithë Shqipëria nuk është oligarkëve, nuk është e kësaj qeverie, po është e jona. Është e fëmijëve tanë. Janë gjyshe tona ata që kanë luftuar.

dhe një jetë për këtë tokë. Dhe nuk mund na marr një grush njerëzish. Nuk mund na marr vetëm për interesat e një grushi njerëzish. Nuk është e drejtë që po bëhet. Nuk është e drejtë që ne na merret toka, na merret prona, na dëmtohen zonat e mbrojtura. Por ne ato janë zonat e mbrojtura për banorët e thjeshtë. Në momentin që vjen një oligark, aty blien resorte pa pikë kriteri, pa asnjë kusht. Nuk e dim nëse ju ditë fundit dikush nga ju ka qenë në rrjoll, por masakra mjedisore që është bërë aty është e frikshme. Aty nuk ka më asgjë nga natyra, absolutisht asgjë. Aty ka vetëm vinça, beton, gur, dhe nuk po ndodh vetëm në rrjoll, po ndodh në gjithë malin e Shëngjinit. Ata po marrin gur nga pjesë të ndryshme të malit dhe po i sjellin për të mbushur tokën e resortit. Po mbushin ato kneta që për vite me radhë kanë qenë dhe burim jetë për banorët, në ato kushte shumë të vështira, kanë qenë burim jetë për gjallesat të ndryshme, dhe sot do jenë thjesht resort i oligarkëve. Gjë që nuk është e drejtë. Ndaj, ju bëj një thirrje shumë të madhe të gjithë shqiptarëve, është momenti që ne të zgjohemi. Është momenti që të mbrojmë atë pak Shqipëri që na kanë lënë, të mbrojmë pak dinitet që na kanë lënë për të jetuar në këtë tokë. Na kanë marrë çdo hallë të jetës tonë në këtë tokë. Na kanë marrë arsimin, shëndetësinë, drejtësinë. Duhet na marrin dhe natyrën, duhet na marrin dhe pronën. Nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë dhe është detyrë e gjithë secilit prej nesh që të ngrihemi dhe të mbrojmë atë që kemi borx, të parëve tanë dhe fëmijëve tanë. Është momenti që të ngrejmë zërin shumë fort, të bënë qëndresat të forta, ndoshta dhe fizike, pavarësisht se nuk do doja asnjëherë që gjërat të degradonin në dhunë, por shikojmë që këta nuk njohin mënyrë tjetër. Në rrjoll ne shoqërohemi çdo ditë nga policia. Ka qenë e turpshme sjellja e policisë shtetit aty ndaj banorëve, dhe policia e shtetit është ndërruar në roje private të oligarkëve. Ajo polici që ne e paguajmë me taksat tona, ajo polici që duhet jetë aty për të mbrojtur drejtat tona, për të

0: fatkesish ky ligj u ndryshua vetëm për oligarkët dhe nuk u ndryshua për të përfituar asnjë prej nesh, pavarësisht se preteksti dhe justifikimi ishte që ligji i zonave të mbrojtura po ndryshohet, që banorët e këtyre zonave të kenë mundësi të përfitojnë dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës në këto zona. Por kjo nuk është e vërtetë. Ajo që po ndodh në realitet është zonat e mbrojtura po përdoren vetëm për përfitime të një grupi njerëzish dhe për t'u bërë jetën e pamundur atyre banorëve që kanë jetuar me shekuj aty. Ndaj besoj shumë fort që ne duhet të jemi shumë më shumë se sa që jemi sot, duhet të jemi shumë më shumë në nart, duhet të jemi shumë më shumë në rrjoll, duhet të jemi shumë më shumë me gjithë ata banorë që po vuan të njëjtin problem me ne. Sot jemi ne, rrjolli dhe narta, ndoshta dy pikat më të nxehta për momentin të zonave të mbrojtura. Por prisni se s'keni parë asgjë akoma çfarë do ndodhë me paketën e maleve. Nuk do ngel centimetër tokë në Shqipëri pa u grabitur nga oligarkët, pa u shkatruar dhe pa u qetërsuar.
1: Një patetësi më e madhe po bëhet edhe nga vetë populli që besoj se këta banorë që janë këtu ka shumë më shumë banorë që janë pranuar, që cilët kanë shumë më shumë vujtje se kena na dhe nuk vinë këtu të protestojnë para kësaj ministrie që kjo ministria është e jona. Nuk është aty rezultatet që mëllën mërën aty, ata mëllën prej frikës tonë, sepse potin punë, ata dani këtu për para punën dhe u tregojnë vërtetën se si është e vërteta e çdo lloj prore që është përfituar nga persona të cilet asnjëni nga ju që folet këtu nuk i përmend emrin. Nuk e kuptoj pse, a keni frikë? Mos keni frikë, unë përmes emra dhe mbi emra të cilet kanë përfitu pronë nga pronar të liqëm me të cilet ata krenohen se ne edhe impostet. Një nga ata është edhe djali Sali Berisht, i cili i them dhe i kam them dhe do t'i them dhe çdo moment unë do t'ja them ati, dil para popullit shqiptar, si dhe veçanarisht para popullit të rjollit, i cilit kanë votu 35 vjet ke fitu në të fshat dhe sot u ke dal kundra. Aq ma tepër në parlamentin shqiptar ku ne ishim prezent aty pas një ftese që na krijuan partia Mundësia, e cila na dha mundësi të jemi prezent në parlament dhe në momentin që ne morëm fjalën për rriollin dhe për pronat e fshatit pak së rriollit që Shqipërisë, ata u zhduken. Dhe një nga ata ishte Sali Berisha, që ju luta, të lutem rrik, rrëdhe, na dëgjo problemet dhe na mbështet për pronat tona. Një nga ata është edhe vllai Edi Ramës. Unë nuk kam frikë as Edi Ramës në asë njerin tokë. Unë për pronën dhe për jetën dhe për familjen time, unë do t'ja aqë pjetën. Besoj se gjithë që jeni këto, besoj se ndonjoni nga ju, donë që të lëshoj pronën, t'ja japin edhe familjen e Tiranës. Merë familjen, merë gjithë shka, familja, toka, prona, ashtë jeta. Prandaj, ju lutem shumë, gjithë popullë shqiptar, që është me ne, dhe është me drejten, dhe duan drejtësi, të mlidhna bashkë, kur do, në shdo moment, që t'jena bashkë,
2: Atëherë jemi gati për dy çmime të para, dy kategoritë të para, të cilat do të zbulojnë në këtë moment. Shikoni në Led Wall përkatësisht Thea Most Desirable Art Fest dhe në anën tjetër shikoni City of Art Fest. Çfarë janë këto dy çmime?
3: Po, pikërisht, City of Art Fest është kategoria Art Fest ka qenë për ne gjithmonë kategoria më e dëshiruar, kategoria e cila ka brenda të gjithë artet, multi art. Është një kategori e cila kur hartohet një, projektohet një event i tillë, duket sikur qyteti është kthyer në një muze të hapur ku bashkojnë të gjithë artet brenda. Dhe pikrisht është kategoria që hap sot mbrëmjen për të nënvizuar rëndësinë e madhe të kësaj kategorie dhe se si ne që projektojmë formatet e eventeve duam që të ketë
2: shtaket Shqipëria. Nuk rrit do të i shpjeguar me detaj.
3: Po
2: Thea Most Desirable Art Fest?
3: Dhe pastaj, sigurisht, në kategorinë e parë, City of Art Fest, janë të gjithë bashkitë dhe të gjithë bashkitë të cilat kanë organizuar më shumë evente në kategorinë Art Fest. Pra, ne sot do shikojmë top 10-ën, kush kanë qenë 10 bashkitë kryesore, më pas do kalojmë besoj te top 5-a dhe kush ka qenë qyteti që ka organizuar më shumë evente në kategorinë Art Fest.
2: Art Fest.
3: Ndërsa, por mund të në kategorinë Art Fest, cili ka qenë pikrisht eventi Art Fest më i klikuar, më i shikuar në aplikacionin Thea. Pra, nëse kategoria e parë është shumë e thjeshtë për të përcaktuar,
2: sepse
3: janë të dhënat sa ka prodhuar

0: çdo qytet, ndërsa kategoria 2 përcaktohet në bazë të preferencave të përdoruesve të TEA-s.
1: E thënë bazë pak më shumë më thjesht siç mund ta perceptojë dhe dikush po e quaj veten publik në këtë rast, meqense nuk janë pjesë e asnjë strukture apo asnjë agjencie. Kemi një çmim për një qytetin më të mirë për organizimin.
0: Për qytetin që ka organizuar më shumë.
1: Më shumë, pra më shumë më mirë.
0: Më shumë evente që ka gjendruar më shumë.
1: Dhe në rastin konkret për një
0: artistike dhe turistike.
1: Dhe në rastin konkret për një event që
0: dhe por ama kush ka qenë eventi më i pëlqyer në të gjithë Shqipërinë në kategorinë Art Fest? Ta ndjekim
1: Belgjia. I shohim kandidaturat.

0: Sepse që është pëlqyer më shumë nga
1: prodhuesi.
0: Është pikrisht karnavalet e Shkodrës. Ftoi kryebashkiakun zotin Benet Beci.
1: Me Eduard Rokitin, zotin Becin.
0: E

0: shumë.
1: Po vetëm se mbanë dot të dyja, po kur punon shumë duhet bash edhe dy kupa.
2: Ja. Shumë faleminderit ndoshta.
3: Është kënaqësie e madhe për mua sot që të marrim këtë çmim. Dhe në fakt më shumë se një çmim, se një trofe, në fakt është një dëshmi që Shkodra e kulturës, e artit, e aktiviteteve është zemra e Shkodrës, ajo që po ndodh sot, që po ndodh sot në Shkodër. Kështu që unë ndjehem jashtëzakonisht i nderuar për të marrë këtë çmim. Mendoj që detyra jonë si bashki ka qenë që atë identitet fort që Shkodra ka për artin dhe për kulturën, ta kthejmë në një energji që kjo të njihet dhe të jetë e përditshme nëpërmjet aktiviteteve, të njihet nga shkodranët, ta shijojnë, po ashtu edhe nga vizitorët,
2: që ta shijojnë. Një fragment ndoshta i vogël i karnavaleve të Shkodrës me veshjet dhe me maskat.
3: Dhe dua shumë të falenderoj gjithë organizatorët. Të falenderoj dhe ju për gjithë këtë organizim.
2: Është një ilustrim në miniatur, do të thoja, e atij
1: eventi. Po shijoj gjithsesi, ta shijosh nga afër. Është shumë bukur.
2: Shoqërohet jo vetëm me vizualitetin e kostumeve dhe të karnavaleve, por

0: panajiret kulinarie e të tjerë e të tjerë.
1: Ju falenderoj shumë, ishte motivim i madh për të vazhduar dhe për ta pasur Shkodrën me aktivitete gjithmonë më të mira për turistët, për Shkodrën dhe për gjithë.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas bulletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, shijet e rrugës në Tyrkje dhe temën e ditës. Në bazë të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseini bashkë me operatorin Recep Özdem. Në pultin e transmetimit do të jemi me ju për 55 minutat në vim.

0: Nikëtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni me rastin e festës së Kurban Bajramit. Prezidenti Erdogan ka zhvilluar një telefonat me homologun e tij algjerian Abdulmejid Tebun, gjatë së cilës u diskutuan gjithashtu marrëdhëniet dyfaqëse dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Tyrkia përkujton viktimat e sulmit racist me zjarrvënie të vitit 1993 në Solingen të Gjermanisë. Ankaraja do të vazhdojë luftën kundër racizmit në rritje, ksenofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në çdo platformë. OKB-ja ka shprehur shqetësim të thellë për intensifikimin e sulmeve izraelite në Liban, ku të paktën 8 persona, përfshirë fëmijë, u vranë gjatë festës së Kurban Bajramit. Sulmet kanë shkaktuar gjithashtu zhvendosje të reja masive të popullatës në jug të vendit. Ndërkaq që Netanyahu e ka pranuar se Izraeli aktualisht kontrollon 60% e rrepit të Gazës dhe ka sinjalizuar plane për ta zgjeruar këtë kontroll deri në 70%. Një dron urrëzua në një blok apartamentesh në qytetin jug lindor Galati në Rumani, pranë kufirit me Ukrainën, duke plagosur di persona dhe duke shkaktuar zjarr. Incidenti është dënuar nga shumë vende. Sekretari i përgjithshëm i OKP-s Antonio Guterres ka bërë një thirrje të fortë për të dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, për të cilën tha se po shndërrohet gjithnjë më shumë në një spirale vdekjeje. Washingtoni dhe Teherani janë pranë një marrëveshjeje për zgjatjen e arpushimit dhe hapjen e ngushticës Hormuzit, të ndonë se palët të ndajnë ende qëndrime të ndryshme lidhur me programin bërthamor të Iranit. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës së nderuar dëgjues. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan ka zhvilluar një telefonat me presidentin algjerian Abdulmejid Tebun, gjatë së cilës janë diskutuar marrëdhëniet dyfaqe si dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Drejtoria e Komunikimeve të Tyrkisë njoftoi në platformën sociale turke Ne Social se dy liderët shqyrtuan bashkëpunimin mes Tyrkisë dhe Algjerisë në fusha të ndryshme, përfshirë tregtinë, energjinë dhe industrinë e mbrojtjes. Erdogan tha se Tyrkia dëshiron të thellojë bashkëpunimin me Algjerinë në të gjitha fushat, duke vazhduar njëkohësisht përpjekjet për promovimin e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Presidenti turk gjithashtu i përcolli urimet për Bajramin e Kurbanit të presidentit Tebun dhe popullit algjerian. Tyrkia përkujton sot viktimat e sulmit racist të vitit 1993 në qytetin gjerman Solingen, ku u vran 5 anëtarë të një familjeje turke, duke riafirmuar angazhimin e saj për luftimin e racizmit, xenofobisë dhe islamofobisë. Duke përkujtuar anëtarët e familjes Genç të vrarë në sulm, Ministria e Jashtme turke deklaroi: "Me këtë rast ne edhe një herë nderojmë me respekt dhe mirënjohje kujtimin e Mevlude Genç. Zonja Genç, e cila vdiq në vitin 2022 në moshën 80 vjeçare, u bë simbol i pajtimit në Gjermani, pasi ajo humbi dy vajza dhe tri mbesa në sulmin ekstremist me zjarrvënie në Solingen në vitin 1993. Ministria vlerësoi qëndrimin e saj shembullor dhe thirrjet për qetësi, pafarësisht humbjes së rëndë familjare që pati pësuar. Duke riafirmuar qëndrimin e Tyrkisë kundër diskriminimit, ministria tha se Ankaraja do të vazhdojë luftën kundër racizmit në rritje, ksenofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit në çdo platformë. Më 29 maj të vitit 1993, 4 të rinj të moshës së 16 deri në 23 vjeç i vunë zjarrin shtëpisë së familjes Genç, duke vrarë 5 persona dhe duke lënduar 14 të tjerë. 3 nga autorët u dënuan me nga 10 vjet burg, ndërsa një mori dënim prej 15 vitesh burg sërish. Një dron është rrëzuar në një ndërtesë banimi në qytetin juglindor Galati në Rumani, pranë kufirit me Ukrainën, duke plagosur di persona dhe duke shkaktuar zjarr, thanë sot autoritetet. Inspektoriati i përgjithshëm rumun për situatat emergjente tha në një postim në Facebook se droni goditi një blok apartamentesh në katin e 10 dhe se rreth 70 persona u evakuan. Gjatë natës 28-29 maj, Federata Ruse rifilloi sulmet me dron ndaj objektivave civile dhe infrastrukturës jo ushtarake në Ukrainë në afërsi të kufirit lumor me Rumaninë, tha Ministria e Jashtme e vendit. Ministria saktësoi se droni u gjurmua nga radari përpara se të përplasej në pallatet e banimit. Rumania tha se forcët e saj ajrore reaguan pasi u zbuluan dron pranë hapësirës së saj ajrore, duke shtuar se ekipet e emergjencës, policia dhe shërbimet e inteligjencës u dërguan në vend ngjarje. Autoritetet lëshuan paralajmërime emergjente për banorët në qarqet e afërta të Tulkeas dhe Brailas. Situata është dinamike dhe ne do të kthehemi me informacion dhe të dhëna zyrtare sapo të jenë të disponueshme, tha ministria. Shqipëria ka dënuar sulmin rus me dron në Galati të Rumanisë, i cili sipas autoriteteve goditi një ndërthes banimi dhe plagosi civil, përfshirë një të mitur. Në një reagim të publikuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në rrjetet sociale thuhet se Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë në solidaritet të plot me aleatët dhe partnerët, në mbështetje të përpjekjeve të koordinuara për të dhënë fund kësaj lufte në mbrojtje të paqes, sigurisë dhe parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare. Incidentin e ka dënuar edhe Slovenia. Slovenia shpreh solidaritet të plot me Rumaninë dhe qëndron fuqishëm pranë të gjithë aleatëve në mbrojtjen e territorit të aleancës, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Slovenisë. Sekretari i Përgjithshëm i OKP-s Antonio Guterres ka bërë një thirrje të fortë për të dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, për të cilën ai tha se po shndërrohet të gjithnjë më shumë në një spirale vdekjeje. Drejtimi luftës, përshkallëzimi dhe intensifikimi që po dëshmojmë, rrezikon të dalë jashtë kontrollit. Rreziku i keqllogaritjes, rreziku i përshkallëzimit me pasoja të panjohura dhe të paqëllimshme, tha Guterres në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKP-s. Prandaj, le të flasim qartë. Rruga aktuale nuk është e qëndrueshme. Kjo trajektore duhet të ndryshojë. Spiralja e vdekjes duhet të ndalet. Ajo që nevojitet tani është ulja e tensioneve në mënyrë të menjëhershme dhe të qëndrueshme. Ajo që nevojitet tani është një anëpushim i plot dhe pa kushte. Ajo që nevojitet tani është më shumë diplomaci, shtoi ai. Duke theksuar seriozitetin e konfliktit, OKB-ja ka regjistruar më shumë viktima civile në Ukrainë në 4 muajt e parë të vitit 2026 se sa në të njëjtën periudhë që nga viti 2022, kur Rusia nisi luftën. Ndërkohë, vijat e frontit kanë mbetur kryesisht të pandryshuara. Më herët, sekretari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Sergei Shoigu, tha se iniciativa ruso-amerikane për paqen në Ukrainë po ngec. Pengesa kryesore për zbatimin e saj mbetet mungesa e plot e vullnetit politik për paqen nga regjimi i Kievit dhe dëshira e tij e vazhdueshme për përshkallëzim, tha ai në forumin ndërkombëtar të sigurisë që u zhvillua në Moskë. Shoigu argumentoi se udhëheqja ukrainase i frikësohet të një zgjidhje sepse do të duhet të jap llogari për pasojat e politikave të saj, përfshirë atë që ai e përshkroi si një krizë demografike në vend. Sipas lajmeve të mediave lokale, Japonia tha të premten se do të dërgojë personel ushtarak në një mision të NATO-s që mbështet Ukrainën në Gjermani për herë të parë. Ministria e Mbrojtjes tha se 4 anëtarë të forcave të saj të vetëmbrojtjes do të vendosen në salinë e NATO-s për ndihmën dhe trajnimin e sigurisë për Ukrainën në Wiesbaden, që ndodhet në pjesën perëndimore të Gjermanisë, duke filluar nga e hëna e ardhshme për detyra një vjeçare, raportoi Kyodo News. Dislokimi përfshin dy anëtarë të forcës toksore të vetëmbrojtjes, një nga forca detare e vetëmbrojtjes dhe një nga forca ajrore e vetëmbrojtjes. Sipas ministrisë, oficerët do të merren kryesisht me detyra koordinimi dhe ndërlidhjeje të lidhura me mbështetjen ushtarake dhe aktivitetet e trajnimit për Ukrainën. Zyrtarët të theksuan se personeli nuk do të angazhohet në operacione luftarake dhe nuk do të përballet me asnjë mundësi të drejtpërdrejtë përfshirjeje në luftime. Tokyo tha se dislokimi ka për qëllim të forcojë aftësitë të mbrojtëse të Japonisë duke mësuar nga lufta në Ukrainë, veçanërisht format në zhvillimin të luftës moderne të vërejtura gjatë konfliktit Rusi-Ukrainë. Ministria e përshkroi gjithashtu këtë veprim si pjesë të përpjekjeve për të thelluar bashkëpunimin midis Japonisë dhe NATO-s mes shqetësimeve në rritje se sfidat e sigurisë në Evropë dhe Indo-Paqësor po bëhen të ndërlidhura.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Kombet e Bashkuara shprehen të njëjtën shqetësim të thellë për numrin e rekord të sulmeve ajrore izraelite në Liban, pasi ato lanë të paktën 8 vrarë mes tyre edhe fëmijë, dhe shkaktuan një val të rresh vendosjesh të popullatës në jug të vendit. Zëdhënësi i OKP-s Stefan Dujarriku u tha gazetarëve se organizata është thellësisht e shqetësuar nga përshkallëzimi i luftimeve, duke përfshirë sulmet izraelite në periferinë jugore të Beirutit dhe intensifikimin e goditjeve në jug dhe në lindje të Libanit. U bëjmë thirrje të gjitha palëve të respektojnë armëpushimin dhe të ndalin çdo sulm të mëtejshëm. Civilët dhe infrastruktura civile nuk duhet të jenë kurrë objektiv. Dënojmë humbjet e jetëve civile, tha Dujarrik. Sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit, të paktën 8 persona u vranë të njëjtën në mëngjes gjatë festimeve të Kurban Bajramit. 6 anëtarë të një familjeje, përfshirë fëmijë, humbën jetën nga një sulm me dron ndaj një automjeti në autostradën Adlun, në rajonin e Zahranit. 2 persona të tjerë u vranë në një sulm ndaj një motociklete në qytetin jugor të Surit, ose i njohur ndryshe edhe si Tiras. një tjetër sulm goditi një apartament banimi në lindje të Sajdas, duke shkaktuar viktima dhe të plagosur, megjithëse autoritetet nuk publikuan menjëherë një bilanc zyrtar. Sulmet ndodhën një ditë pasi ushtria izraelite lëshoi urdhra evakuimi për zonat në jug të lumit Zahrani, duke deklaruar se synonte pozicionet e Hezbollahut. Duja rikëtha se forca e përkohshme OKB-s në Liban, UNIFIL, regjistrojë të mërkurën rreth 670 trajektore prevash, numri më i lartë që nga hyrja në fuqia në pushimit të ndërmjetësuar nga shëbaja më 17 prill të këtij viti. Ndërko, zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare paralajmëroi se urdhrat e rinj për evakuim kanë prekur qindra mira banor në jug të lumit Zahrani, përfshi qytetet Sur dhe Nebatie. Sërish, familjet po detyrohen të largohen nga shtëpitë e tyre në kushte të papranueshme për çdo qenie njerëzore, theksoi Dujarrik. Kurse sot avionet luftarak izraelit goditën qytetin Marub pranë qytetit jugor Sur, duke plagosur disa persona, njofton agjencia kombëtare libaneze e lajmeve. Nuk ka detaje të menjëhershme mbi viktimat ose dëmet në qendrën shëndetësore. Sulmet erdhën përpara bisedimeve të sigurisë të planifikuara që do të zhvillohen të premte në Shtetet Bashkuara të Amerikës midis delegacioneve ushtarake izraelite dhe libaneze. Benjamin Netanyahu ka planuar se Izraeli aktualisht kontrollon 60% të rrepit të Gazës dhe ka sinjalizuar plane për ta zgjeruar këtë kontroll në 70%. Aktualisht ne kontrollojmë 60% të rrepit të Gazës dhe udhëzimet e mia janë të ecim drejt kontrollit të 70%, si të tha Netanyahu gjatë një seminari në Luginën e Jordanit. Sipas transmetuesit izraelit, kanali 12, ai nuk dha detaje se si do të zbatoheshin këto plane. Në tetor të vitit të kaluar, ushtria izraelite njoftoi se kontrollonte 53% të rrepit të Gazës pas ripozicionimit në të ashtu quajturën Via e Verth, sipas fazës së parë të planit të president amerikan Donald Trump për të dhënë fund luftës në Gazë. Marrëveshja parashikonte tërheqje të mëtejshme izraelite në kuadër të fazës së dytë e nisur në muajin janar. Via e Verth i referohet një zone të përkohshme ndarëse në lindje të Gazës që ndan zonat nën kontrollin ushtarak izraelit nga zonat ku palestinezët lejohet që të qëndrojnë. Por burime palestineze thonë se kufiri është shtyrë vazhdimisht drejt perëndimit në muajt e fundit. Basem Naim, një zyrtar i lartë i Hamasit, të tha për agjencinë turke të lajmeve Anadolu se Izraeli e ka zhvendosur vijën me edhe 8% deri në 9% të shtesë brenda territorit të Gazës, duke e quar zonën në kontrollin izraelit në më shumë se 60%. Ky ndryshim ka zvogëluar hapësirën në dispozicion të palestinezëve në rreth 38% të enklavës, duke përkeqësuar edhe më tej krizën e rëndë humanitare. Izraeli nisi një luftë gjenocidale në Gazë në tetor të vitit 2023, duke vrarë më shumë se 72.000 palestinezë dhe duke plagosur mbi 172.000 të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Ndihmës presidenti amerikan G.D. Vance deklaroi se Washingtoni dhe Teherani janë pranë arritjes së një marrëveshjeje, megjithëse ende nuk kanë mbërritur aty, duke shtuar se Shëbaja ndodhet në një pozicion ku mund ta frenojë ndjeshëm programin bërthamor iranian. Sipas raportimeve të mediave amerikane dhe atyre të lindjes së mesme, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Irani ran dakord të enten për zgjatjen e arpushimit dhe heqjen e kufizimeve mbi lundrimin në ngushticën e Hormuzit në pritje të miratimit nga presidenti amerikan Donald Trump. Vance tha se në bisedime mbeten ende disa çështje të pasgjitura, kryesisht lidhur me rezervat iraniane të uraniumit të pasuruar dhe vet procesin e pasurimit. Nuk mund të them saktësisht nëse apo kur presidenti do ta nënshkruaj memorandumin e mirëkuptimit. Kemi bërë shumë përparim, por ende po diskutojmë disa formulime, u shpreh ai. Sipas raportit të publikuar nga portali Axios, marrëveshja 6 ditore parashikon hapjen e plotë të ngushticës së Hormuzit për transportin detar, pa tarifa apo pengesa, ndërsa Irani duhet të largojë të gjitha minat detare brenda 30 ditësh. Në këmbim, Shëbaja do të heqë gradualisht bllokadën detare ndaj porteve iraniane në varësi të rikthimit të trafikut të tregtar detar. Memorandumi përfshin gjithashtu angazhimin e Iranit për të mos zhvilluar armë bërthamore, ndërsa një nga çështjet kryesore mbetet mënyra e trajtimit të rezervave iraniane të uraniumit të pasuruar. Megjithatë, Agjencia Iraniane e Lajmeve Tasnim, duke cituar burime pranë negociatorëve iranian, raportoi se teksti ende nuk është finalizuar dhe se Pakistani, si ndërmjetësues, do të njoftohet vetëm në rast se arrihet marrëveshje përfundimtare. Një arpushim i brisht, i ndërmjetësuar nga Pakistani, është në fuqi që prej 7 prillit, ndërsa Islamabadi po intensifikon përpjekjet diplomatike për të dhënë fund konfliktit mes Washingtonit dhe Teheranit. Disa vende evropiane po përjetojnë në temperatura rekord, ndërsa një vale pazakonte nxehtësisë ka përfshirë pjesën e kontinentit duke shkaktuar palajmërime shëndetësore dhe duke ngritur shqetësime lidhur me frekuencën në rritje të ngjarjeve ekstreme të motit. Franca ka raportuar 7 vdekje të lidhura direkt ose indirekt me nxehtësinë, përfshirë mbytjet dhe incidentet që lidhen me nxehtësinë gjatë ngjarjeve sportive, ndërsa vendi regjistroi temperaturat më të larta të muajit maj të regjistruara ndonjëherë. Britania gjithashtu ka raportuar shumë vdekje të lidhura me ujin gjatë periudhës së nxehtësisë me autoritetet që kërkojnë kujdes rreth lumenjve, liçeneve dhe zonave bregdetare. Agjencia Shtetërore Meteorologjike në Spanjë tha se rekorde shtesë të temperaturës për muajin maj u regjistruan më 27 të këtij muaji. Agjencia regjistroi temperatura prej 36 gradë Celsius në Zamora, hera e parë që qyteti ka arritur atë nivel gjatë pranverës në një seri të dhënash që përfshin më shumë se një sheku. Rekordi më pashëm prej 35 gradë Celsius u vendos vitin e kaluar. Italia vendosi Romën, Firencën, Torinon dhe Bolonjën nën alarm të kuq për shkak të valës së nxehtësisë, duke parajmëruar se temperaturat mund të rriten në 35 gradë Celsius dhe të paraqesin rreziqe shëndetësore, veçanërisht për të moshuarit, fëmijët dhe njerëzit me probleme mjekësore paraprake. Zyra Federale e Meteorologjisë dhe Klimatologjisë në Zvicër raportoi temperatura jashtëzakonisht ngrohta gjatë natës më 28 maj, përfshirë një minimum prej 20.1 gradë Celsius në Neuchâtel dhe 19 gradë Celsius në Kangings. Nëse vërtetohen, të dy leximet do të vendosin rekordet e reja të muajit maj, duke tejkaluar nivelet e mëparshme të regjistruara në vitin 2009 dhe 2020 përkatësisht. Meteorologët thonë se vala e nxehtësit ka sjell temperatura shumë mbi mesatare të sezonale në pjesën më të madhe të Evropës perëndimore dhe të Evropës jugore.

0: dham lajmet. Vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Dëgjues të dashur, dhe tani le të ndjekim për disa minuta këngëtarin e muzikës pop turke Tarkan, këngën e tij me titull Unut Beni. Më harro muan.

29 maji nga dhënimi mbi Stambollin. Perandoria Osmane e arriti zgjerimin dhe fuqizimin e saj real duke marrë territoret bizantine. Si rezultat i fushatave nga dhënimtare të Osmanëve në Anadolu dhe Rumeli, Bizanti kishte mbetur një qytet-shteti përbër vetëm nga Stambolli. Më 6 prill 1453, Sultan Mehmet i II e rrethoi Stambollin me një ushtri të madhe, duke parë se ky qytet-shtet në kontrollin e Bizantit përbënte rrezik për sigurinë e shtetit Osman. Dhe pas një rrethimi të gjatë, artilleria dhe teknologjia e përdorur nga ushtria otomane mundësoi nga dhënimin mbi Stambollin më 29 maj 1453. Kështu, Stambolli u bë kryeqyteti perandorisë Osmane. Nga dhënimi mbi Stambollin, i cili dha fund mesjetës dhe hapi një epokë të re, pati një ndikim të thellë në historinë botërore duke nxitur lëvizjet reformuese dhe rilindjen në perëndim.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 29 maj. Si sot më 1453, Sultan Mehmet i II nga dhënjeu mbi Konstantinopolin, e quajti atë Stambol dhe e bëri kryeqytet të Perandorisë Osmane. Kjo ngjarje historike shumë e rëndësishme i dha fund Perandorisë Bizantine apo Romës Lindore. Për shumë historian, nga dhënjimi i Osmanëve mbi Stambolin shënon fundin e epokës mesjetare. Në këtë datë të vitit 1807, gjatë kryengritjes së udhëhequr nga Mustafa Kabakçiu, rebelët kërkuan që t'u dorëzoheshin princërit Mustafa dhe Mahmud. Në vijim, Sultan Selim i III u rrëzua nga froni dhe drejtimin e Perandorisë Osmane e mori Mustafa i IV. Të njëjtën ditë të 1867 u themelua Perandoria Austro-Hungareze. Si sot në vitin 1914, ania kanadeze e pasagjerve RMS Empress of Ireland u fundos në gjirin e Shën Lorencit në Angli. Ky aksident u mori jetën 1024 pasagjerve. Në këtë datë të 1931, Michele Schirru, një shtetas italo-amerikan i Shteteve të Bashkuara, u ekzekutua me pushkatim pasi kishte tentuar të vriste Benito Mussolinin. Ai u procedua ligjërisht nga gjykata speciale fashiste, para së të cilës shpalli urrëtitjen e tij të barabartë si për fashizmin ashtu edhe për komunizmin. Pas mbarimit të luftës, Schirru u nderua si një simbol për të gjithë kauzën e anarkistëve në mbar botën. Të njëjtën ditë të vitit 1936, Kuvendi i Madh Popullor i Turqisë miratoi ligjin e flamurit turk. Si sot më 1953, alpinistët Edmund Hillary nga Zelanda e Re dhe Tenzing Norgay apo Sherpa Tenzing nga Nepali, në ditëlindjen e 39 të këtij të fundit, u bën njerëzit e parë që arritën majën e Everestit. Ata ishin pjesë e ekspeditës së 9 në malin më të lartë në botë, në udhëheqjen e baronit John Hunt, oficer ushtarak britanik. Lajmet për suksesin e ekspeditës mbërritën në Londër në kohë për t'u lëshuar mëngjesin e kurorëzimit të mbretëreshës Elizabeth II më 2 qershor. Kjo datë 1985 dëshmon fatkeqësinë në stadiumin Heysel, ku 39 tifoz futbollit të Juventusit të Liverpoolit humbën jetën dhe 350 të tjerë u plagosën si pasojë shembjes së një muri mbajtës të rënuar. Kjo tragjedi ndodhi pak para finales së Ligës së Kampioneve ndërmjet skuadrës italiane dhe asaj angleze. Ndeshja u luajt për kundër fatkeqësisë, me Juventusin që fitoi 1-0. Ky incident çoi në pezullimin e klubeve angleze nga garat evropiane të futbollit për 6 vjet. Si sot në vitin 1988, përfundoi ndërtimi i urës së dytë mbi ngushticën e Bosforit në Stamboll. Ajo mori emrin Fatih Sultan Mehmet për nder të ngadhnjimtarit të qytetit. Po atë ditë të vit, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ronald Reagan, filloi vizitën e tij të parë në Bashkimin Sovjetik duke mbërritur në Moskë për një samit ndërmjet dy superfuqive me liderin rus Mikhail Gorbachev. Kjo vizit i parapriu rënjes së komunizmit. Në këtë datë të vitit 1990, Olusegun Obasanjo mori detyrën si kreu civil i pari zgjedhur i shtetit në Nigeri, vend që sundoi prej 16 vitesh nga regjimi ushtarak. Ai përshkruhet si një nga figurat e shkëlqyra të gjeneratës së dytë të udhëheqësve afrikan postkolonial. Obasanjo vlerësohet si për mbikëqyrjen e kalimit të Nigerisë në demokracinë përfaqësuese në vitet 1970, ashtu edhe për përpjekjet e tij panafrikane për bashkëpunim anëmban kontinentit. Si sot në vitin 2017 vdiq në moshën 98 vjeçare politikani dhe ish-kryeministri grek Konstantinos Mitsotakis, babai i kryeministit aktual të shtetit helen Kyriakos Mitsotakis. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 29 maj ndër vite. Kujtesa historike.

0: www.votworld.com. Adresa e lajmeve po të rore në 21 gjuhë.
1: Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Në vitrinë një pasticerie të vjetër, mes ëmbëlsirave me çokoladë dhe arra, gjithmonë bie në sy një ëmbëlsir që dallohet për lartësinë e saj. Jo për ngjyrën apo zbukurimin, por për vëllimin. Shtresa e bardhë që ngrihet mbi një patispanj të hollë, duket sikur sfidon gravitetin. Sigurisht që kjo ëmbëlsir është champita. Në pamje të parë, duket e thjeshtë, por le një mbresë që mbetet gjatë në kujdes. Champita nuk është një ëmbëlsir që konsumohet në këmbë, ajo kërkon një moment, qoftë një pushim i shkurtër me kafe, qoftë një bisede gjatë. Në Bosnjë-Hercegovinë, champita zgjidhet kur kërkohet një ëmbëlsir e lehtë, por njëkohësisht me një shije që lëpërshtypje.

Ndryshe nga shumë ëmbëlsira të tjera, shampita nuk ka shumë shtresa. Ajo që e bën të veçantë është kontrasti, një patispanjë e hollë dhe e qëndrueshme mbi të cilën ngrihet një shkumë e butë dhe e fryrë. Pikërisht ky ekuilibër është tipari më i rëndësishëm që e përcakton shampitën. Shtresa e poshtme duhet të jetë mjaftueshme fort për të mbajtur të gjithë strukturën. Ajo përgatitet me vezë, sheqer dhe miell dhe piqet në formën e një shtrese të hollë. Ndërsa shtresa e sipërme është karakteri vetë shampitës, të bardhët e vezëve bashkohen me shurup sheqeri dhe marrin një përbërje të dëndur, të ndritshme dhe voluminoze. Kjo mas shpërndahet me bollëk me patispanjë dhe pritet në copa të trasha. Në disa variante, pjesa e sipërme skuqet lehtë apo spërkatet me sheqer pluhur. Rallëherë shtohet karamel apo çokoladë, por sido që të jetë, forma më klasike mbetet dhe ajo më e preferuara.

Në Sarajev, rëfehet një histori, një pasticëri fitoi famë fal shampitave të saj më të mëdhase të tjerat. Njerëzit shkonin aty qoftë edhe vetëm për t'i parë. Një ditë, një djalë i ri porositi dy shampita për të bërë përshtypje miqve të tij. Kur ëmbëlsirat mbërin në tavolinë, ai kuptoi gabimin. Ato jo vetëm që ishin të mëdha, por dhe tepër ngopëse. Megjithatë, ai nuk hoqi dorë. Të parën e mbaroi lehtësisht, por te e dyta ndaloi. Të gjithë po shikonin. Pas disa përpjekesh, buzëqeshi dhe tha, shampita nuk konsumohet për garë, por për kënaqësi. Që nga jo ditë, kjo fjali u bë një kujtesë që përsëritej shpesh në atë pasticëri.

për të përgatitur shampitën nevojite në këto përbërës. Për pati spanjë, nevojite në 4 vezë, 4 lugjele sheqer, 4 lugjele miel. Për kremin, 4 të barda vezësh, 250 gram sheqer, 100 ml uj. Fillimish përgatitet pati spanja, vezët dhe sheqeri rihen mirë, më pas shtojt mieli. Mesa hidhet në tepsi dhe piqet derisa të marrë një ngjyrë të lehtë të artë. Për kremin, përgatitet shrupi me sheqer dhe uj, në të njëjtën kohë rrihet e barda e vezëve. Shrupi i nxehtë shtohet nga dalë tek të barda dhe përfitohet një shkume dëndër dhe qëndrueshme. Kjo masë shtrohet në pati spanjën e ftohur dhe nivelohet me kujdes. Pas i ftohet plotësisht, pritet në copa katrore. Prerja ka rëndësi. Fika duhet të lërë një vijë të pastër dhe të rregullt, sepse te shampita pamja është pjesa e shijes.

Shambita është një ëmbëlsirë që qëndron mes të përditshmes dhe të veçantës. Nuk i përket vetëm festave, por as nuk përgatitet pa arsye. Është një ëmbëlsirë e lehtë, por lehtësia e saj nuk e zvoglon ndikimin që lë. Në Bosnjë-Hercegovinë, Shambita është simboli i zbatimit të saktë të një ideje të thjeshtë. Nuk ka shtresa të fshehta, nuk sjell surpriza. Është pikërisht ajo që duket. Sot në episodin e programit ton me titull Kushina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që tregon se si një strukturë e thjeshtë mund të lërë një përshtypje të fortë. Shambita nuk përpiqet të bëhet diçka që nuk është dhe pikërisht për këtë mbetet e paharrueshme. Deri në takimin e radhës, ditët tuaja qofshin të lehta si shkuma dhe plotësia. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Sot shija për të cilën duam të flasim, edhe pse nga pamja një gjam pak dënerit, në të vërtetë është shumë e ndryshme prej ti. Ata që e pëlqejnë e duan njerëz zakonisht shumë, madje nuk mund të imagjinojnë një jetë pa të, thuaj se janë të varur prej saj. Për këtë ushqim, kombëtar turk është shkruar madje edhe një këngë. Në programin ton, shije të rrugës në Tyrkje, duam t'ju prezantojmë ushqimet e shpejta të këtyre trojeve, por njëkohësisht edhe jashtëzakonisht të shijshme. Menuja e ditës është kukurec. Së pari dëshirojmë t'ju japim informacion se çfarë është kukureci. Ai është një ushqim që përgatitet nga zorrët e baktive të mëdha ose të imta. Për sa i përket shijes, preferohet përdorimi i zorrëve të marra nga qengji i njom. Sigurisht kur përmendet fjala zorr, shumë prej nesh mund të shtrëmbrojmë fytyrën, por nuk duhet të gjykojmë pa e provuar këtë shije, sepse jemi të sigurt se mendimi juaj do të ndryshojë. Aq sa në fillim të viteve 2000 në Tyrki në kuadrë të negociatëve me Bashkimin Evropian, dolën në qarkullim thashëtheme se kukureci mund të ndalohej me arsyetimin se janë të brëndshme të baktisë, por kjo çështje shkaktoi jehon të madhe në opinionin publik. Këngëtari i njohur turk Mirke Lam, me një këngë që i kushtoi kukurecit, u bë thuajse zëri i ndjenjave të gjithë popullit turk. Ashtu siç thuhet dhe në frenin e këngës, pa kukurec nuk bëhet. Në videoklipin e këngës, duket se pavarësisht se Tyrkia është bërë antare Bashkimit Evropian dhe ky ushqim i rrugës është ndaluar, solisti vazhdon të konsumojë kukurec së bashku me miqtë e tij. Qoftë apo jo, Tyrkia antare Bashkimit Evropian, për turqit kjo shije është një pjesë e rëndësishme e kulturës së tyre dhe diçka nga e cila është shumë e vështirë të heqin dorë. Në fakt, edhe sot e kësaj dite kukureci shërbehet në vende antare të BE-s si Greqia dhe Gjermania. Po si përgatitet kukureci? Pas proceseve të pastrimit, në një hell të gjatë fillimisht mbështillen bumbarët, pra zorrët e trasha dhe më pas zorrët e holla, duke u rrotulluar disa herë radhazi. Her pas herë vendosen shtresat e holla dhjami, shufrat e hellit që përdoren për kukurecin përgatiten posaçërisht, vendosen në pozicion horizontal dhe ashtu si dëneri piqen duke rrotulluar. Pasi piqet në zjarr të ngadalë derisa pjesa e jashtme të skuqet mirë, priten copa, skuqen edhe pak më shumë me aromatizohen me erëza të ndryshme. Erëzat më të preferuar janë qimnoni, rigoni dhe speci i kuq djegës i bluar. Nëse porositet në pjatë, shërbehet në këtë formë, por një adhurues i vërtet i kukurecit zgjedh patjetër bukën e mbushur me kukurec. Pikërisht këtu fillon dhe shfaqja e vërtet. Kukureci në duart mjeshtrore të ustajit grihet mesatër me dy tehe. Fetat bëhen më të vogla dhe puna bëhet siç duhet. Ndërsa ne, mes aromave të këndshme, e ndjekim thuajse të hipnotizuar lëvizjen e shpejtë të satërëve dhe tingullin që ato nxjerrin, kukureci konsumohet me garnitur domatesh, zarzavatesh, specash ose turshi kastraveci. Megjithatë, këto shoqërime mund të ndryshojnë nga një krahinë tjetrën. Nuk ka një informacion të sakt se si, kur dhe nga kush lindi kjo shije legjendare. Kukureci sot konsumohet jo vetëm në Tyrkje, por edhe në disa vende të Ballkanit si Shqipëria dhe Greqia. Në gjuhën greke kukureci quhet kokoreci. Sipas gjuhëtarve, ky emërtim ka kaluar në greqisht nga shqipja, pra kukurec. Mendohet se në Shqip ajo është formuar nga fjala kukuruza, që në gjuhët slave si serbo-kroatishtja dhe rusishtja do të thotë kalam misri. Në thelb të kësaj lidhjeje besohet se qëndron ngjashmëria pamore mes kukurecit dhe kalamit të misrit. Për kukurecin, mendimi i përgjithshëm është se në vitet 1970 ai ka ardhur nga Greqia në Izmir dhe prejandej është përhapur në Tyrkje. Është vërtet që në ato vite ai ishte një shije e njohur edhe dashur në Izmir dhe më pas u shëndrua në një ushqim rrugës të njohur në mbar vendin. Megjithatë, nga burime të ndryshme kuptohet se kukureci ka qenë i njohur në troje turke edhe para viteve 70. Shkrimtari Ömer Seyfettin, i cili ndroi jetë në vitin 1920 në veprën e tij me titull Misteri i restorantit, përmend kukurecin në një restorant që i përkiste një greku nga Athina. Kjo tregon se kukureci njihej edhe jashtë Izmirit përpara viteve 70. Madje ka edhe më shumë.
Në një libër gatimi të periudhës Osmane të titulluar Zonja e shtëpis, botuar në Stambol në vitin 1883, gjendet recete e kukurecit e paraqitur qartësisht në titullin Kokoreç. Duket pra se nuk mund të japim një përgjigje të sakt pyetjeve se kush, kur dhe ku dhe si, por një gjë është e sigurt, është e zakonisht i shishëm. Ushqimet të tilla janë produkte të një gjeografie të përbashkët dhe të një historie të ndarë mes popujve, ajo që ka rëndësi është ruajtja dhe përcjellja e këtyre shijeve. Dhe me fjalët kukurec, pa ty nuk bëhet, i themi lam të mirë këtij rrëfimi nën tingujt e Mirkelamit.

Vota për ndërmer hapa për të bashkuar në 230 volt të për tensionin e rjetit elektrik. Pavarësisht kësaj, qytetarët turqë duhet të jenë të përgatitur për 110 volt nëse kalojnë në kontinentin Amerikan dhe për llojet e ndryshme të prizave nëse shkojnë në vende si Arabia Saudite. Në themel të këtij dallimi, qëndron përsëri ndarja Tesla Edison. Tani po ju përcjellim artikullin e Ur Begjerikli për të rëtë haber lidhur me këtë temë. Për shkak të zbatimit të tensioneve të rjetit dhe prizave të ndryshme në vendet e ndryshëm, gjatë ultimeve jashtetit duhet të dihen paraprakisht tensioni i rjetit dhe llojet e prizave të vendit ku do të shkohet. Në botë përdoren vlera të ndryshme të voltit, pra të tensionit dhe hercit të frekuencës për tensionin e rjetit elektrik të qytetit. Si në shumë çështje të elektricitetit, baza e kësaj rrjedh përsëri nga divergjenca e opinioneve midis Nikola Teslas dhe Thomas Edisonit. Në shekullin e 19, gjeniu i elektricitetit, Tesla, zhvilloi një model të prodhimit me shpërndarjes së energjisë elektrike bazuar në rrymën alternative, pra AC me tre faza. Në llogaritjet e tij, ai përcaktoi se frekuenca më e përshtatshme për rrymën alternative ishte 60 Hz, pra frekuenca ideale për një cikël të plotë të rrymës është 60. Ai mbrojtë gjithashtu idenë se

0: Përpara se të mbyllim emision e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njëherë tituj të lajmeve kryesore të ditës. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, President Erdogan ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij algjerian Abdelmejid Tebboune, gjatë së cilës u diskutuan gjithashtu marrëdhënie dypalshësi dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Tyrkia përkujton viktimat e sulmit racist me zjarrvënie të vitit 1903 në Solingen të Gjermanisë. Ankaraja thotë se do të vazhdoj luftën kundër racizmit në rrëti e ksenofobisë dhe urrëties ndaj islamit në çdo platformë. OKB-ja ka shprehur shqetësim të thellë për intensifikimin e sulmeve izraelite në Liban, ku të paktën 8 persona, përfshirë fëmijë, u vranë gjatë festës së Kurban Bajramit. Sulmet kanë shkaktuar gjithashtu zhvendosje të reja masive të popullatës në jug të vendit. Ndërkaq Netanyahu e ka planuar se Izraeli aktualisht kontrollon 60% e rrepit të Gazës dhe ka sinjalizuar plane për ta zgjeruar këtë kontroll në 70%. Një dron është rrëzuar në një blok apartamentesh në qytetin e jug lindor Galati në Rumani, pranë kufirit në Ukrainën, duke plagosur dy persona dhe duke shkaktuar zjarr. Incidenti është dënuar nga shumë vende. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërë një thirrje të fortë për të dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, për të cilën ai tha se po shndërrohet gjithnjë më shumë në një spirale vdekje. Washingtoni dhe Teherani janë pranë një marrëveshjeje për zgjatjen e arpushimit dhe hapjen e ngushtisës së Hormuzit, ndonse palët të ndajnë ende qëndrime të ndryshme për programin bërthamor iranian. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve. Palestina, historie pa fund, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emision telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem. Ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëveçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Në fakt unë nuk kam një pyetje, po me tan respektin për procedurën dhe reagimit të bashkëkryetarit zoti Boçi, unë mendoj se nën kryetari i bashkisë Shkodër ashtu sot si përfaqësues i deleguar zyrtarisht i kryetarit të bashkisë Shkodër, nuk ka arsyen jamën personal, për si një përfaqësues institucioni dhe i qytetarëve të bashkisë Shkodër dhe pavarësisht se nuk është i përzgjedhur drejt për drejt me votë prej tyne, besoj se ka të drejten që sot të flas për ato për cilat është delegu dhe është këtu sot. Duke qënë se prej masë 2 vitesh punon në bashki dhe besoj se është shumë mirë në dijeni të çështjet administrative dhe problematikave që ka bashkia Shkodër. Unë e kuptoj vendimin që është marrë, por besoj se spaku duhet të ishin vun dijeni që nëse nuk u jepet fjalat, mos ishin as pak të pranishëm në këtë tryezë, se nuk më duket se ka kuptim që bashkia Shkodër të jetë pranishme të dëgjoj dhe mos ketë drejtën e fjalës për gjitha këto çështje dhe këto pyetje që po drejtohen sot. Vetëm se kryetari bashkisë nuk mund tjetë i pranishëm fizikisht. Besoj se nëse ka një delegim institucional, atëherë fjala t'i jepet, të thot mendimin e vetë dhe atë që ka si përfaqësues i bashkisë dhe i qytetarëve të Shkodrës, si që kanë folë edhe në rastet tjera në kryetar të bashkive tjera, si që ishte dhe Kolonja. Për ndryshon, menoj se po imbyllim derën dialogut me pushtetin vendor. Në kryetari ka ardhë sot derën në Tiran, me të drejt të lutem, me të drejt përfaqësimi, minimalisht besej se duhet të anigjojmë, t'i japim fjallën, thot fjallën e ti si përfaqësues institucione. Atëherë nëse nuk u jepet fjala, nuk besoj se duhet të jenë pranishëm të hiq. Menoj që kena të drejtën, si që, dhe ne ta dëgjojmë, edhe vetë përfaqësuesi bashkisë Shkodër të maj fjalën e tij në këtë dëgjes. Faleminderit.
4: Një sqarim, sepse na është bashkuar edhe zoti Iringa, si nën kryetari bashkisë PUK, dhe për zotin Iringa kam të njëjtën kërkesë që në një seancë tjetër të vi kryetari dhe të përgjigjet ai, sepse kam hallë se do instalojmë diskriminim pozitiv, do e ngjojmë dy herë Shkodrën, dy herë PUK-un, edhe do mërziten këta tjerët. Këtu është halli im. Dhe kam frikë se nuk raportohen pastaj në përgjigje. Do vi kryetari bashkisë, mund të na japi përgjigje tjera në raport me nën kryetarin. Kjo menoj, ishte më shumë prit.
3: Menoj se kjo është çështje që i përket përfaqësuesve të bashkisë.
4: Mariana, nuk të ndërprerva.
3: Nëse nuk u jepet drejta, atëherë le të shuhet edhe në proces verbal që bashkia Shkodër ishte përfaqësuar, por ju mohuat drejta fjalës në këtë dëgjes.
4: Jo, nuk është kjo që i është mohuar e drejta e fjalës, po ja lëm me pash të drejtën e fjalës. Kur ta doj Beneti vetë, a e kupton çfarë tolerancë të madhe kemi bërë?
3: Kryetari, përderisa ka delegu...
4: Zonja Koçeku, lutem, mos më ndërprit. Dakord? Dhe këtë vendim e kemi marrë dhe për Elbasanin, e kemi marrë dhe për të tjerë. Në një rast kur bashkitë e vogla, për shkak të rrethanave se janë bashkitë e vogla, nuk kanë atë interesin e gjesës shumë të madhe, e kemi konsideruar që edhe mund t'japi përgjigje për disa pyetje. Ndërsa për bashkitë që ka interes bazik si Thjeri, Shkodra, Elbasani, kemi kërkuar në mënyrë të domosdoshme të jetë vetë kryetari. Edhe si institucion, parlamenti thret përfaqësuesit e zgjedhur. Edhe në rastin e komisioneve ne thrasim gjithmonë ministrat, sepse zëvendës ministrat në dëgjesa konsiderohen si njerëz administrativ. Emërohen politikisht, por i zgjedhur politikisht quhet ministri dhe ai duhet vi para institucioneve parlamentit. Më vjen shumë keq zgjua domethënë të paraqitem unë në këtë formë që po insistoj edhe për ekonomi kohe, meqense edhe koha zgjat i bashkohen shumë element. Është edhe pak subjektive ndoshta. Po e marr unë përsipër dozën e subjektivitetit, por unë kam interes, dy interesa kisha në fakt. Shumë të madh që unë kem kryetarin e bashkisë, sepse politikisht jam drejtues politik i qargut Shkodër. Vi prej vitesh nga qargu i Elbasanit, do doja dhe të Elbasanit. E kam pas edhe kemi bërë dhe garë bashkë. Mund ca probleme bashkisë mund t'i ballafaqoni më mirë për të mirën. Jo, Aulona është emëruar. Ka qenë kryetare. Kështu që prandaj zonja Koçeku e kemi për mbarvajtjen e punës komisionit. As pak as i lloj paragjykimi ndaj përfaqësuesve të bashkisë.
5: Unë jam që bashkia të metet në këtë pozita, kuptohet që dhe shërbimet kanë në shua, sot shumë shërbime kryen online, që realisht njësit nuk kanë nevoj për nëjë numër të malë punojësish. Mendoj që pushteti në malësit mëlle duhet të vazhdoj lokal në këtë dhoj formatit. Duke pas parasysh që edhe burimet njëzore kanë më potencial kur janë në një qenër, e sa edhe kur shpërdahen për zona që si tush dikush të vinë prej Koplikut të shkojnë pra fos në Tamara apo të shkojnë në Dedaj, se ti i edhe dejtu së qarkut atje dhe të shmo i një gjitha zonët, nuk e tjo jo normale. Pra nuk i në kushtet edhe të para 20 viteve, ku u bashin, u ndashin, qoftë të kohën e për 2, qoftë në kohën e për sys, por sot shkohet drejt një konsolidimit. Dhe realisht, malësia ma është e kompletume me këte loj formatit që ka. Ndash nga historia, ndash nga veshja, ndash nga teritori, përveç se normal malësis më dhe i kanë mora dhe teritori që është pjesë historike malësis më dhe. Pra malësorit janë shtëri edhe në Lezhë, janë kanë tokat e veta edhe në Velipoj, por teritori është mëna malësis më është totalisht i njajt. Edhe në qarkur e Shkodrës, na karakterizohen nga disa zona, ja, mëna tre viteve, dy gjëra shumë të rëndësishme ka ndodhur për malësinë e madhe, por vetëm për malësinë për Borçakun e për krejtë Shqipërinë. Lahuta u fut në UNESCO, Xhubleta po, kështu që malësia e madhe nuk ka vend besoj për të diskutuar, megjithatë me një mekanizëm ose më mirë thon i një pjesë e vendimarrjes, por në një pjesë e popullit që duhet të shprehim se çfarë mendon shumica.
6: Duar shumë për shpenzimet për buxhetet dhe personelin. Po një dhënë që vlen të thuat, është fjala që bie që Bashkia Shkodër shpenzon për paga personel 39.2% të buxhetit vet. Vau Dejës 56.6, Malësia e Madhe 57, Puka 71.6 dhe Fusharzi 77.8%. Pra, kur ne flasim për mënyrën se si shpenzohen parat dhe si është raporti midis parave që shpenzohen për paga investime dhe sigurime, kemi një linjë qartësisht që me sa duket jo vetëm që është përputhje me madhësinë, por që kanë përputhje edhe me vlimësinë politike. Elementi i dytë që lidhet me stafet. Bashkia Shkodër ka 10 në total, ka 10.34 punonjës çdo 1000 banor. Ndërkohë që punonjësit e aparatit, ata që rrinë zyrë, që i kemi pas më rak shumë, janë 1.19 për çdo 1000 banor. Bashkia e Vaudejës ka 22.22 për çdo 1000 banor dhe punonjësit e aparatit ka 8.20 për 1000 banor. Malësia Madhe ka 23 dhe 7 nga aparati. Fusharzi ka 62 për çdo 1000 banor staf. Pra ka 6 herë më shumë se Shkodra banor për çdo staf për çdo 1000 banor. 6 herë më shumë. Puka ka 59.47, është gati aty. Në aparat ka 14.63, ka po gjithashtu 6 herë më shumë. Në nivel aparati janë 14 herë më shumë. Fusharzi ka 17 herë më shumë se Shkodra për marrësi referencë, ndërkohë që Malësia Madhe dhe Baudejës janë 7 dhe 6 herë më shumë për ke vetëm funksion e aparatit. Që do thotë, kemi një korelacion dhe deri diku kjo është dhe shpjegueshme, por për disa nga gjërat. Por ama logjika që për të njëjtat funksione, për të njëjtat shërbime, me të njëjtat rrethana, Shkodra e bën punën me ke aparati një njëri për 1000 banor, njëtat funksionet aparatit, fusharzi bën me 17 veta. Ke stafi total me gjithë stafin e shërbimeve, me Shkodra e bën 10.34, fusharzi e bën me 62 për 1000 banor. Pra, unë besoj që këto janë 2-3 dëna që na japin një ide të logjikës së tentativës tonë për diskutuar për raportin midis funksionalitetit, eficiencës, po dhe afërsisë së shërbimit.
2: Ngjarja e ditës.
7: Varza e gjelmur, asim kini një sët, am kini një mirë.
8: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Tingujt e mbrëmjes.

0: I don't feel.
1: Radio Emona.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturon nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lendi.
2: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: 50 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotek. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, Yuparache.
1: Ngjarja e ditës.
2: Besoj se ato që po ndodh në Rjoll për 4 muaj tashmë të gjithë ju e keni parë, kush më shumë e kush më pak, e dini se çfarë masakre po bëhet në Rjoll. Dhe sot Rjolli nuk është vetëm. Ajo që po ndodh në Rjoll, po ndodh në Nar, po ndodh në gjithë Shqipërinë. Dhe është momenti që gjithë shqiptarët të bëhen bashkë për të mbrojtur Shqipërinë tonë. Narta, Rjolli e gjithë Shqipëria nuk është oligarëve, nuk është e kësaj qeverie, po është e jona. Është e fëmijëve tanë. Janë gjyshit tanë ata që kanë luftuar dhe kanë dhënë jetën për këtë tokë. Dhe nuk mund na marrë një grush njerëzish. Nuk mund na marrë vetëm për interesat e një grushti njerëzish. Nuk është e drejtë që po bëhet. Nuk është e drejtë që ne na merret toka, na merret prona, na dëmtohen zonat e mbrojtura. Por ne ato janë zona të mbrojtura për banorët e thjeshtë. Në momentin që vjen një oligark, aty blien resorte pa pikë kriteri, pa asnjë kusht. Nuk e di nëse ju ditë e fundit dikush nga ju ka qenë në Rjoll, por masakra mjedisore që është bërë aty është e frikshme. Aty nuk ka më asgjë nga natyra, absolutisht asgjë. Aty ka vetëm vinça, beton, gur dhe nuk po ndodh vetëm në Rjoll, po ndodh në gjithë malin e Shëngjinit. Ata po marrin gurën nga pjesë të ndryshme të malit dhe po i sjellin për të mbushur tokën e resortit. Po mbushin ato kneta që për vite me radhë kanë qenë dhe burim jetë për banorët, në ato kushte shumë të vështira, kanë qenë burim jetë për gjallësa të ndryshme dhe sot do jenë thjesht resort i oligarkëve. Gjë që nuk është e drejtë. Ndaj, ju bëj një thirrje shumë të madhe të gjithë shqiptarëve, është momenti që ne të zgjohemi. Është momenti që të mbrojmë atë pak Shqipëri që na kanë lënë, të mbrojmë pak dinitet që na kanë lënë për të jetuar në këtë tokë. Na kanë marrë çdo hallë të jetës tonë në këtë tokë. Na kanë marrë arsimin, shëndetësinë, drejtësinë. Duhet ta marrin dhe natyrën, duhet ta marrin dhe pronën. Nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë dhe është detyrë e gjithë secilit prej nesh që të ngrihemi dhe të mbrojmë atë që kemi borx, të parëve tanë dhe fëmijëve tanë. Është momenti që të ngrejmë zërin shumë fort, të bënë që ndresa të forta, ndoshta dhe fizike, pavarësisht se nuk do doja asnjë herë që gjërat të degradonin në dhunë, por shikojmë që këta nuk njohin njëri tjetër. Në Rjoll, ne shoqërohemi çdo ditë nga policia. Ka qenë e turpshme sjellja e policisë shtetit aty ndaj banorëve, dhe policia e shtetit është ndërruar në roje private të oligarkëve. Ajo polici që ne e paguajmë me taksat tona, ajo polici që duhet të jetë aty për të mbrojtur drejtat tona, për të hetuar krimin, ajo polici bëhet palë krimit, bëhet pjesë e krimit, duke na larguar ne nga ato troje që kemi të drejtën të jetojmë dhe duke sjellur oligarkët, duke dëmtuar çdo pjesë të natyrës së Shqipërisë. Normalisht është përgjegjësi shumë e madhe e kësaj qeverie, ndoshta edhe pak e ndërkombëtarëve që lejuan ndryshimin e ligjit të zonave të mbrojtura. Por fatkesish ky ligj u ndryshua vetëm për oligarkët dhe nuk u ndryshua për të përfituar asnjë prej nesh, pavarësisht se preteksti dhe justifikimi ishte që ligji i zonave të mbrojtura po ndryshohet që banorët e këtyre zonave të kenë mundësi të përfitojnë dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës në këto zona. Por kjo nuk është e vërtetë. Ajo që po ndodh në realitet është zonat e mbrojtura po përdoren vetëm për përfitime të një grushti njerëzish dhe për t'u bërë jetën e pamundur atyre banorëve që kanë jetuar me shekuj aty. Ndaj, besoj shumë fort që ne duhet të jemi shumë më shumë se sa që jemi sot, duhet të jemi shumë më shumë në Nart, duhet të jemi shumë më shumë në Rjoll, duhet të jemi shumë më shumë me gjithë ata banorë që po vuajnë të njëjtin problem me ne. Sot jemi ne, Rjolli dhe Narta, ndoshta dy pikat më të nxehta për momentin të zonave të mbrojtura, por prisni se s'keni parë asgjë akoma çfarë do ndodhë me paketën e maleve. Nuk do ngel centimetër tokë në Shqipëri pa u grabitur nga oligarkët, pa u shkatruar dhe pa u qetërsuar.
3: Një patetësi më e madhe po bëhet edhe nga vetë populli që besoj se ta banorë që janë këtu ka shumë ma shumë banorë që janë pranarë që cilët kanë shumë ma shumë vujtje se kena na dhe nuk vinë këtu të protestojnë para taj ministrije që kjo ministrija është e jona nuk është aty rezultatëve që mëllën mërën aty, ata mëllën prej frikës tonë sepse potin punë ata dali këtu për para punën dhe u tregojnë vërtetën se si është e vërteta e çdo lloj prone që është përfituar nga persona të cilet asnjëni nga ju që folet këtu nuk i përmend emrin, nuk e kuptoj pse, a keni frikë? mos kini frik, unë përmes emra dhe mbi emra të cilët kanë përfitu pron nga pronar të liqëm me të cilët ata krenohen se ne edhe impostet. Një nga ata është edhe djali Sali Berisht, i cili i them dhe i kam them dhe do t'i them dhe çdo moment unë do t'ja them ati, dil para popullit shqiptar, si dhe veçanarisht para popullit të Rriollit, të cilit kanë votu 35 vjet ke fitu në fshat dhe sot u ke dal kundra. Aq më tepër në parlamentin shqiptar ku ne ishim prezent aty pas një ftese që na krijuan partia Mundësia, e cila na dha mundësinë të jemi prezent në parlament dhe në momentin që ne morëm fjalën për Rriollin dhe për pronat e fshatit pak të Rriollit që Shqipërisë, ata u zhduken. Dhe një nga ata ishte Sali Berisha, që ju luta, të lutem rrik, rrëdhe, na dëgjo problemet dhe na mbështet për pronat tona. Një nga ata është edhe vllai Edi Ramës. Unë nuk kam frikë as Edi Ramës në asë njerin tokë. Unë për pronën dhe për jetën dhe për familjen time, unë do t'ja pjetën. Besoj se gjithë që a e një këto, besoj se ndonjoni nga ju, donë që të lëshoj pronën, t'ja japin edhe familjen e Tiranës. Merë familjen, merë gjithë shka, familja, toka, prona, ashtë jeta. Prandaj, ju lutem shumë, gjithë popullë shqiptarë, që është me ne, dhe është me drejten, dhe duan drejtësi, të mlidha bashkë, kur do, në shdo moment, që t'jena bashkë, që këta mos në thujnë, ta janë hora, ta janë
4: pita. Atër jemi gati për dy çmimet para, dy kategoritë para, të cilat do të zbulojnë në këto momente. Shikoni në Led Wall, përkatësisht Thea Most Desirable Art Fest, dhe në anën tjetër shikoni City of Art Fest. Çfarë janë këto dy çmime?
5: Pikërisht, City of Art Fest është kategoria Art Fest ka qenë për ne gjithmonë kategoria më e dëshiruar, kategoria e cila ka brenda të gjithë artet, multi art. Është një kategori e cila kur hartohet një, projektohet një event i tillë, duket sikur qyteti është kthyer në një muze të hapur ku bashkohen të gjithë artet brenda. Dhe pikrisht është kategoria që hap sot mbrëmjen për të nënvizuar rëndësinë e madhe të kësaj kategorie dhe se si ne që projektojmë formatet e eventeve duam që të ketë
4: shtaket Shqipëria. Nuk rritë do të fa i shpjeguar me detaj.
5: Po
4: Thea Most Desirable Art Fest?
5: Dhe pastaj, sigurisht, në kategorinë e parë, City of Art Fest, janë të gjithë bashkit dhe të gjithë bashkit të cilat kanë organizuar më shumë evente në kategorinë Art Fest. Pra, ne sot do shikojmë top 10-en, kush kanë qenë 10 bashkitë kryesore, më pas do kalojmë besoj te top 5-a dhe kush ka qenë qyteti që ka organizuar më shumë evente në kategorinë Art Fest.
4: Art Fest.
5: Dërsa, por mund të në kategorinë Art Fest, cili ka qenë pikrisht eventi Art Fest më i klikuar, më i shikuar në aplikacionin Thea. Pra, nëse kategoria e parë është shumë e thjeshtë për të përcaktuar, sepse janë të dhënat sa ka prodhuar çdo qytet, ndërsa kategoria e dytë përcaktohet në bazë të preferencave të përdoruesve të Theas.
4: E thënë bazë pak më shumë më thjeshtë siç mund ta perceptojë dikush po e quaj vetëm publik në këtë rast, meqense nuk janë pjesë e asnjë strukture apo asnjë agjencie, kemi një çmim për një qytetin më të mirë për organizimin.
5: Për qytetin që ka organizuar më shumë.
4: Më shumë, pra më shumë më mirë.
5: Më shumë evente që ka gjendruar më shumë.
4: Dhe në rastin konkret për një
5: artistike dhe turistike.
4: Dhe në rastin konkret për një event që
5: dhe por ama kush ka qenë eventi më i pëlqyer në të gjithë Shqipërinë në kategorinë Art Fest? Ta ndjekim.
4: I shohim kandidaturat.

0: eventi që është pëlqyer më shumë
1: nga përdoruesi
0: është pikrisht karnavalet e Shkodrës. Ftoi kryebashkiakun zotin Benet Beci.
1: Me Eduard Rokitja, zotin Beci.
0: E presim Eduard.

0: shumë
1: falim. Përbërin se imba në do të dyja, po kur punon shumë, duhet bash edhe dy kuba.
2: Ja, në bas fjallës në doshta.
0: Është knesje madhe për mua sot që të marim të çmim, dhe në fakt, më shumë se një çmim, se një trofe, në fakt është një dëshmi që Shkodra e kulturës, e artit, e aktiviteteve, është zemra e Shkodrës, ajo që po ndodh sot në Shkodrë. Kështu që unë ndjehem jashtëzakonisht i nderuar për të marrë këtë çmim. Mendoj që detyra jonë si bashki ka qenë që atë identitet fort që Shkodra ka për artin dhe për kulturën, ta kthejmë në një energji që kjo të njihet dhe të jetë e përditshme nëpërmjet aktiviteteve, të njihet nga shkodranët, ta shijojnë, po ashtu edhe nga vizitorët,
2: që ta shijojnë. Një fragment ndoshta i vogël i karnavaleve të Shkodrës me veshjet dhe me maskat.
0: Dhe dua shumë të falenderoj gjithë organizatorët. Të falenderoj edhe ju për gjithë këtë organizim.
2: Është një ilustrim në miniatur, do të thoja, e atij
1: eventi. Po shijohet gjithsesi, ta shijosh nga afër. Është shumë bukur.
2: Shoqërohet jo vetëm me vizualitetin e kostumeve dhe të karnavaleve, por brenda këtij eventi ka edhe arte të tjera, arte të muzikës, të koreografisë, po ka edhe panajiret kulinarie e të tjerë, e të tjerë.
0: Ju falenderoj shumë, ishte motivim i madh për të vazhduar dhe për ta pasur Shkodrën me aktivitete gjithmonë më të mira për turistët, për Shkodrën dhe për gjithë.
3: Ngjarja e ditës.
4: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
7: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona.